0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Jaa. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt, need raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah. Mõdugi.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kõige tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonataniga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermann tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust, sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või midagi. Meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis, ütleb, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva, see on ju... Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt noh, midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilgi tootis see kotti teist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

mis on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zegt het mijn armasten zin.
1: Täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Tere hommikust! Tänasel kolmapäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on äikese oht ja puhub läänetuul. Ida-Eestis ka põhjatuul kuni 8 põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ning õhtul on tuul nõrk ja õhutemperatuur on täna päeval 17-23 graadini, meretuulega rannikul kuni plus 13.
4: Praegu on 11 graadi sooja Pärnus ja Tallinnas, 14 Tartus, 15 Narvas.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
1: Tere hommikust ja hyvää kolmapäivä.
2: Tere hommikust, kalendrites on 20. mai. Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitavat teid kõiki.
1: Meillä minna on 4 tundi ja päris palju ära teha, nii et hakkame siis kohe otsast peale minema ja oleme informatiivsed.
2: Täna on mesilastepäev. Palju õnne, mesilased, palju õnne mesilaste pidajad, sööge mett ja mõmisege mõnust.
1: Ja jätkuvalt tuletab meelde, et sööge ilusasti kõik mesi ära ka, et kui on lusikas näiteks ka veel mesine, siis limpsige see ilusasti puhtaks. See natukene, mis seal võibolla on jäänud see lusika peale, teelusika peale võibolla ühe mesilase elutöö.
2: Täna on ka ole miljonär päev. Noh, lihtsalt siis olgegi. Et kui noh, päriselt pangakonto seda ei kinnita, siis katsuge vähemalt see tunne enda sisse luua ja võibolla hakkab tulema.
1: Või alustage teed sinna selles suunas, sest täna noh, saab vähemalt seemne mulda pista ja osaleda meie rahamängus meil kell 8.15.
2: Täna on ka maasikate korjamise päev. Me oleme lugenud, Lõuna-Eestist juba tuleb päris Eesti maasikat, küll veel noh, nii-öelda katmikaladelt, et avamaalt veel ei saa, aga seal juba maasikas õitseb kohati.
1: Hind oli, mida pakuti esimesena, oli 20 eurot kilo.
2: Isegi 25 on siin osad aiandid pakkunud, nii et saab kõike, kui te vaid soovite.
1: Kõrgete kontsade päev ka. Mina ei oska kaasa rääkida, ole hea.
2: Vaatasin hommikul kingi, ma ei tea, miks ma isegi neid vaatasin, mul ei olnud plaaniski neid jalga panna, mul on täna tennis jalas, aga kes veel kodus on ja saab selle valiku teha, siis valige ja noh, tähistage päeva. Kurge kontsa on väga tore.
0: Kui suur

0: Hanna ja salaja, kell on nüüd 6:13. Ei teeme saladus sellest, mis ajaloos juhtunud ja 20. mai on meil luubial.
1: Nõks enne 16. sajandi algust aastal 1498 jõudis Indiasse ja maabus Kalikutis ei keegi muu kui Portugali maadeavastaja Vasco da Gama.
0: Aastal 1873 kaupmees Levi Strauss ja rätsep Jacob Davis esitasid patendi teksariidest pükstele. No oli see vast ikkagi revolutsioon.
1: Võimas. 1875 aga allkirjastasid Pariisis rahvusvahelise meetrikonventsiooni 17 riiki ja sellega saigi meeter rahvusvaheliseks pikkuse mõõtühikuks ja kilogramm rahvusvaheliseks massi mõõtühikuks.
0: No teisendame veidi, võtame siin näiteks 2 meetrit, mitu sülda on?
1: Mitu sülda või? Süld on ikka marupikk ju.
0: Süld on see, lugesin, kui käed sirutate kõrvale ja siis sõrmeotsteni.
1: Ma ei usu, päriselt.
0: Vähemalt kirjelduse järgi öeldakse siin.
1: Ma mõtlesin, see on pikem asi.
0: See ongi siis mingisugune peaaegu 2 meetrit.
1: Umbes nii, jah?
0: Umbes nii ta ongi. On, aga mitu küünart?
1: See on siis siit, see on mingi 70
0: see ongi loogiline, see ongi küünar.
1: Ei, see on vähem.
0: Siit küünar nukist kuni keskmise sõrme otsani.
1: See on mingi 40-ga või?
0: Ütleme, kaks küünart on umbes meeter siis või?
1: Jah, umbes sinna kanti.
0: Umbes niimoodi.
1: Aga mitu jalga?
0: 2 meetrit on siis umbes 4 küünart.
1: Jah.
0: Jalg, ma ei tea, kas jalg on siis nagu see jalalaba.
1: Oli jah, enam vähem, kas oli mingi suure mehe jalalaba, oli seal 30 kanti või midagi sellist.
0: Jah, on. Mm-hmm.
1: Ja siis 20 000 lööd vee all tuleb mul kohe meelde.
0: Jalg on umbes 30,48 sentimeetrit. See ütleb, et umbes, aga samas 30,48
1: on see täpne. Aga see ongi umbes.
0: Jah, sest ega sentimeetri täpsusega ongi umbes.
1: Jaa, sest kui sa käisid ikkagi vanasti kuskil äri ja kaupa tegema, siis sa pidid teadma kohaliku mõõtühikud, et see kohalik jalg võis ühel maal olla hoopis lühem või pikem kui näiteks teisel maal. Ja kui sa küünraga kangast ostsid, siis sa võisid ikka vahepeal nagu väga haledalt vahele jääda, et kui mõõtsid nagu oma küünraga, mitte selle küünraga, mis oli kokku lepitud.
0: Ja mõtled ka see, et kui on sentimeetri täpsusega, siis kui jalanõu näiteks on sentimeeter suurem, siis juba loksub jalas.
1: Ei, no kuule, pool sentimeetrit on juba märgatav vahe tegelikult.
0: Ja, või siis näiteks sentimeeter väiksem, siis on ikkagi väga hõõrub.
1: Jaa, aga ega on maid veel, kes ikkagi meetrikonventsioonile ei allu, hoolimata sellest, et selline dokustaat on juba ammu alla kirjutatud.
0: Mida veel? 20. sajandist on selline asi välja tuua, et aastal 1927, 20. mail USA lendur Charles A. Lindbergh alustas soololendu üle Atlandi ookeani. No sellel ajal ka ikkagi suur vägitükk ja julgus ja mingi hull lennukihk ikka peab olema.
1: Ja tohutu kiire lennunduse areng oli üldse mõtle, millal need esimesed lennud tehti. Ja
0: 1903
1: siis...
0: minu arust oli see, kui olid vennad Wrightid tegid esimesed,
1: no
0: mis nad olid seal 60 meetrit.
1: Ja loetud süllad, ütleme nii.
0: loetud
1: tohutu areng ja 20 aasta pärast umbes täpselt juba hakati ümber maailma enam vähem
0: ja üle Atlandi. Ja kui juhtub midagi tuule pööris...
1: Ei, see ei olnud teema.
0: See ei olnud teema ja soov ajalukku minna läks täide. Sommer ja Herman rääksid teile täna selle 20. mai hommikul.
2: Hei, mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. alandeko.com
3: Järgne ravimireklaam.
4: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
3: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Suured säästud! Rimis on Tudish Piip. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Jook Belief kliendikaardiga 1,29. Ja nõudepesukapslid Fairy Platinum 19,99. Rimi, tark valik!
9: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell saab kohe 6:30 ja meil on värske ilma info käes ilmajaam.eelt ja praegu 9 kraadi õhusooja Kihnus. 10 on Virtsus, Kuressaares, Eltermaal, Raplas, Türil, Paides, Haapsalus, Viljandis ja 11 kraadi on Pärnus, Keilas, Kehras, veel ka Tallinnas ja Valgas ja Põltsamaal. 12 on aga Tõrvas, Otepäli, Jõhvis, Jõgeval, Mustvees, Võrus ja plus 13 on Rakveres, Elvas, Kundas ja Tartus, Põlvas, 14 Räpinas ja 15 Narvas.
2: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on äikese oht. Puhub läänekaare, Ida-Eestis pärast lõunal ka põhjatuul 2-8 põhjarannikul puhanguti 11 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Päeval on sooja 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
1: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
7: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku Tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
8: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
7: Tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Tere hommikus, kell on 6:47 minutit ja meil on eetris tänased 20. mai õnnesoovid.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on laulija ja näitleja Peeter Kaljumäe.
0: Veel ka üsna sarnase nimega muusikamees, ehk siis tuntud Eesti muusikaprodutsent ja muusik Peeter Kaljuste.
1: Veel on sünnipäevalisi näitleja Katrin Pärn,
0: lavastaja Kaili Viidas,
1: näitleja Marta Laan,
0: laulja Robin Juhkental.
1: Ja välismaal on sünnipäevalisteks lauljanna, kellele me mõlemad juba siin vihjasime, Cher.

0: Ja, ehk siis Sherilyn Sarkazian LaPierre. Ja Tšehi jalgpallur Peter Tšeh on ka tänane sünnipäevalaps.
1: Ja loomulikult on meil edasi öelda õnne soove kallitele kuulajatele. Kallist Milvi Randlat õnnitlevad 75. juubeli sünnipäeva puhul abikaasa Aare, lapsed ja lapselapsed peredega. Õnne ja ilu, rõõmu ja rahu, lilli nii palju, et pihku ei mahu.
0: Papa Raivo Helm Rosin, sinu pere suured ja väikesed kallistavad sind sünnipäeval ning soovivad sulle palju õnne ja tervist ja palju huumorit, sinu suured ja väikesed.
1: Kallis Eveli Sagor, rohkesti rõõmu ja veidike vallatust, natuke jonni ja kõvasti kannatust. Õnne juubeli puhul ja õnne pulma aastapäeva puhul koos kalli kaasa Kalviga õnnitleb ema.
0: Kallis Riina Liivorg, olgu su päevades päikese kulda, õhtutes tähtede hõbedat, olgu su südames sügavat õnne hinges kevade helendust. Siind õnnitlevad Peeter, pojad Kaupo ja Lauri peredega ning Anu, Mati, Jaana, Ülle, Maie ja Jaan peredega.
1: Kallis pinginaaber Urve Koolman Alatskivilt. Jälle muutus aasta number. Ees on täitsa uued päevad. Küll on hea, et meie ümber sõbrad olid, on ja jäävad. Aastanumber meid ei sega, lasta muutub ajapikka. Olles ühes sõpradega, päevad mõnusad on ikka. Õnnitlen sind juubeli puhul, Kaja!
0: Palju õnne meie poolt ka kõigile tänastele tähtpäevalistele. Teil tuleks hästi ilus päev!

0: järgne ravimireklaam.
1: Au!
2: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
0: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagitaario.ee. Piletid piletitaskust.
4: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
6: Siin Tallinn. Sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
13: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. USA vähendab brigaadide arvu Euroopas 4-lt 3-le. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele USA-ga sõlmitud kaubandusleppe rakendamises. Narvas on kuuma ilma tõttu suurenenud vingu gaasi oht. Ilm on muutliku pilvisusega, mandril sajab kohati hoov ihma, pärast lõunal võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 23 kraadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. USA kaitseministeerium vähendab Ühendriikide brigaadide arvu Euroopas 4-lt 3-le. See viib vägede paigutuse tagasi 2021. aasta tasemele. Washingtoni eesmärk on survestada Euroopat oma kaitseks rohkem panustama. Kongressi raporti kohaselt kuulub ühte brigaadi 4000 kuni 4700 sõjaväelast. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele USA-ga sõlmitud kaubandusleppe rakendamises. Üheks vaidluskohaks oli parlamendi karmistatud peatamisklausel, mis tühistaks USA eksportijatele kehtivad soodsad tariifitingimused, kui Ühendriigid peaksid lepingutingimusi rikkuma. Parlament nõustus oma nõudmisi leevendama ning lõplik tekst andis USA-le aasta lõpuni aega, et loobuda teraskomponentidele kehtestatud üle 15%-stest lisamaksudest, selle asemel, et nõuda seda eeltingimusena. Narvas on kuuma ilma tõttu suurenenud vingu gaasi oht. Ida-Virumaa päästjad reageerisid eile korduvalt väljakutsetele, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Kõrge õhutemperatuuri ja atmosfääri rõhu tõttu ei tööta kortermajade ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Kokku registreeriti Narvas 15 sellist väljakutset ja kiirabi viis ka ühe kannatanu haiglasse. Päästeamet kutsub eluruumides gaasiseadmeid praegu mitte kasutama. Tallinnas esimesse klassi minevate laste koolikohad on määratud. Sügisel alustab pealinna munitsipaalkoolides õpinguid 3677 last. Kõige rohkem lapsi alustab kooliteed Gustav Adolfi gümnaasiumis, 21. koolis, Laagna gümnaasiumis ja Järveotsa gümnaasiumis. Kõigis neis koolides avatakse 5 esimest klassi. Euroopa Parlament andis lõpliku heakskiidu uutele eeskirjadele, mille kohaselt tuleb hakata teatud majandussektorites välisinvesteeringuid hoolikamalt kontrollima. See puudutab strateegiliselt tähtsaid valdkondi nagu kaitse, kiibid, tehisaru, olulised toorained ja finantsteenused, mis võivad väljast poolt Euroopa Liitu pärinevate investeeringute korral kujuneda julgeoleku ohuks. Kontrollima tuleb hakata ka Euroopa Liidu siseseid tehinguid, kui investor ettevõte kuulub Euroopa Liidu välisele emafirmale või omanikule. USA välisminister Marco Rubio on reedel Rootsis, et osaleda NATO välisministrite kohtumisel. Muu hulgas arutatakse suuremat vastutuse jagamist NATOs ja ühiseid majandus ning julgeoleku huve Arktika piirkonnas. USA välisministeriumi teatel on Rubiol plaanis ka kahepoolsed kohtumised Rootsi peaministri Ulf Kristerssoni ja NATO peasekretäri Mark Rüttega. President Donald Trump osaleb järgmisel kuul maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisel Prantsusmaal. Varem ei olnud Trump osalemist kinnitanud. Valgemaja teatel muutis Prantsusmaa kuupäevi, et need sobiksid Donald Trumpi ajakavaga. Ja Eestis toimuvad esmakordselt avatud tarude päevad. Sellega tähistatakse rahvusvahelist mesilaste päeva. Mesinikud üle Eesti kutsuvad kõiki külla, eesmärk on tuua inimesed lähemale mesilastele, mesinikele ja juhtida tähelepanu tolmeldajate rollile meie igapäevaelus. Avatud tarude päevadel osaleb 19 mesilat. Rahvusvahelist mesilaste päeva tähistatakse ÜRO eestvedamisel.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
14: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
15: Tere hommikust! Täna on muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis võib kohati sadada hoovihma ja on ka äikese oht. Rannikul on paiguti udu ja puhub läänetuul Ida-Eestis pärast lõunal ka põhjatuul kuni 8 ja põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja õhutemperatuur on täna päeval 17-23 graadini, meretuulega rannikul kuni plus 13.
16: Tallinnas on 10, Pärnus 11, Tartus 13 ja Narvas 14 graadi sooja.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
1: Hyvä hommikut kõigile. Täna on meil kolmapäev ja juba 20. mai.
2: Tere hommikust, kell on 7.05 ja tere hommikust ütlevad teile Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Täistunni uudistega eetris Ruth Tiidemann ja eks meie räägime teile loomulikult iga pooltunni takka ka ilmast. Ja kui nüüd vaadata tänast ilmateadet, kuni 23 graadi, aga meenutame eilset. Eile oli ju niimoodi, et oli mingitel rannikoladel oli kuni 10 graadi sooja. Mm-hmm. Ja siis siin Lõuna-Eestisse, Ida-Eestisse lubati kuni 28. No rahvas räägib, et olla isegi 29 ja 30 ära visanud, mis tähendab seda, et umbes 20 graadi vahet ühel ajal, ühel hetkel Eestimaal mingisugune paarsada kilomeetrit vahet. Et ma siin sõbraga just rääkisin, et Eesti on nagu ilma mõttes nagu näiteks suur Euroopa kokku. Et ühest põhjast lõunapunkti. No võtame näiteks Tallinn ja Madrid, see on peaaegu 3000 kilomeetrit niimoodi linnulennult, et põhimõtteliselt sama vahe võib olla nagu siin Eestis ka, et mingi 20 graadi temperatuuri vahe.
2: Ilmateenistuse radari pilt ütleb, et üle Eesti peaks praegu olema selge, natukene on pilvi Võru kohal, natukene Põlva kohal ja sealt edasi Ahja Vasse kuuste kandis ka, aga no kas sealt vihma tuleb, ma ei julge nüüd küll pead anda, küll aga seal piiridaga Petseri kandis, et seal natuke aega tagasi kõmistas, et võibolla need mõjud ulatuvad ka Kagu-Eestisse.
1: Kas nii ikkagi jätkuvalt ootad vihma?
2: Ma väga ootan päriselt ka, ma tean, et minu peenrad on juba saanud vihma, aga ma tahaks näha, et Tartu ka puhtaks pestaks.
1: Tolm on jätkuvalt, kuigi vahepeal on olnud ju ka selliseid päevi, kui ikkagi on sadanud, no mitte üleliia palju, aga ikkagi on sadanud, aga jätkuvalt see tolm on päris palju.
2: Nii kui ma ütlesin, et kõmistas, siis see tähendas, et oli äikest, eks ole, et midagi muud ei.
1: Aga tõesti hästi palav oli eile, et ma tean, et siin ikkagi mõned inimesed ütlesid, et no ei kannata või õues olla, et see on tohutu šokk, et kui on eelnevatel päevadel maksimum olnud kuni 17, mm-hmm. siis äkki antakse sulle 30 graadi kohe, et no keha jaoks on see ikkagi šokk ja selline, no annab sellega harjuda.
2: No täna tõmbab tagasi selles mõttes päeval kuni 23 graadi ja seda ka mitte kindlasti igal pool. Tänased nimepäevalised aga tervitame kohe ära, ärge teie siis ehmuke, kui teid täna märgatakse Liili, Liilia, Lilian, Lilja, Lille ja Lilli. Palju õnne nimepäevaks.
1: Pariisis antud hetkel on õhuniiskus 85%, tuul 4 meetrit sekundis ja sademeid 11%. Temperatuur praegu hetkel 13 graadi sooja.
2: Ja Eiffel püsib?
1: Püsib hästi. Stefan laulab Eiffelist.
3: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on nüüd 7.14, meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja Trumpi visiidil Hiinasse sai kõik kaasas käinud arvukalt kingitusi ja noh, ütleme nii, et ega nad väga palju nendest kaasa ei tohtunud võtta, vist õige oleks öelda, et mitte midagi ei tohtinud kaasa võtta, sest nad ju lahkusid Hiinast ikkagi presidendi Air Force One'iga ja sinna lennuki pardale lihtsalt on keeld midagi kaasa võtta, mis Hiinaste poolt kaasa kingitud.
2: Nii see on ja tuleb välja, et pärast kahepäevast visiiti Hiinasse andis siiski Valge Maja oma delegatsioonile ka ajakirjanikele, no üldse kõigile, kes seal kaasas olid, enne presidendi lennuki Air Force One pardale astumist tuleb loobuda kõigist reisi ajal saadud esemetest ja nagu loobuda selles mõttes, et sa ei pane seda kuskile, noh, ei paki salaja ära ja ei pane kuskile pagasiruumi, vaid reaalselt viskadki oma käega ära ja selleks on lennuk ette väidetavalt, ma ei tea tõesti Lauri sulle öelda, kas see pilt on päris või selle on keegi tehisarudest kokku klopsinud, igal juhul pilt on väga iseloomustav
1: ilmekas,
2: et siis on lennuk ette toodud selline
1: konteiner,
2: jah, pigem selline noh, nagu kerge selline ümar konteiner ja seal on nagu kõike, seal on kingitusi, seal on pakitud kingitusi, seal on lahtised kingitusi, seal on kaela kaarte,
1: raamitud mingisugused ja. Pildid
2: mingisugused Hiina draakonid või kes need seal on, mingisugused linnud ja no kõik pidi ära andma, alates rinnamärkidest kuni spetsiaalsete turvatelefonideni ja loomulikult, mida nad kardavad võimaliku luure tegevust.
1: Muita, mis sest konteinerest edasi sai, et jätsidki selle sinna lennuväljale siis, et vaadaki see,
2: on küll külalised siis ikka ju.
1: Ja ma arvan, et lihtöötajatel on selle tore nagu sobrada, et huvita, mida siis presidendile kaasa nagu saadeti näiteks ja kingiti. Aga et see on huvitav jah, et kogu maailma meedia ju kihas sellest külaskäigust.
2: Ja.
1: Väga sõbralikud kaadred olid mul õnnestus reedel hotellis olla või ning taustaks mingi Euronews vist oli ja siis seal ainult söögi õlla söögi peale muud kui näitas seda ja maru sõbralikult olid seal, said kokku vaatsid seal aias ringi ja aga et see kahtluse uss ikka on seal kuskil kuklas ikkagi kripeldab, et mine tea, võibolla nuhivad.
2: No jaa, hoolimata sellest, et tõesti pealt näha südamlik kõik see kohtumine oli, siis no endiselt on Hiina ja Ameerika üksteise suhtes strateegilised rivaalid ja mõlemal on maailmatasemel luure ja spionaaži võimed ja isegi kästi ära koristada Hiina antud rinnamärgid, mida kanti väga uhkelt, eks kui sul ikkagi nagu võõrustaja riik ju annab rinnamärgi, paned ju rinda, kus sa siis ei pane
1: märgiks. Ja muidugi. Delegatsiooni ajal, kui kaamerad ja fotosilmad jälgivad sind.
2: Aga arvatakse, et isegi selline tillukene rinnamärk võib olla varustatud pealtkuulamisseadmega, et see lutikas võib seal peidus olla, et olevad sellised meetodeid varemgi riikide vahelises luures kasutatud, et need pidi ka kõik ilusesti sinna korvi ära panema. Ja üks ajakirjanik, tema New York Posti korrespondent ütleb, et mitte midagi Hiinast pärit pole lennukis lubatud. Sa lihtsalt ei saa sellele lennule.
1: Maailmas on peaaegu 200 riiki ja ma arvan, et peaaegu eranditult igal riigil on mingil tasemel ikkagi luure süsteemid välja arendatud, luurajad oma skeemitamised on kasutatud enda riigi hüveks ja kasuks ja aga millegi pärast on Hiinale ikkagi jäänud see, nagu kui sa mõtled Hiina peale, siis ikkagi öeldakse, et see on see spionaasimaa, vaata seal ikkagi kuulatakse meid pealt ja küll on mingid kaameraid ja nuhitakse ja küll saadetakse oma mingisuguseid spioone ja et kõdagi Hiinal on see märk külge jäänud.
2: Ei tea, on jah.
1: Vaesed kesed mõtled, et kõigil ju tegelikult on need oma luuresüsteemid.
2: Aga ei, no USA delegatsioon teadis ju täpselt, kuhu nad lähevad ja neile jagati reisiajaks ka turvatelefone ja arvatakse, et ka need on Hiina luureteenistuse sihikul, et ehk siis need spetsiaalselt reisiks, ainult selleks reisiks kaasa võitud uued seadmed, et need ka hävitatakse pärast reisi, et noh, kui on keegi tahtnud midagi kedagi nakatada läbi nende telefonide või midagi seal tankida, et siis see võimalus kaotatakse ära.
1: Loed sellist uudiste mõtled, et nii hää, et me sellised lihti inimesed ikka oleme siin oma lihtsas maailmas.
2: Ära arva! Ei, no.
1: et saab käia külas, ma ei pea selleks eraldi telefoni võtma ja pärast seda telefoni ja. Hävitama või mulle kingitud mingi kommikarbi, ma võin ikkagi nagu südame rahus nagu tühjaks süüa, et meenub sulle endale midagi sellist, et kus sa mõtled, et huvitav. No mina olen päris palju hotellides seoses tööga, siis ma vahepeal ikka tekib see, vaatad seal mingit seda andurit näiteks, mõtled, et kas seal midagi vilgub mingi punane tulukene või mitte, aga samas mõtled, et isegi kui vilgub, et noh, mis nad ikka must saavad, et noh, et olen siin lihtsalt sellest toas vaatan telekat söön, et mis nad sellest vaatavad sellest videost pärast.
2: Ma väga püüan mitte paranoiliseks muutuda.
1: Ei taha
2: ma väga
1: muutuda, püüan, ja. Aga öeldakse selle kohta uudiseid ka, et kuidas näiteks saab sellist kaamerat välja peilida on see, et vaadake läbi telefoni kaamera.
2: Nii.
1: Ja see pidi andma siis mingisugust teist värvi või teist tulukest.
2: Ära jama. Ära jama.
1: Et ta tunneb ära selle kaamera silma.
2: Õnneks ei ole hotellidesse liiga palju asja, aga ma mõtlen teie kaelakaartide peale, mida mina olen küll kogunud just kui nagu mälestusena. Ja, panen sinna mälestuskasti. Kui ma ikkagi Eurovisioonil olen ära käinud, ma ei viska seda kaelakaarti minema.
1: Sellise ürituse puhul muidugi.
2: Äkki keegi tahab kunagi vaadata, aga no seal ei olnud varianti. Need ametnikud ja ajakirjanikud ei saa kunagi näidata lastele, et aga emme käis Hiinas, sellepärast ta selle kaelakaardi pidi kõige ära viskama. No,
1: Trump ei saa näidata, et tal on ka poeg näiteks, et läheb, et näitab, et vaata, näed, issi käis Hiinas.
2: Ei
1: kui sa ei usu, vaata, siin on kaart, näed, Xi Jinping, käisin kohtumas aine. On keegi kunagi jälitanud? Millegi...
2: Lõpeta ära hakka seda paranoiat toitma.
1: Tead, ma ütlen ausalt, mind on kunagi jälitatud.
2: Issand, kui
1: ma ei ole sest kunagi vist rääkinud, aga mul juhtus see, et hakkas minu kodusesse postkasti tulema ilma Margita mingisuguseid kirju. Ja siis ma hakkasin mõtlema kõige, et huvitav, et kas keegi nagu jälgis, et kuhu ma lähen. See oli nagu päris. Ja siis kui kuulsid, kop käis vahepeal õhtul ukse peale ka. Et siis
2: on
1: nagu...
2: kui halb. Mm-hmm. Mul on ka märke, aga õnneks need on ammusest ajast ja ma ei taha nendest rääkida.
3: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid. Ikka jõuab
6: ilgeva läbi laulu. Olete oodatud sellel nädalal Jõgeva linnas sünnipäevale. Vaata infot jogevakultuur.ee.
7: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
8: Ma ei tea. Kardestis.
7: Mis sul on kardestis?
8: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
9: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
10: Ahoi, kalasõbrad! Te Liisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
11: Tere isa, kas su tervis on korras?
12: Kelle keldris on konnad?
13: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044-44.
14: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
15: I love the sound of cooking.
14: Hingematvad paigad.
15: I need a martini.
14: Ehtsad maitsed.
15: Oh, that's really good.
14: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
15: See,
14: sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
16: Hit Bauhofis. Baltik agroväetised ja muruseemned -40-50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40-50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
12: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: Kello on 7.30 ja on teada anda ühest täna algavast liikluspiirangust. Nimelt Järva maakonnas Pärnu Rakvere Sõmeru tee, Mäo ja Paide vahelisel lõigul tehakse kella 9.12 teekatte markeerimistöid. Töölõigus on üks sõidusuund suletud ja kehtib kiiruspiirang. Kõik juba kehtivad piirangud on nähtavad aadressil tarktee.ee.
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback. Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Nüüd aga kiikame ka ilmatabelisse ilmajaam.ee ja mis siin uudist on see, et 9 kraadi on sooja juba Kihnus ja 10 on Haapsalus, Türil, Paides, Virtsus, Heltermaal, Viljandis ja Raplas ja Tallinnas ja 11 kraadi on Kuressaares, Kehras, Valgas, Keiles, Põltsamaal ja Pärnus, 12 on Otepääl, Tõrvas, Mustvees, Jõgeval, Jõhvis, 13 on Rakveres, Võrus, Elvas, Kundas, Tartus ja 13 on veel ka Põlvas ja 14 on hetkel Räpinas ja ka Narvas.
0: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis võib kohati sadada hoovihma ja on äikese oht. Rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare Ida-Eestis pärast lõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on täna 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutused toob teieni Rufest. Parim hooldus igale katusele.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee Rõõmu igale sabale!
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub! Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Jälle Prisma! Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
6: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
8: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Oh, munisem.

0: formaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi Caesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
2: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee

0: Mida aeg, ega koolis ongi nüüd enam vähem ju viimased nädalad käes ja õpetajad ikkagi planeerivad ja vaatavad, et kus saaks ära käia, et oleks ikkagi hariduslik ja et päris nii sama ei töllerdaks, et inimestel, noortel inimestel midagi ajukurdude vahele ka jääks, et peavad sellised väärikad paigad olema.
1: Minu preili läheb täna orienteeruma. Et ka väga kift, et mulle mäletan enda kooli ajast ka, et meenus just see selline kevad enne suvine aeg, et sellisega mõnus, et mõned tunnid toimusid väljas ja küll siis oli mingi päev, oli juba mingi ekskursioon või sportlik päev ette võetud ja Ja nüüd igal juhul, et rääkimata sellest, et me teame, kes siis viikingid on olnud, et me teame nüüd ka ikkagi siin, et kes on Henrik Refsnes Motvet.
0: Ja tema on siis 6-aastane Norra koolipoiss ja no, päris vara algab neil see kool peale, mulle siis tundub, kui 6-aastaselt juba ekskursioonile saab. Igal juhul nad olid siis ekskursioonil ja märkas see väike Henrik maapinnast välja ulatuvat roostes eset. Ja tore on see, et nad ei hakanud seda kuidagi murdma või kangutama, jõuga maasest välja tõmbama, õpetajad ja õpilased leidsid üles kohe, kohalikud arheoloogid ja tuleb välja, et hea on, et nad seda tegid.
1: Tundub, et seal on arheoloogi päris palju siis,
0: Järelikult.
1: Et oled seal avastad, midagi turritab maast välja, aga siis viipad, et ole hea, tule siia arheoloog.
0: Vaata, mis siin on.
1: Vaata, mis siin on.
0: Jah. Nad olid siis Norra Inlandeti maakonnas, seal peavad pidavad olema hingematvad mäeahelikud, aga seal vahel on ikka põldu ka ja ma ei tea, miks ekskursioon sinna põllule sattus igal juhul. Seal oli siis selline roostes jupp, mis välja kaevamisel selgus, et on ühe teraline mõõk Skandinaavia merovingide perioodist, ehk siis umbes aastast 550 kuni 880.
1: Ja kuigi see hiidvana mõõk on tugevalt korrodeerunud, võivad põhjalikumad uuringud ja analüüsid anda rohkem teavat nii mõõga valmistamise kui ka selle kasutamise kohta ja see viidigi nüüd Oslo kultuuriloomuuseumi, kus siis seda hakatakse põhjalikult uurima ja ka säilitama. Küsimus selles, et mida see 6-aastane Henrik võiks nüüd saada vastutasuks?
0: Kus juures ma loen seda originaal postitust Vikingi muuseumist Norrast ja tuleb välja, kuna see on inglise keeles, ole, siis ta saab leiutasu. Kultuuripärandi direktoraadist niimoodi toorelt tõlgituna. Et mingisugune jah, kõrge asutus ikkagi annab talle tasu.
1: Et ei ole tasuta külastus, et võid võtta perekonna kaasa ja tulla siia muuseumi vaatama.
0: Seda mitte ikkagi väljastatakse. Ma arvan, et sula selgelt Norra krooni.
1: Võiks olla siis vähemalt mingi eluaegne. Aga ei, see raha loomulikult võetakse kindlasti avasüli vastu.
0: Muidugi, miks ei peaks, kuule.
1: Meie pojakene leidis ja olge hea.
0: Ja
1: antke siis midagi selle eest.
0: Mis sa ekskursioonidelt leidnud oled? Mina olen Saaremalt kaasa tassinud uskumatus koguses kivisid. Mul on üks on siia maani maal see ukse pidur nii-öelda, et uks tahab kinni vajuda ja siis noh, lihtsalt nii on ju, siis lepid olukorraga ja mul on seal üks kivi, kus on sees mingisugune kivistis, ma olen näinud, et mingisugune nagu teokarp on sinna kinni jäänud, eks ole, ja neid jurakaid ma tõin ikka nagu, ma ei tea miks, aga väga palju sealt ära.
1: Oleksid võinud ju kohe ka viibata ja kutsuda arheoloogi juurde, et ole ja vaata, et kas tasub kaasa vinnata seda või mitte. Minul on meeles üks tõeline aare, mille ma leidsin klassikskursioonilt, käisime Peipsi ääres ja praegu seal Sireli ajal sobib seda rääkida, et leidsin...
0: Pruudi.
1: Leidsin sealt 13 õielehelise Sireli.
0: Ooh.
1: Ja see mul siia maani meeles ja see oli ilus 13 veel ka.
0: Täitsa
1: ja kõik imestasid, et päriselt oli 13. Oleks 12 olnud, oleks hakanud mõtlema, et võibolla ei... tähenda õnne, aga see oli 13 ikkagi ja paaritu arv ka.
0: Fantastiline.
1: Et see oli selline suur leid minu jaoks, aga üleüldse ma arvan, et ma nagu leian raha. Et üks asi on see, et ma leidsin treppi pealt, leidsin käisin ju, mäletad, rääksin seda lugu.
0: Ja.
1: Oli 50 euron, aga ma ausa inimesena viisin ikkagi sinna administraatori juurde majja sisse, et ta vaadaks ja otsiks siis, et kellele võis see kaduma minna. Aga et ma leian ka siin raadiosahtlist mingi raamatu vahelt, leidsin raha. Muidugi siin on jällegi teine nüanss ka, et järelikult ma olen selle kunagi ära kaotanud.
0: No
1: mitte, et raha armastab mind ja tuleb minu juurde. Ja. Ma olen kunagi selle ära kaotanud, et saaksin seda uuesti leida.
0: Jaa, ei, mina ei ole mõõk ära kaotanud, mõõka ma leida ei saa, sina ka tõenäoliselt mitte, aga kus juures see, kõik see lugu on nii tore, aga see lõpp rikub nagu ära kogu selle mõnu selle asja juures, sest noh, kuueaastane Henrik leidis siis nagu väga vana mõõgaga, tuleb välja, et ta ei ole nagu kõige ägedam vend üldse. On olemas üks 8-aastane Saga Vanacek, kes leidis siin 2018 Rootsis järves ujumas käies mõõga, mille vanuseks hinnati ligi 1500 aastat. Nii et Henriku 1300

0: aastane mõõk, noh, on äge küll, aga see on nagu see, mis see on see lumivalguke, see võõrasema, et kes vaatas peeglisse ja peeglitsust, et sa oled ilus küll, aga... et see ka, et Henrik, sul on küll äge mõõk, aga...
1: Aga see Saga Vanacek, see on ikka eriti kõva vend, sest mõttes, et mis asi see, et sealt põllu pealt üles leida, kui see turitab sul välja ka, paistab see mõõk, aga et see vee, seest vee alt kuskilt leida, ma ei tea, kuskilt järve põhjast, kuidas sa leiad selle?
0: Ma ei kujuta ette.
1: Peale astudes on eriti aja.
0: Jah, ma olen ikka nii kade kõikide selliste leidud üle, ma olen selle salme leiu nagu ka nii palju läbi uurinud, puurinud ise nagu tavalise inimese, nagu vähegi saab kogu selle materjali endasse ahminud, et noh, see on ka ikka täiesti müstiline lugu, eks ole, kuidas mindi koppadega sinna seda kergliiklust teed tegema ja siis tuli välja üks saare. Laevamatus, eks ole, siis öelda, teeme siis natukene kaugemale, see tuli järgmine ja veel ägedam leid, nagu see ei ole võimalik lihtsalt.
1: Kadestan neid, kes saavad kuskil välja kaevata, et võibolla saaks ennast ka siia appi pakkuda praegu, tehakse ju seda siurut.
0: Vaata, kuidas, mine üks päev mööda, vaata, kuidas need inimesed seal välja näevad.
1: Jaa.
0: Tegelikult need kaevamised vist on läbi, nad juba ehitavad, aga on kohti kindlasti veel, kus kaevatakse. Mine vaata, kuidas nad välja näevad, maskeeru, imbu sisse, ma arvan, keegi ei ajasin minema, kui sul on õiged tööriistad ja sa ei tallu seal nagu Elevant Porcelaini poes.
1: Ja just hiljuti nägin ka dokumentaali ühest mingisugusest farmerist Ameerikas, kes leidis oma põllu pealt, leidis kuld rahavaranduse, et see oli nagu suuremas koguses kuldmünte ja see vist maksis tal hiljem kokku, kui lasi ära hinnata umbes 6 miljonit tänapäeva vääringus, aga see oligi Ameerika kodusõja ajal, keegi oli, et ei usaldanud pankasid ja siis oligi otsustanud, et matab põllu peale maha, aga juudes ise tagasi jõudnud ja siis nüüd tänapäeval leiti. Et tasub ka põllud üle vaadata, et siin ma tean, et üks koorikaaslane andis teada, et oleks kartulat panema.
0: Ja.
1: Et,
0: ma leidsin ainult kivisid.
1: Leidsin ainult kive, jah.
0: Ma leidsin ainult kive, jah.
1: Aga uurime kive puhusta ära võibolla mingit kulla läigeta.
0: Ma ei jaksa. Ma ei jaksa.
1: Et iga kivi puhastama hakata on ka suur
0: töö. Siis jääb see kartul saamata lõpuks üldse, mõtlen.
1: Ongi lisatöö, et siis ei jõua kartulit panema üldse.
0: Jah. Aga tõesti, me võime siin unistada suurtest varandustest ja vanadest mõõkadest, aga käeulatuses on 50 eurone Home for You kinkekaart, head kuulejad, just nimelt teile ja võitjale teadmiseks, et see kehtib nii Home for You e-poes kui ka kauplustes, mida on üle Eesti 12 tükki terve aasta ja praegu on täpselt õige aeg, et vaadata üle oma rõdu, oma aiamööbel, oma terrass ja osta juurde kõike seda, mida praegu hooaja alguses vaja on. Home for You on teie jaoks parimad asjad välja valinud, Eestisse kohale toonud ja te saate seda endale soetada.
1: Ja Home for You aiamööbli sortiment on Eesti suurim ulatudes siis terviklikest terrassikomplektidest ja söögilaudedest kuni riptoolide, aiakiikede ja ka päikese varjudeni välja. Miradori varikatused on ka väga hea ja praktiline asi, mida uurida, et kui teile ei ole katust peakohal, et kuidas siis ennast sellise heitliku Eestima ilma eest ka
0: Ja hommikumäng sel nädalal on absoluutselt eriline, see algab peale nüüd ja kohe praegu ja te saate vastata ühele küsimusele, sõnumi teel ja nii lihtsalt see käibki ja juba tunni aja pärast on selge, kes võidab. Igal juhul tänane küsimus on selline, millistes toonides on sinu rõdu või terrassi unistuste mööbel ja võite põhjendada ka miks. Et piire ei ole, et te võite unistada täiesti vabalt, ei pea reaalsusega üldse täna enam kokku puutuma, unistage oma rõduterrassi ja aia mööblist ja kirjutage, mis värvi see võiks olla ja saatke sõnum ära numbril 1511, pange sinna oma nimi ka juurde ja me valime siis kuus kõige ägedamat sõnumit välja ja nende vahel otsustab täring, kes on võitja, kellele me tagasi helistame ja vastamise korral ongi see 50 eurone Home for You kinkekaart teie.
1: Nii et värv ja siis nimi ja 1511 ja vaadake siis, et ei ole ka maikuusel midagi võitnud Elmaris selline väike reeglikene ka. Uus tund tuleb meil ja seal on meil rahamängu mängida ja hommikumängu mängida. Kell on 7.52.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
3: Kebabi, sinu maitsebi.
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika tood.
6: Tudis Piip Rimis, sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99, jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti ja mänguasjad kliendikaardiga miinus 40%. Rimi, tark valik.
7: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
8: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
10: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: USA vähendab brigaadide arvu Euroopas 4-lt 3-le. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele USA-ga sõlmitud kaubandusleppe rakendamises. Narvas on kuuma ilma tõttu suurenenud vingugaasi oht. Ilm on muutliku pilvisusega, mandril sajab kohati hoov ihma ja pärast lõunal võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 23 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA kaitseministeerium vähendab ühendriikide brigaadide arvu Euroopas 4-lt 3-le. See viib vägede paigutuse tagasi 2021. aasta tasemele. Washingtoni eesmärk on survestada Euroopat oma kaitseks rohkem panustama. Kongressi raporti kohaselt kuulub ühte brigaadi 4000 kuni 4700 sõjaväelast. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele USA-ga sõlmitud kaubandusleppe rakendamises. Üheks vaidluskohaks oli parlamendi karmistatud peatamisklausel, mis tühistaks USA eksportijatele kehtivad soodsad tariifitingimused, kui ühendriigid peaksid lepingutingimusi rikkuma. Parlament nõustus oma nõudmisi leevendama ning lõplik tekst andis USA-le aasta lõpuni aega, et loobuda teraskomponentidele kehtestatud üle 15%-stest lisamaksudest, selle asemel, et nõuda seda eeltingimusena. Narvas on kuuma ilma tõttu suurenenud vingugaasi oht. Ida-Viruma päästjad reageerisid eile korduvalt väljakutsetele, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Kõrge õhutemperatuuri ja atmosfääri rõhu tõttu ei tööta kortermajade ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Kokku registreeriti Narvas 15 sellist väljakutset ja kiirabi viis ka ühe kannatanu haiglasse. Päästeamet palub eluruumides gaasi seadmeid praegu mitte kasutada. Tartu linnavalitsus esitas volikogule aasta esimese lisaeelarve. Selle kogumahuks on 25,3 miljonit. Lisaeelarvega soovib linn muuhulgas luua reserve nii euribori tõusuks kui ka energiahindade võimaliku tõusu katteks. Lisaeelarvega kasvab Tartu selle aasta eelarve 353,5 miljoni euroni. Tallinnas esimesse klassi minevate laste koolikohad on määratud. Sügisel alustab pealinna munitsipaalkoolides õpinguid 3677 last. Kõige rohkem lapsi alustab kooliteed Gustav Adolfi gümnaasiumis, 21. koolis, Laagna gümnaasiumis ja Järveotsa gümnaasiumis. Kõigis neis koolides avatakse 5 esimest klassi. Euroopa Parlament andis lõpliku heakskiidu uutele eeskirjadele, mille kohaselt tuleb hakata teatud majandussektorites välisinvesteeringuid hoolikamalt kontrollima. See puudutab strateegiliselt tähtsaid valdkondi nagu kaitse, kiibid, tehisaru, olulised toorained või finantsteenused, mis võivad väljast poolt Euroopa Liitu pärinevate investeeringute korral kujuneda julgeoleku ohuks. Kontrollima tuleb hakata ka Euroopa Liidu siseseid tehinguid, kui investor ettevõte kuulub Euroopa Liidu välisele emafirmale või omanikule. USA välisminister Marco Rubio on reedel Rootsis, et osaleda NATO välisministrite kohtumisel. Muu hulgas arutatakse suuremat vastutuse jagamist NATOs ja ühiseid majandus ning julgeoleku huve Arktika piirkonnas. USA president Donald Trump osaleb järgmisel kuul maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisel Prantsusmaal. Varem ei olnud Trump osalemist kinnitanud. Valgemaja teatel muutis Prantsusmaa kuupäevasid, et need sobiksid Donald Trumpi ajakavaga. G7 kohtumine toimub nüüd 15. 17. juunini.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Aitäh Rutile värskete uudiste eest ja vaatame ilmauudised ka üle. Täna kolmapäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm, mida Eestis võib kohati sadada hoovihma ja näikese oht ja rannikul on vaiguti udu. Puhub enamasti läänetuul, ida Eestis pärast lõunal ka põhjatuul kuni 8 põhjarannikul, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja õhtul on tuul nõrk. Õhutemperatuur on täna päeval 17-23 graadini, meretuulega rannikul kuni plus 13.
2: 10 graadi sooja on praegu Tallinnas, 11 Pärnus, 13 Tartus, 14 Narvas.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
1: Kell on 8:05 ja Tiiu Sommer ja Lauri Herman on tänase ilmateatega väga rahul, et ei pea olema ilm ningimata 28, 29 või 30 kraadi, mida räägiti, et teile Tartus oli, piisab ka täiesti ideaalne, ongi selline kuni 23.
2: Mm-hmm. Ja kui päike ei kõrveta lagi pähe, mulle väga meeldib selline ilm. Aitäh kõigile, kes selle ilma meile täna siia toimetasid. Ma tõmbasin jälle ilmateenistuse radaripildi ka lahti ja ütlen, et praegu vihmavarjudega mässama ei pea. Küll aga liigub üks sadu Kagu-Eestist Kirde-Eestisse üle Peipsi, aga ta ripsab niimoodi kallast ka, Peipsi kallast, eks ole. Et võibolla seal midagi sibistab, aga las sibistab, sest Peipsi kurki tahaks ju saada ja sügise poole seda Peipsi sibulat legendaarset ja... Ikka on vaja.
1: Ma tõmbasin liikluskaardi lahti, täpsemalt öeldes konkreetsemalt veisikaardi ja Kroonu ja Silla juures on hetkel passimist Tartu linnas, Narva mäel samamoodi, Vaba tänav on hetkel ummikus ja on pisut ka Oru tänavat oransis ummikus, mitte punases, aga oransis, nii et ikkagi üsna vaevaliselt läheb see autokolonn liigub sealt edasi. Siis on veel ummikud ka näiteks Anne Liinas on siin meil ja Ida ringi tee ikka seal lihaste juures. Ja veel oransis on Jaama tänav ja Anne ringi juures Sõpruse puieste ka. Nii et siis, kes Anne linnas tahavad sealt liikuma saada. Aga Tamme linnas on näiteks Keskaar enne Riia tänavat on ju siis seal oodatakse Riia tänavale pääsu. Ja rohkem mulle praegu Tartus silma ei jää ühtegi ummikut.
2: Tallinnas on väike ummik Linnamäe tee alguses, siis linna poole liikuv Merivälja tee, seal kus ta kloostermetsa teega ristub Pirita keskuse kandis. Seal on ummik täna pakkuda eraldi välja ja siis ka need klassikalised kohad, pluss siis veel ka selline väike lõik mööblimaja kandis Mulla tänaval, Pelgulinna gümnaasiumi kandis seal. Eks siis kooli hakatakse pürgima, mis seal muud ikka keerulist olla saab. Tammsaare, tee klassikalised kohad ikkagi endiselt ummistavad. Täna mahub ummikud ka akadeemia teele. Vaatame, mis siin näitab veel üle ujutust ka Valdeku tänaval. Et ju siis kogu see vesi, mis eile maha sadas, ei ole ikkagi ära saanud voolata, et otsib veel kohta, kuhu minna.
1: Ja kallid pärnakad ja Haapsalu inimesed, me ei ole teid ka unustanud ja vaatasin ka seal liikluskaardi üle ja seal hetkel üheski ummikus passima ja konutama ei pea.
2: Selles tunnis me ka ei passi ega konuta, meil on kaks mängu mängida, tulge aga kaasa meiega.

0: Kena hommikut raadioga Elmar.
1: Pilvede loojuva päikese kuma.

0: raha ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
1: Tere hommikust, kolmapäev on ja see tähendab meile rahamängu, kell on 8:15 minutit ja kõigepealt ka näpuotsaga siia rahatarkust.
2: Kredit 24 pakub teenuseid, mis võimaldavad klientidel mugavalt ja paindlikult oma rahaasjad kontrolli all hoida. Nad on Eesti juhtiv tarbimislaenude pakkuja ja seda juba üle 20 aasta.
1: Ja olnud meie inimeste kõrval aidates elu muutuseid võimalikuks teha ja Kredit 24 väljastab laene suurusega 50 kuni 5000 eurot ja kuni 5 aastaks.
2: Nad arvestavad oma tegevuses majanduslikku, keskkondlikku ja sotsiaalset mõju ümbruskonnale ja soovivad ise ka ühiskonnale midagi tagasi anda, et see areng ikka positiivses suunaks läheks ja muide nad on olnud ka Eesti võrkpalli suur toetajad.
1: Meile on nad tänasesse mängu annud siin välja mängimiseks 50 eurot raha ja selle saab siis inimene, kes annab meile teisele rahatarkusele õige sõna.
2: Ja nüüd saab meile helistada ja seda võivad täna teha kõik need, kes ei ole veel maikuus mitte midagi Elmarist võitnud.
0: Elmari stuudiotelefon on 7-427-927.
2: Ja nagu te aru saite, et kui võitja on see, kes annab, täidab lünga ära teises rahatarkuses, siis alustame peab ikkagi esimesest, et see on see esimene proovikivi.
1: Meil on siin üks lause ja siis tuleb üks piip ka ja selle piibi koha peal on üks sõna puudu, nii lihtne kõik ongi, nii et kõigepealt siis esimene rahatarkus siit meie tänases mängus.
2: Tere hommikust, kes on esimene mängija?
1: 7-4-2-7-9-2-7, esimene mängija on meil siin, tere hommikust.
3: Aga tervist.
2: Kellega mängime?
3: Fordi mina.
2: Nii, ja siit tuleb teie lause, olge tähelepanelik. Rikas pole mitte see, kellel palju on, vaid see, kes palju...
1: Mis sõna, sõna puudu on?
3: See, kes palju annab.
2: See ongi õige!
1: Annab on õige sõna tõesti.
2: Liiga lihtne oli, jah?
3: Tuli kuidagi iseenesest.
2: Väga hea.
1: Rikas pole mitte see, kel palju on, vaid see, kes palju annab. No nii, see tähendab seda, et me saame minna nüüd auhinna väärilise lause juurde.
2: Just nii, jälle kõrvad kikki ja siit ta tuleb. Raha läheb kiiresti sinna, kus puhkab.
1: Mis selle piibi koha peal on? Üks sõna on puudu. Hardi, teil on võimalik võita endale 50 eurot raha.
2: No.
3: Raha läheb kiiresti sinna, kus vaesus puhkab.
2: Väga hea pakkumine, paraku vale.
1: Hästi loogiline.
2: Ja.
1: Et me saame siin igasuguseid teisi uusi nii-öelda meie kuulajate poolt välja pakutud lauseid ka, mis täiesti nagu pädevad ja peavad paika.
2: See absoluutselt pädes, jah. Aga see ei ole see sõna, mida meie täna ootame. Tere hommikust!
4: Tere hommikust.
2: Kes nüüd mängib?
4: Margo.
2: Ja teie sõna on?
4: Äkki, kus silm puhkab.
2: Oo, ka hea mõte.
1: Jaa, seda öeldakse ka, et silm puhkab,
2: silm
1: et midagi ilusat
2: puhkab, midagi
1: vaatad.
2: Väga ilusat, jaa.
1: Ma ei ole see õige, olgu siis ära väldud, et läks mööda, et silm ei puhka siin selles lauses vähemalt küll.
2: Tere hommikust. Hallo.
5: Tere hommikust.
2: Kes seal on nüüd?
5: Janko.
2: Ja pakkuge sõna.
5: Mõistus.
2: Raha läheb kiiresti Janka. Sinna, kus mõistus puhkab. Ja see on õige!
1: Yes! Raha välja!
2: Kus te teadsite?
5: Mõtlesin.
2: Mõtlesite?
1: Tore, kui inimene mõtleb, see ole tore, kui vaat siis silm puhkab.
2: Ja.
1: Aga et see, et ma ütlen kohe ära, et mulle, minu arust Bianca on üks vahvamaid nimesid, mida ma tean. Bianca.
2: No.
1: Et ma tahtsin öelda, et teil on väga
2: ilus
1: nimi.
2: Jaa. No ma nõustan. Ja lisaks sellele teie mõistus täna hommikul ei puhanud ja te võidate selle eest 50 eurot. Palju õnne.
5: Aitäh.
0: Raha ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
6: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
7: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on Rakvere mustika marinaadis grilliha 500 grammi vaid 3,99 ja jäätis Vanilla Ninja 80 grammi soodusinnaga 65 senti. Maxima.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Noormees, näidake oma kotid ette.
14: Või näita oma kotte ette.
15: Milles probleem on?
13: Näida kotte näidata.
15: Te ei taha oma kotte näidata.
14: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
16: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
17: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
18: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
20: Kas Alma piima võtsid?
21: Muidugi.
22: Tere isa, kas su tervis on korras?
23: Kelle keldris on konnad?
24: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044-44.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: No kell on nüüd nii täpselt 8.30, kui üldse olla saab. Ja meil on üsna täpne ilma info ka saadetud ilmajaam.eelt ja praegu on 10 kraadi sooja õhus Kiinus ja Viljandis, Tallinnas, Keilas, Türil, Paides. 11 on Raplas, Eltermaal, Valgas, Põltsamaal, Kehras, Virtsus, Pärnus ja Jõgeval. 12 kraadi on aga Haapsalus, Otepääl, Tõrvas, Kuressaares, veel ka Rakveres ja Elvas ja plus 13 on Võrus, Mustvees, Jõhvis, Kundas, Põlvas ja Tartus ja 14 on Räpinas ja Narvas.
2: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, kohati võib hoovihma sadada. Rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare Ida-Eestis, pärast lõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on täna 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Tere hommikust! Täna on juba 20. mai, on selline väljas asjade sättimise aeg ka ja muide Home for You pakub laia valikut mööblit koju, aeda ja ka kontorisse ning suurel hulgal ka sisustuselemente ja toote valikus on 115 000 toodet ja saab tutvuda nendega muide ka e-poes ja kõik väga lihtne homeforyou.ee, nii et selle for asemel on siis number 4.
2: Neil on oma ladu- ja logistikakeskus tänas Silma Tehnopargis, kus on ka läbi 3 korruse ulatuv müügisalong ja seal on praegusel kevadsuvisel ajal väljas Baltikumi suurim valik aia mööblit, kontorimööblik ja valik recliner tugitoole, nii et tasub ka koha peale vaatama minna ja muide kuni jaanipäevani on salong avatud ka laupäeviti, nii et vaba päev ei ole põhjus mitte minna vastupidi, see on põhjus minna.
1: Ja valikusse kuuluvad, mida ma kindlasti soovitan üle vaadata ja planeerida, on Miradori varikatused ka, need on siis kaasaegseks lahenduseks igale terrassile ja peamine eelis ongi see, et on reguleeritavad lamellid, millega siis saab ise päikese valgust juhtida või siis ka katuse vihmakindlalt ära sulgeda. Meil on juba vastuseid võetud teie käest, aga võtame veel.
2: Just nimelt auhinnaks 50 euro väärtuses Home for You kinkekaart, mis kehtib nii e-poes kui ka kauplustes ühe aasta jooksul. Ja täna unistame, head kuuled, õigemini teie unistate ja kirjutate oma unistused sõnumisse ja saadate nüüd ja kohe praegu ära numbril 1511, sõnum maksab 1,50 €. Mängida saavad kõik need, kes pole veel mais midagi võitnud Elmarist. Ja küsimus selline.
1: Millistes toonides on sinu rõdu või terrassi unistuste mööbel ja miks?
2: Ja hästi tore, kui te kirjutate ka oma nime ja kui te valite ikkagi nagu ühe või no nippa-napa kaks värvi välja, et kui te panete siin maailma kõik värvid, et siis on väga raske nagu valida ja helistel võib olla väga raske ka pärast põhjendada, sest me helistame ju ühel inimesele tagasi ja ühesõnaga me saame Lauriga siit 6 kõige ägedamat sõnumit välja valida.
1: Tiiu saab täringut veeretada jälle.
2: Jaa.
1: Tuletad meelde neid lauamängu. Õhtuid.
2: Ja Lauri saab helistada ja siis tuleb kindlasti kõnele vastata. Hajame natukene juttu ja saategi selle 50 eurose kinkekaardi endale nüüd sõnumeid saatma.
1: Ja las Tanel laulab.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS.

0: ohtlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
3: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
5: Noormees, näidake oma kotid ette.
6: Ei näita oma kotte ette.
7: Milles probleem on?
5: Näida kotte näidata.
7: Te ei taha oma kotte näidata.
6: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
11: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad Kondita, -50%, kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite, 2 liitrit, aitäh kaardiga 1,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood. Ikka jõuab ilgeva
12: läbi laulule. Olete oodatud sellel nädalal Jõgeva linnas sünnipäevale. Vaata infot jogevakultuur.ee.
13: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskars Solid lehereha L varrega Koopi kaardiga vaid 19,90.

0: oleme saanud siin juba selle nädala hommikutel. Meil näiteks Liis rääkis sellest, et tema rõdule sai mahutatud bassein ja mitte ainult mingi grill ahi.
1: Kaasigrill ka, nii et see otse basseinist grillida. See oli tavaline viiekorruseline paneelmaja.
0: Siis eile saime Mariti käest selle, et tema tahaks terrassil uut lauda.
1: Sest vana ise ehitatu lõpetas lepingu lihtsalt. Ja täna saame unistada, head kuulajad, koos teiega ja teie sõnumitega, mida te olete meile juba saatnud, sest uurisime, et millistes toonides on sinu rõdu või terrassi unistuste mööbel. Ja miks see võisite ka kirjutada ja oma nime sinna juurde? No meile saabus igasuguseid pakkumisi ja täitsa tavaline oli täna hommikul see, et väga palju värve pandi ühte sõnumisse kokku, aga vaatasime, sorteerisime, unistasime siin ka meie ja meie kuus lemmikud on nüüd siin ja teie ees ja selles järjestuses, mille põhjal hakkab Täring siis oma tööd kohe-kohe tegema. Mis see saak on?
0: No saak on selline, et meile on kirjutatud, et võiks olla oliiviroheline andratsiit liivatooni.
1: Võiks olla ka oranžia roheline.
0: Siis on kirjutatud, et kastani punane aiamööbli komplekt. Ja sinna peesikad padjad ja kardinad ka juurde.
1: Just nimel ja unistatakse suurtest küünaldest veel ja värvilised lilled loomulikult aias. Siis neljas välja valitu ütleb, et tamme pruun puidutoon, selline tumedam. Ja päikese kollane ka veel. Ma ei tea, kuidas need nüüd klapivad oma vahel, aga ju siis klapivad.
0: No, et ikkagi iga päev oleks päikseline.
1: Ah, see on mõte.
0: Aha, ja siis on kirjutatud ühte sõnumisse, et laimirohelised toolid, diivan ja kuldkollaste patjadega. Inimestel on ikka seda maitse meelt ka.
1: Ja
0: sisustamise tunnetust, et mis millega kokku sobib, mis toonid ja samas, et annakski seda suve tunnet ka veel, et kui siin oli see päikesepaistes kirjutatud.
1: Ja siis soovitakse musta ja mööblit, sest see on ajatu ja stiilne.
0: Seda küll ei vaida vastu. Must on alati klassika.
1: Nii, nüüd sai kuus kokku ja Täring hakkab tööle. Tänane number on kuus.
0: Number kuus ja siit saame siis ühe telefoni numbri nüüd kätte nende sõnumit saatjate hulgast. Ja kohe põnev, kes meil mängu täna pääseb ja tuleb vastata meie kõnele ka. See tagab alles auhinna. Ja selleks auhinnaks on meil täna 50 euro väärtuses Home for You kinkekaart. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Kes te olete?
2: Kevor.
1: Kevor, rõõm kuulda, Tiiu ja Lauri Elmaris siin. Põhimõtteliselt olete juba võitnud, palju õnne. Aga räägime natukene sellest mustast aiamööblist ka. Miks te sellist tahaksite just?
2: No nagu sõnumisse kirjutasin, et sobib kõigega kokku, eriti kui seal kõik roheline on ja nii edasi.
1: Aga mis teil juba praegu seal aias olemas on? Kas üldse on midagi või see oligi lihtsalt tunnistus?
2: On juba pruun, et pruun väga ei sobi.
1: Ahaa, pruun on proovitud ja nüüd oleks musta või?
2: Pruun on proovitud.
0: See on väga mõistlik, sest ega aiast üleüldse tuleb seda värvi päris palju juurde, et pärast meeletu värvi palagane oleks seal, et must, stiilne, klassikaline ja samamoodi riietega. Kas te riietute ka musta?
2: Jaa, kus üles on küll veel lemmik värv riietuse puhul.
0: Praegu on teil siis must triiksärk ja mustad teksapüksid.
2: Musta teksab püksid ja valge T-särk.
1: Peaaegu.
2: Natukene teist värvi ka ikka ellu.
1: Lauri on peaaegu, et selgelt nägi. No Kevar, igal juhul palju õnne. Te selle sõnumi eest võitsite praegu 50 eurose Home for You kinkekaardi. Ajame natukene salajuttu ka.
2: Super, aitäh teile.
3: Elmari hommikumäng. Suvise mängu ja parimad aiamööbli pakkumised toob teieni Home for You.

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
2: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line, 2 liitrit, 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi, ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Lidl, alati väärt!
4: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögid, Seesari salat kuumsuitsu forelliga. 170 grammi, 3,59. Kilohinnaga 21,12. Ning Selveri köögi meekook. 300 grammi, 2,99. Kilohinnaga 9,97. Selver. Hea mõte.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Ahoi, kalasõbrad! Telisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
8: Suvi algab suure rahvapeoga 22. ja 23. mail Tammsalu Kultuurimaja pargis. Suur rahvapidu 2026. Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erich Krieger ning Renate. Lisaks toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee.
9: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
10: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Salami Fuetec El Bonzo 170 grammi aitäh kaardiga 1,99 ja mustikad 400 grammi soodusinnaga 4,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.

0: täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Eesti leibkondade jõukus on aastatega kasvanud. Narvas on kuuma ilma tõttu suurenenud vingugaasi oht. NATO arutab võimalust käivitada missioon Hormuusi väina avamiseks. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele USA-ga sõlmitud kaubandusleppe rakendamises. Ilm on muutliku pilvisusega, mandril sajab kohati hoo vihma ja pärast lõunal võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 23 graadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti leibkondade jõukus on aastatega kasvanud. Eesti Panga ja Statistikaameti uuringu kohaselt suurenes aastatel 2021-2024 keskmise pere netovara reaalväärtus 16%. Eesti Panga ökonomisti Tairi Rõõmu sõnul on vähenenud pangahoiuste osakaal ja rohkem on muid finantsvarasid nagu aktsiad või investeerimisfondide osakud, mis teenivad pikas vaates suuremat tulu. Samuti on vähenenud perede laenukoormus ja sellega koos ka finantsiline haavatavus. Narvas on kuuma ilma tõttu suurenenud vingugaasi oht. Ida-Viruma päästjad reageerisid eile korduvalt väljakutsetele, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Kõrge õhutemperatuuri ja atmosfääri rõhutõttu ei tööta kortermajade ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Kokku registreeriti Narvas 15 sellist väljakutset ja kiirabi viis ka ühe kannatanu haiglasse. Päästeamet palub eluruumides gaasiseadmeid praegu mitte kasutada. Kui olukord stabiliseerub ja oht on möödas, annab päästeamet sellest eraldi teada. Tartu linnavalitsus esitas volikogule aasta esimese lisaeelarve. Selle kogu mahuks on 25,3 miljonit. Linn soovib muuhulgas luua reserve nii euribori tõusuks kui ka energiahindade võimaliku tõusu katteks. Lisaeelarvega kasvab Tartu selle aasta eelarve 353,5 miljoni euroni. Tallinnas esimesse klassi minevate laste koolikohad on määratud. Sügisel alustab pealinna munitsipaalkoolides õpinguid 3677 last. Kõige rohkem lapsi alustab kooliteed Gustav Adolfi gümnaasiumis, 21. koolis, Laagna gümnaasiumis ja Järveotsa gümnaasiumis. Kõigis neis koolides avatakse 5 esimest klassi. NATO arutab võimalust käivitada juba juulikuus missioon Hormuusi väina avamiseks. Väike grupp NATO liitlasi toetab sõjalaevade saatmist piirkonda isegi siis, kui USA ja Iraani vahel ei ole veel rahulepet saavutatud, vahendab ERR Telegraafi. See erineb Suurbritannia ja Prantsusmaa varasemast plaanist, mille järgi oleks missioon käivitatud alles pärast püsiva relvarahu kehtestamist. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele USA-ga sõlmitud kaubandusleppe rakendamises. Üheks vaidluskohaks oli parlamendi karmistatud peatamisklausel, mis tühistaks USA eksportijatele kehtivad soodsad tariifitingimused, kui Ühendriigid peaksid lepingutingimusi rikkuma. Parlament nõustus oma nõudmisi leevendama ning lõplik tekst annab USA-le aasta lõpuni aega, et loobuda teraskomponentidele kehtestatud üle 15%-istest lisamaksudest, selle asemel, et nõuda seda eeltingimusena. Euroopa Parlament andis lõpliku heakskiidu uutele eeskirjadele, mille kohaselt tuleb hakata teatud majandussektorites välisinvesteeringuid hoolikamalt kontrollima. See puudutab strateegiliselt tähtsaid valdkondi, nagu kaitse, kiibid, tehisaru, olulised toorained või finantsteenused, mis võivad väljast poolt Euroopa Liitu pärinevate investeeringute korral kujuneda julgeoleku ohuks. Kontrollima tuleb hakata ka Euroopa siseseid tehinguid, kui investor ettevõtte kuulub Euroopa Liidu välisele emafirmale või omanikule.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Aitäh uudiste eest ja nüüd ka ilma uudiseid. Täna muutliku pilvisusega ilm, kohati võib hoovihma sadada ja rannikul on paiguti udu, puhub läänetuul, Ida-Eestis ka põhjatuul kuni 8 põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja õhtul on tuul nõrk ning õhutemperatuur täna päeval on 17 kuni 23 graadini, meretuulega rannikul kuni plus 13.
2: Tallinnas ja Pärnus on praegu 11 graadi sooja, 13 on Tartus, 14 Narvas.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: Tere hommikust, kell on 9:05. Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Härman.
2: Tere hommikust kõigile, ilusat tärkamist, kaunist kesknädalat. Mõtlen teile, et nädalavahetus ei ole enam kaugel.
1: Mina olen võtnud oma südame asjaks ikkagi ka Hoki MM-iga kuulajaid kursis hoida ja näpu otsaga siis spordiuudiseid siia veel ka tunni algusesse ja eile vaatasin väga põnevat Läti-Austria mängu ja üllatuslikult Austria noppis võidupunktid ja võitis 3-1. Ma arvan, et need ei kahetse, kes vaatasid. Oli väga põnev mäng.
2: Mm-hmm. Hoolimata sellest, et vahepeal pilt ära käis, ja?
1: See käis suht alguses niimoodi, et algusest seal minut paar vist jäi ainult vaatamata, aga õnneks jah. Mängu ajal oli kõik väga ladus ja kihvt oli vaadata.
2: Olgu ära öeldud, et seda siis äikese pärast, et tuleb ikka ette kõike.
1: Ikka tuleb, jah. Saab vaadata ikka, nii et oike kursis. Täna saab vaadata ka, on siis Tuua 5 ja Kanal 7, nii et kantakse täna ühte väga põnevat kohtumist üle.
2: No mina tean, et kell 21.20 algab USA Saksamaa mäng ja kommentaatorid on Ragnar, Hindrek Russ ja Mario Linde.
1: Kus juures see herr Russ on väga Indrek Vaheoja hääle ja kõnemaneeriga, et täpselt see, et kui oled köögis ja kuuled, et mida siis Russ räägib, siis täpselt see tunne, et see on Indrek Vaheoja, aga ei ole tegelikult. Ja kui suures välimuselt on tüübid ka üsna sarnased.
2: Aga mulle väga meeldib, kui on sellised aktiivsed, asjalikud kommentaatorid, et siis saabki teha vahepeal muid asju ka.
1: Ja tohutud fanatid ise ka, et mina ka jäähoki sõbrana, olles eluaeg jäähokit jälginud, siis ma jälle kuulen ja saan jälle mingit uut infot peale ja siis ma mõtlen, et antke veel. Ja kihvt on kuulata, kuidas nagu fanat kommenteerib nagu tõsiselt, noh, ta on ise ka nii üles köetud ja see emotsioon ja kõik see nakatab veel rohkem ja tunned, et nüüd on nii huvitav kõik, et iga väiksemgi hetk, et nad suudavad sellest midagi välja lugeda. Ja antud hetkel tõesti see kohtumine on väga tähtis, sest mõnel eeskonnal on ikkagi selg vastu seina praegu. Eriti rääkides siin USA-st, kes on täiesti uue noorukestest kokku klopsitud meeskonnaga tulnud. Vaatsin ka neid mängijad, kui nad saabusid siin eelmisele mängule. No sellised vinnid näos veel, ütleme sellised...
2: Hilispuberteetikud või?
1: Teismelised on tulnud mängima. Aga no eks neil ikkagi seda materjali ole, et saaks natukene nagu rahu ja kuidagi, et ei tormaks nii uisa päisa seal väljakul ringi.
2: Aga äkki see sinu USA poole siin kaldumine lähebki nagu teoks, sellepärast, et mina tean jällegi seda, et Saksamaa ei ole veel ühtki võitu saanud, et äkki ongi nagu jõukohane.
1: Võiks olla, jah, aga Saksa samamoodi, aga tahab ka sinna 4 hulka saada, sest 4 tükki sealt ju lähevad edasi ainult ja saavad siis sõelmängudele.
2: Jaa, nii palju spordijuttu siia tunni algusesse, kella nüüd 9.08, nüüd natukene tantsumuusikat ka. Koit Toome ja Anne Veski ühises loos Pole vaja muud ja muide selle laulu on helilooja Toome ise koostanud.

0: Tere hommikust, ilus soe ilm väljas, kell on 9:15 minutit ja meil on naati, palju naati.
1: On. On.
0: Või lille on hästi palju, laps rõõmustab muidugi, mina ka, sest mulle meeldib selline ere kollane. Aga võibolla siis jah, et kui pikem sõit on, siis ka see rapsipõld rõõmustab silma.
1: On juba väga ilusaid kollaseid põldusid tõesti. Aga koduajast võite leida veel ka nõgest, võite leida veel ka piimanõgest, võite leida igasugused asju, mida te ei taha võibolla leida. Mina muru suhtes ei ole absoluutselt kirglik, ma pean sulle Lauri ütlema. Et ma ei igatse, vist ei ole kunagi igatsenud endale sellist puhast golfi muru. Ei, ma ikka kunagi olen igatsenud. Aga... Maaelu rubriik Postimehes kirjutab meile sellest, et levinud umbrohutõrje võtted rikuvad tihti hoopis muru ära ja pöördutud on ikkagi tõsise spetsialisti poole. Siin võtab sõna Maaülikooli aiandusteadlane Leila Mainla.
0: Ja siin igal juhul rikastatakse minu teadmisi küll umbrohus, sest ma ei kujutanud ettegi, et kui ma nüüd palja elu murule lähen, et mille kõige peal ma seal trambin.
1: Jaha.
0: Sest praegu on alanud kõige aktiivsem umbrohu leviku aeg ja murus hakkavad levima võililled, seda ma tean. Ristik, seda ma tean ka. Karikakar.
1: Kirikakar.
0: Kirikakar.
1: Need on need illukesed, valged, roosakad, lilled.
0: Mida ma alati mõtlen, et kas tahaks ära niita või mitte, et väga ei taha üle sõita sealt.
1: Me ikkagi alati ei niida ka, jätame sellised saarekesed. Ma tean küll, et see on muru surm, nad kasvavad selliseks korralikuks mättaks ja muru kaob sealt üldse ära, aga nad on nunnud.
0: On nunnud. Siis on naat ja nüüd tuleb siis see huvitavate seltskond, mailased. Mida sina tead mailastest?
1: Mailastest ei tea ma suurt midagi.
0: Aga käbiheinast?
1: Käbiheinast tean ma nii palju, et see on selline, selline nagu lillakad, nagu mini orhidee õitega, selline noh, nagu käbimoodi on see õis sinna tuleb.
0: Mida ütleb sulle maajalg?
1: Maajalg ütleb mulle väga palju, just võitlesin selle tüübiga ka, tema on selline ka väikeste lillade õitega, neid õisi on vähem kui sellel eelmisel jurakal käbiheinal ja see nagu roomab niimoodi, et tajab oma need haarmed nagu väga uhkelt laiali. Tundub, et tegu võiks olla mingi peene lillega, kivik taimlas näiteks, aga kui ta muru sees on, siis on ikkagi tüütus.
0: No see on joinakas ja visa.
1: Jaa.
0: Ja siis veel raudrohi ka, on sul raudrohtu?
1: On ikka, aga see vana hea köha rohi ju kuule, las tema olla.
0: Aga kõige parem rohi ikkagi on, kuidas siis võidelda kõige, on ikkagi see, et käpad külge ja nopid välja. Sest öeldakse selle artikli mõte on see, et rahva seas levinud võtted nagu näiteks äädikas või sool või ka leek ei anna ikkagi spetsialist hinnangul head tulemust, vaid hoopiski need võivad kahjustada lisaks umbrohule ka murutaimi. Nii et sa võid selle muru pinna hoopiski ära rikkuda.
1: Mm-hmm. No niitmisega saab kontrollida küll näiteks naati, kirikakart, võilille, aga pidid väga kiiresti ka kohanema. Ehk siis võilil hakkab korduva niitmise korral kasvatama õisi järjest madalamale, et ta on tark, ta on tark. Ja noh, naadiga on lihtsalt see, et see kasvab lihtsalt nii kiiresti nagu nukitsa mehes minu mõelest see malt seal kasvas.
0: See oli õudne koht.
1: See ei midagi teha. Niidada ka maha jälle kohe, jälle on juba tulevad uued asjad, et tõesti tuleb käsitsi tohutut vaeva näha. Ja loomulikult räägitakse siin ikkagi muru gurmaanidele ka sellest, et kuidas tuleb muru külvata, kuidas saab väga ilusa muru näiteks tuleks õhutada ja väetada ja see võiks praeguseks juba tehtud olla. Ma olen täpselt üks kord oma elus muru väetanud vist ja siis tuli nagu ilus kevad vihm peale ja siis ma enam ei jõudnudki seda muru ära niita. Ma tunnistan ausalt, mina pärast seda jampsi ei ole enam muru väetanud, mitte kunagi.
0: Aga ütle palun mulle, et siin seletatakse, kuidas võidelda umbrohuga, aga sul on nagu endal vaata praktilist kogemust ka selle, ma küsin sinu käest, et kuna siin on nüüd sellest muru väetamisest ka, et kui sa tahad muru väetada, viskad need kõik need seemnekesed sinna.
1: Graanulist räägib või sa räägid külvamisest?
0: Ma võtta külvamisest.
1: Muru külvamisest.
0: Jaa, olgu, on seemned.
1: See ei ole väetamine, see on külvamine.
0: No jah, selles mõttes, et väetamiseks on graanulid, on, see on mingi muu
1: asi. No reeglina jah.
0: Jaa, seda ei taha lind, aga lind tahab ju seda seemet, et kui ma hakkan muru.
1: Jaa.
0: Enda aeda
1: ja.
0: Tekitama.
1: Ja.
0: Kuidas võidelda nende lindude vastu, et nad ei tuleks ära ja nokiks?
1: No siis lähed aeda ka koos nende lindudega ja ütled, et siin on muru. Või paned herne hirmutise või? Ega seal ei olegi midagi teha. Looduse vastu, Lauri, kas me
0: looduse
1: saame
0: vastu väga
1: väikesed könnid siin?
0: Me
1: ei
0: võime
1: saa.
0: Üritada küll ja ikkagi,
1: ei
0: et siis
1: saa,
0: tuleks lihtsalt, kui ta tahad oma muru päästa, unustage see äädikas.
1: Ma ei kujutaks ette äädikaga aeda minekut, aga olgu, nii mis veel? Mis ma veel ära unustasin?
0: no siin oli äädikat öeldud
1: ja leeklambiga ka ei tasu minna.
0: Leeklambiga ei tasu, soola ka öeldakse, et mitte väga.
1: Jah. Ei ole ausalt öeldes kunagi teinud.
0: Ja eks ole nagu muid asju ka, ma tean, et siin mõne sõbra aias on olnud näiteks ka sellised tegelased, nagu ühed, võiks öelda, et arenunumad tegelased üldse maailmas, keda kõige rohkem on, üldse loomariigist, keda on kõige rohkem.
1: Mesilasi.
0: Ei, mitte mesilased, aga hoopiski sipelgad. Neid on loomariigist kõige rohkem üldse maailmas.
1: Ja mina leidsin uue nippi sel nädala vahetusel. Ma vastasin minu sellises peenras, mis on natukene nagu kiviktaimla, natuke nagu ei ole, on ka kivide äärt alla tohutu hulk sipelgaid tulnud ja ma sain aru, et ei tohigi panna peenras üldse mingisuguse peenraservi või kivisid või üldse midagi muud sellist või isegi ma arvan sellised suuri valgusteid palle või asju, et nad tahavadki sinna alla minna ja hakata sinna oma seda koobas käiku tegema.
0: Aga kuidas sa ajad nad ära, kuidas sa neile selgeks teed,
1: ei
0: et
1: teegi.
0: Ei, et
1: ärge
0: siia tulge, see
1: ei
0: on tiiuaed.
1: Kui see kogu aeg kohal ei ole ja kogu aeg seal ise seda mulda ei liiguta ja ei tatsa ringi, no siis ei teegi mitte
0: Hakkavad
1: midagi.
0: Hakkavad mugavalt tunma, saavad ennast sisse ja ongi kodu.
1: Täielik jamps, ma ütlen.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muuda, koop, hoiab sootsana.
3: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
2: Hoiame sootsana.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
7: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja lühike kurk kilohinnaga 2,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobar tomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver. Hea mõte!
11: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
12: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiired arne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.

0: Kell on 9:31, politsei on ka möödunud ööpäeva liikluses kokku võtnud ja juhtus nii, et eile toimus 3 inimkannatanutega liiklusõnnetust ja juhtimisel kõrvaldati 9 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti.
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga 4-veoline Subaru Outback. Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Nüüd aga värske info juurde ilmajaam.ee lehe peal ja siin on üks tabel. Siin on kirjutatud, et 10 kraadi on praegu Tallinnas ja Viljandis, 11, aga hetkel Keilas ja Kihnus, Jõgeval ja Raplas ja Valgas ja Türil ja Paides ja 12 kraadi on Kehras, Eltermaal, Pärnus, Haapselus, Rakveres, Põltsamaal, Otepääl, Virtsus, Elvas ja 13 on Kundas, Võrus, Tõrvas, Tartus, Mustvees, Kuressaares, Jõhvis ja Põlvas ja 14 on praegu Räpinas ja Narvas.
0: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, kohati võib ka hoovihma sadada ja rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare Ida-Eestis pärast lõunal ka põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on täna 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.
3: Nüüd värskete kuulutuste juurde ostan plastik või alumiinium mootorpaadi ja võib pakkuda koos paadihaagisega ja hind kuni 2000 eurot ja ühendussaate numbril 53675109. Nii et ostetakse plastik või alumiinium mootorpaat ja telefoni number 53675109.
0: Soovitakse osta autot. Selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Ostetakse teie auto. Tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306.
3: Ostan korras või remonti vajav auto ja tulen ise järele üle Eesti. Telefoni number 56932565. Ostan korras või remonti vajav auto. Telefoni number 56932565.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutuse toob teieni Rufest. Parim hooldus igale katusele.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
3: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
5: Kus on kätte meri?
6: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus

0: kevadele tagasi.
1: Kevabiit, sinu maitsebiit.
2: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
3: Suvi algab suure rahvapeoga. 22. ja 23. mail Tammsalu Kultuurimaja pargis. Suur rahvapidu 2026. Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erik Krieger ning Renate. Lisaks toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee.
4: 1, 2, 3. Start!
5: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Horoskoop. Kell näitab 9.46, loeme värsket Maria Angeli päeva horoskoopi.
8: Jäär, sõnad omavad suurt kaalu. Sinu igapäevane suhtlus kannab endas transformatiivset jõudu. Kasuta seda targalt ja helgelt.
7: Mis asi on transformatiivne jõud?
8: Selline muutust suurendav või selline muutust esile toov, ma arvan.
7: Ja kuidagi nagu transportiga seotud ka või, et annab nagu edasi liigub.
8: Ei, pigem transformatsiooniga seotud.
7: No selge, nüüd see asi selgeks. Sõnn, pikaajalised rahalised eesmärgid saavad võimsa toetuse ja suudad luua stabiilse vundamendi oma loovate unistuste täitmiseks.
8: Kaksikud, Merkuuri trigoon Pluutoga annab mõtetele ja sõnadele sügava mõjuvõimu. Suudad tungida olemuseni ja veenda suurimaidki kahtlejaid.
7: Vähk. Sisemine tarkus kohtub sügava vaimse transformatsiooniga.
8: No näed!
7: Saladused saavad selgeks ning tunned endas suurt kergust ja tuleviku julgust. Eile oli ühine nimetaja, oli kõigel sellel oli sekstiil.
8: Jaa.
7: Täna on transformatsioon.
8: Just. Nüüd tuleb lõvi, jah?
7: Mm-hmm.
8: Ühised plaanid sõpradega saavad sügavama tähenduse. Sinu roll grupis tugevneb, suudad teisi inspireerida suurtele tegudele.
7: Neitsi. Professionaalsed eesmärgid on selged ja ambitsioonikad. Sinu sihikindlus ja analüüsivõime avaldavad mõju neile, kelles sõltub karjääriedu.
8: Kaalud. Fookuses on maailmavaatelised küsimused. Sinu loov eneseväljendus aitab sul mõista suurt pilti ja teha õigeid pikaajalisi valikuid.
7: Skorpion. Uurimistöö, finantsasjad või ühised projektid võivad jõuda olulise läbimurdeni. Sinu julgus vaadata sügavustesse tasub end kuhjaga ära.
8: Ambur, suhted muutuvad sügavamaks ja ausamaks. On suurepärane päev tähtsate lepingute sõlmimiseks või tulevikuplaanide ausaks arutamiseks.
7: Kaljukits, töökorralduse muutmine toob kaasa suurema efektiivsuse. Sinu pühendumus ja süsteemne lähenemine aitavad argitoimetusi tõhustada.
8: Veevalaja, loov eneseväljendus ja isiklik vägi on imelises harmoonias. Ära karda särada ja näidata maailmale oma unikaalseid sügavaid andeid.
7: Kalad, kas aus arutelu aitab lahendada ammu õhus olnud küsimusi? Oskus luua emotsionaalset turvatunnet muudab lähisuhted tugevaks ja kindlaks, nii et siis mingem nüüd siis transformeeruma.
8: Väga palju ei tahaks, et tahaks homme ikka nagu tagasi olla ja enam vähem sellises omas vormis.
7: Tore hommik on olnud, hästi informatiivne taaskord ka, et isegi siin nüüd sai horoskoop ette loetud ja rääkisime siin, kuidas muru hooldada ja keskust mingisuguse mõõga leidis ja meil ei isegi palju rääkimata, meil plaansime siin rääkida sellest karpaatide rästikust
8: jaa. Veel,
7: aga seda saate postimehe tehnika külgedelt ise lugeda, et kes see karpaatide rästik on.
8: Sa ikkagi ei taha ära öelda, jah?
7: Ei, aga ütleme ära.
8: No ütleme ära, jah, ehk siis Eesti kohal drooni alla tulistanud Rumeenia piloodi isik on ka täpselt teada, talle tahetakse anda medal Rumeenia poolt siis, eks ole. Ja ta kuulub õhuväe eliitüksusesse, mis kannab pealkirja Karpaatide rästikud.
7: Oskab salvata droone.
8: Teravalt ja kiiresti.
7: Jaa. Aga saate ennast kursis hoida, siis postimehe vahendusel ka värsket uudist tuleb siin järjest peale ja loomulikult spordiuudist ka ja jäähokki MM-ist väga põhjalikult siin ülevaated olemas. Täna saab vaadata USA ja Saksamaa mängu õhtul.
8: Ja Eesti muusikat tuleb Elmarist ööpäeva ringselt kogu aeg ja ainult meilt.
7: Tambet tuleb stuudiosse uues tunnis.

0: tegime hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enneolematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
3: Ahoi, kalasõbrad! Telisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
4: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
5: Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast. Linased püksid 10 eurot, linane bluus 9 eurot ja sandaalid 7 eurot. Lidl, alati väärt!
6: Ehitus ABC kuulutab võitjaks sind! Kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad! Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
7: Mõnusamaks elu teeb.
8: Head aega kool, tere suvi! Maikuus on Euronixi sõprade ringile Sony juhtmevabad mürasummutavad kõrvaklapid 20% soodsamad. Nüüd vaid 79 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
9: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri poolkoib. Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,29. Ja valio atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 3,19. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
10: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirsploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
15: Leedus ja Lätis anti taas õhuohu hoiatus. Eesti leibkondade jõukus on aastatega kasvanud. NATO arutab võimalust käivitada missioon Hormuusi väina avamiseks. Ilm on muutliku pilvisusega, mandril sajab kohati hoo vihma ja pärast lõunal võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 23 graadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Leedus ja Lätis anti hommikul taas õhuohu hoiatus. Põhjuseks Valgevenes Leedu piiri lähedalt saadud droonile iseloomulik radari signaal vahendab Delfi. Juba startisid ka NATO õhuturbe lennukid. Eesti leibkondade jõukus on kasvanud. Eesti Panga ja Statistikaameti uuringu kohaselt suurenes aastatel 2021-2024 keskmise pere netovara reaalväärtus 16%. Eesti Panga ökonomisti Tairi Rõõmu sõnul on vähenenud pangahoiuste osakaal ning rohkem on muid finantsvarasid nagu aktsiad või investeerimisfondide osakud ja need teenivad pikas vaates suuremat tulu. Samuti on vähenenud perede laenukoormus ja sellega koos ka finantsiline haavatavus. Hommikul kogunes Riigikogu vanematekogu, et kuulda, kuidas kulges Riigikogu esimehe Lauri Hussari ja president Alar Karise kohtumine. Eesmärk oli uurida, kas Karis soovib pärast esimest ametiaega presidendina jätkata. Kohtumine toimus aprillis, kuid ei president ega Riigikogu esimees ei avaldanud, kuidas see läks. Täna hommikul kuuleb siis vanematekogu Lauri Hussarilt täpsemaid nüantse. Tartu linnavalitsus esitas volikogule aasta esimese lisaeelarve. Selle kogumahuks on 25,3 miljonit. Linn soovib muuhulgas luua reserve nii Euribori tõusuks kui ka energiahindade võimaliku tõusu katteks. Lisaeelarvega kasvab Tartu selle aasta eelarve 353,5 miljoni euroni. NATO arutab võimalust käivitada juba juuliks missioon Hormuusi väina avamiseks. Väike grupp NATO liitlasi toetab sõjalaevade saatmist piirkonda isegi siis, kui USA ja Iraani vahel ei ole veel rahulepet saavutatud, vahendab ERR Telegraafi. See erineb Suurbritannia ja Prantsusmaa varasemast plaanist, mille järgi oleks missioon käivitatud alles pärast püsiva relvarahu kehtestamist. Euroopa Parlament andis lõpliku heakskiidu uutele eeskirjadele, mille kohaselt tuleb hakata teatud majandussektorites välisinvesteeringuid hoolikamalt kontrollima. See puudutab strateegiliselt tähtsaid valdkondi nagu kaitse, kiibid, tehisaru, olulised toorained või finantsteenused, mis võivad väljast poolt Euroopa Liitu pärinevate investeeringute korral kujuneda julgeoleku ohuks. Kontrollima tuleb hakata ka Euroopa Liidu siseseid tehinguid, kui investor ettevõtte kuulub Euroopa Liidu välisele emafirmale või omanikule. USA välisminister Marco Rubio on reedel Rootsis, et osaleda NATO välisministrite kohtumisel. Muuhulgas arutatakse suuremat vastutuse jagamist NATO-s ning ühiseid majandus- ja julgeoleku huve Arktika piirkonnas. USA välisministeeriumi teatel on Rubiol plaanis ka kahepoolsed kohtumised Rootsi peaministri Ulf Kristerssoni ja NATO peasekretäri Mark Rüttega. Eestis toimuvad esmakordselt avatud tarude päevad. Sellega tähistatakse rahvusvahelist mesilaste päeva. Mesinikud üle Eesti kutsuvad kõiki külla. Eesmärk on tuua inimesed lähemale mesilastele, mesinikele ja juhtida tähelepanu tolmeldajate rollile meie igapäevaelus. Avatud tarude päevadel osaleb 19 mesilat. Rahvusvahelist mesilaste päeva tähistatakse ÜRO eestvedamisel.
13: Rohkem uudiseid. postimees.ee
16: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
17: Ja tänane ilm on muutliku pilvisusega. Kohati saab hoovihma ja puhub läänetuul kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuure päeval 17 ja 23 kraadi vahele. Tallinnas on 11 kraadi, Pärnus 12, Tartus ja Kuressaares 13 ja Narvas 14 kraadi.
13: Elmari päevapüüdja.
17: Uus päev on ammu juba kätte jõudnud, kuupäevaks on 20. mai ja kolmapäev. Kell on 5 minutit üle 10. Tervitused kõigile ja eriti neile, kas kannavad hetkel Texa pükse. Mis põhjusel? Täna aastal 1873 oli selline lugu, et kaupmees Levi Strauss ja rätsep Jacob Davis esitasid patendi Texa riidest pükstele. Nii et kui poleks nemad seda teinud, võibolla oleks seda teinud keegi teine, aga võibolla kannaksime praegu hoopis teissugused riided kui need Texa püksid, mida kindlasti kõigil vähemalt üks paar ju ikka kappis kuskil olemas on. Või siis Texast Texa materjalis seelik või mis iganes muud variantid, vestid ja jakid ja pintsakud ja tagid ja nii edasi. Kuid, mida pakume teile käesolevas tunnis? Kõigepealt pakume ühe suure loterii. Sellega tuleb üheskoos Supernovaga Ivo Linna teie juurde ja siis juba Sünne Valtri täiesti värske pala pealkirjaga. Head teid!

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnum jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
4: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
6: Kas Alma piima võtsid?
7: Muidugi.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
10: Tere isa, kas su tervis on korras?
11: Kelle keldris on konnad?
12: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.

Koos ja Laura laulistele. Meie oleme ka teiega kogu aeg koos ja 4 minuti pärast on aeg seal, mille saame üle vaadata juba hetketemperatuurid ja tänase ilmaprognoosi. Kõlama hakkas Okaspendel ja lugu pealkirjaga lugu.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 11 ja hetkel ilmajaam EE andmetel 11 kraadi Tallinnas, Viljandis, Valgas, Keilas, Jõgeval. 12 Raplas, Põltsamaal, Rakveres, Türil ja Paides ning Otepääl ja Elvas. 13 Haapsalus, Pärnus, Võrus, Virtsus, Tartus ja Kuressaares. 14 kraadi Põlvas ja Räpinas ja 15 kraadi Narvas. Ilm on muutiku pilvisusega ja kohati saab hoo vihma. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade täna kuni 23.

0: soovitakse osta korras või remonti vajav auto ja tullakse järele üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta korras või remonti vajav auto. Telefoni number 569-32-565. Ja soovitakse osta seisvänud väiksem lääne ratastraktor. Hea oleks, kui on kabiiniga ja võib vajada remonti. Telefoni number 50-48-186. Soovitakse osta seisvänud väiksem lääne ratastraktor, võiks olla kabiiniga ja võib vajada remonti. Telefoni number 50-48-186.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kell 10:39 minutit ja täpselt nii kõlab hetkel Eesti kaasaegne popmuusika To Kickstart. Aga kuidas kõlab kaasaegne saksa popmuusika, seda saame teada rubriigis lugu laulust, mis kohe-kohe tuleb.
1: From the moment muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: Arendad ja ehitad. Hypoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypoteeklaen.ee
3: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
4: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
5: I love the sound of cooking.
4: Hingematvad paigad.
5: I need a martini.
4: Ehtsad maitsed.
5: Oh, that's really good.
4: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
5: See,
4: sel laupäeval 20:00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Mazzo pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
7: Tere isa, kas su tervis on korras?
8: Kelle keldris on konnad?
9: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
11: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
14: Lugu laulust.

Kaarega ja samal ajal sai temast üks tunnustatuim plaadiprodutsent. Olgu siin nimetatud või 2007. aastal ilmunud DJ Ötzi singlit Ein Stern, mis püsis edetabeli tipus tervelt 12 nädalat. Ivo Morning on pälvinud oma toodetud plaatidega hulgaliselt rahvusvahelisi auhindu. Ja ei hakkagi siin ette lugema neid kümneid kuulsaid Euroopa popartiste, kelle plaatide kallal on Morning vaeva näinud. Kas siis heliloojana või produtsendina? 2010. aastal komponeeris Ivo Morning koostöös Mariana Wagneri ja Thorsten Brötzmanniga pala Was hast du mit mir gemacht, mille laulis plaadile saksa lauljatar Josephine Rosenberg. Aasta hiljem ilmus ka eestikeelne cover pealkirjaga Taas saab suvi meid siin kaht. Esitajaks ansambel Anmattino.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 61434.
3: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitusabc.ee.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
8: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
9: Ma ei tea, kardestis.
8: Mis sul on kardestis?
9: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
10: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
11: Kas näete seda tilukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
12: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: Kanal 2, kell 8, 15 küsimust.
14: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
13: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
14: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
13: Kohe pärast reporterit.
15: Raadio Elmar.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
18: Vilniuses kehtestati punane õhuhäire, riigijuhid toimetati õhurünnaku variantidesse. Eesti leibkondade jõukus on kasvanud. NATO arutab võimalust käivitada missioon Hormuusi väina avamiseks. Ilm on muutliku pilvisusega, mandril sajab kohati hoo vihma, pärast lõunal võib ka äikest olla. Sooja on kuni 23 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Vilniuse piirkonnas kehtestati punane õhuhäire. Elanikel tuli minna varjenditesse ja oodata edasiseid juhiseid, teatas Leedu kaitsevägi. Riigijuhid, president Kitanas Nausseda, tema kantselei töötajad ja peaminister viidi õhurünnaku hoiatuse tõttu varjenditesse. Samuti anti evakuatsiooni korraldus Seimile. Praeguseks on õhuhäire tühistatud. Ka Lätis anti hommikul õhuohu hoiatus, põhjuseks Valgevenes Leedu piiri lähedalt saadud droonile iseloomulik radarisignaal. Juba startisid ka NATO õhuturbelennukid. Eesti leibkondade jõukus on kasvanud. Eesti Panga ja Statistikaameti uuringu kohaselt suurenes aastatel 2021-2024 keskmise pere netovara reaalväärtus 16%. Eesti Panga ökonomisti Tairi Rõõmu sõnul on vähenenud pangahoiuste osakaal ning rohkem on muid finantsvarasid nagu aktsiad või investeerimisfondide osakud ja need teenivad pikas vaates suuremat tulu. Samuti on vähenenud perede laenukoormus ja sellega koos ka finantsiline haavatavus. Hommikul kogunes Riigikogu vanemate kogu, et kuulda, kuidas kulges Riigikogu esimehe Lauri Hussari ja president Alar Karise kohtumine. Eesmärk oli uurida, kas Karis soovib pärast esimest ametiaega presidendina jätkata. Kohtumine toimus juba aprillis, kuid ei president ega Riigikogu esimees ei avaldanud, kuidas see läks. Ja täna hommikul kuulebki siis vanemate kogu Lauri Hussaril täpsemaid nüantse. Tartu linnavalitsus esitas volikogule aasta esimese lisaeelarve, selle kogu mahuks on 25,3 miljonit. Linn soovib muuhulgas luua reserve nii euribori tõusuks kui ka energiahindade võimaliku tõusu katteks. NATO arutab võimalust käivitada juba juuliks missioon Hormuusi väina avamiseks. Väike grupp NATO liitlasi toetab sõjalaevade saatmist piirkonda isegi siis, kui USA ja Iraani vahel ei ole veel rahulepet saavutatud, vahendab ERR Telegraafi. See erineb Suurbritannia ja Prantsusmaa varasemast plaanist, mille järgi oleks missioon käivitatud alles pärast püsiva relva rahu kehtestamist. Euroopa Parlament andis lõpliku heakskiidu uutele eeskirjadele, mille kohaselt tuleb hakata teatud majandussektorites välisinvesteeringuid hoolikamalt kontrollima. See puudutab strateegiliselt tähtsaid valdkondi nagu kaitse, kiibid, tehisaru, olulised toorained või finantsteenused, mis võivad väljastpoolt Euroopa Liitu pärinevate investeeringute korral kujuneda julgeoleku ohuks. USA president Donald Trump osaleb järgmisel kuul maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisel Prantsusmaal. Varem ei olnud Trump oma osalemist kinnitanud. Valgemaja teatel muutis Prantsusmaa kuupäevi, et need sobiksid Donald Trumpi ajakavaga. G7 kohtumine toimub nüüd 15.–17. juunini. Indoneesia kehtestab loodusvaradele ekspordikontrolli, et suurendada maksutulusid. Riik võitleb Lähis-Ida sõjast tingitud majanduslike raskustega. Kõigi loodusvarade sealhulgas toorpalmiõli, söe ja rauasulamite müük hakkab edaspidi toimuma valitsuse määratud riigiettevõtete kaudu.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
19: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
20: Ilma täna muutliku pilvisusega ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur püsib 17 ja 23 graadi vahel. Pealinnas Tallinnas on 11 graadi sooja, suvepealinnas Pärnus 13, Tartus samuti 13 ja Kuressaares 13 graadi, Narvas hetkel 15 graadi.
16: Elmari päevapüüdja.
20: Kell on täpselt 5 minutit üle 11 ja kuulate ja raadut Elmar. 20. maigu päev ja siin pool teiega koos Tambet ja nii kella kaheni. Mõnikord on nii, et tuju pole kõige parem. Alati ei saagi olla, sest eks põhjuseid ole erinevaid. Ei ole asjanud selles, et lihtsalt on kuidagi mossis olemine ja põhjust ei ole. Vahel on elus ka sellised sündmusi ju, mis ei lase võibolla rõõmustada. Aga kui põhjus on muus ja tõesti oletigi lihtsalt mossis, aitab kindlasti Anne Veski hea tuju laul. Seda peagi kuulame enne veelega Uku Suviste.

0: on uudist eetriaegi ja stuudios Rohkade Pälak. Balti riikide julgeoleku olukord on viimastel nädalatel olnud üha teravama tähelepanu all ja liitlaste vahelised seisukohtade koordineerimised on igapäevased, märkis eilsel pressikonverentsil kaitseministeerium. Ka Ameerika Ühendriikide positsioon ei ole ebaselge, vaid on konkreetne. Balti riikide kaitseministrid küsisid eile USA administratsiooni esindajatelt, kas USA tuleb appi, kui Venemaa peaks Balti riike ründama. USA vastas, et see on kaalumise koht, kuid tõenäoliselt saab Venemaa siiski ise hakkama ja abi ei vaja. Ja Eestisse. Petukõnede arv kasvab päev-päevalt, teatab politsei. Meile joonistuvad üha selgemini ka kõige populaarsemad petukõnede teemad. Esimesel kohal on juba aasta kümneid petukõne. Teemal pean täna jääma jälle kauemaks tööle, aga sest pole midagi, sest ma armastan ainult sind. Teisel kohal on petukõne stiilis ma maksan järgmisel esmaspäeval kindlasti tagasi. Ja kolmandal kohal on juba enam kui 30 aastat petukõne. Kui te meid valite, siis läheb teie elu kohe palju paremaks. Politsei soovit ühtegi neist uskuda ja lisab, et vaatamata arvukatele hoiatustele lähevad inimesed ikka ja jälle samale liimile. Populaarseimaks erakonnaks tõusnud Keskerakond annab aga teada, et valitsusse saades on erakonna esimeseks prioriteediks oluline muutus riigi eelarve poliitikas. Ainukeseks võimaluseks inimeste olukorda parandada on loobuda Eesti riigi eelarvest ja vastu võtta mõne jõukama riigi eelarve. Soome riigi eelarve vastuvõtmise korral lahendaks juba olulise hulga probleeme. Rootsi riigi eelarve vastuvõtmine aga annaks veelgi suuremaid võimalusi ning kui Keskerakonna poolt juhitud valitsusel õnnestub vastu võtta Saksamaa riigi eelarve, siis hakkab esmakordselt ka juba raha üle jääma. Praktika näitab, et Eesti riigieelarve on lihtsalt liiga väike ja sellega ei saa midagi mõistliku korda saata. Sellele vaatamata on aasta kümneid kõik valitsused ainult Eesti eelarve juurde jäänud ja sellest kivinenud käitumismustrist tulebki suurem osa probleemidest, teatab erakond. Eesti Metsatöösturite Liit on aga esitanud valitsusele riikliku julgeoleku kava, milles kutsutakse ametkondi üles lubama senisest aktiivsemat metsaraiet ja seda ka arvukatel looduskaitsealadel. Ajad on ärevad ja mets on alati Eesti rahvale kaitset ja varju pakkunud. Praegu aga on metsades nii palju puid, et inimesed ei mahuks vajadusel metsa ära. Metsatöösturid on aastaid püüdnud inimeste jaoks metsa ruumi teha ja metsa erinevates vormides jalust ka välismaale viinud ja tasuks on olnud ainult raha ja ei mingisugust tänu ega mõistmist märgitakse ka vastavas pressiteates. Ja ka pisut statistikat. Salajase arvamuse uuringu keskus annab teada, et läinud nädalal läbi viidud küsitluse tulemusena selgus, et keskmine inimene tarvitab aastas umbes 38 kg lihatooteid, 14 kg kalatooteid ja kuivaineid keskmiselt 199 kg. Veel tarvitas keskmine inimene 300 liitrit piima ja 99 kg muid piimatooteid. Küsimusele, kuidas on keskmise inimese keskmise teleri vaatamisega, vastas keskmine inimene, et vaatan nagu vaatan ja mis see teie asi, mida ma vaatan. Muud ei saagi viimasel ajal teha, kui kogu aeg vasta, mida sa sööd, mida sa jood või keda sa valid, miks sul lapsi vähe on või miks su palk kogu aeg tõuseb, aga kellel teise ei tõuse. Seejärel haaras keskmine inimene labida, küsitlejad põgenesid läbi akna, keskmine inimene aga järgnes neile, jälitas küsitlejad parki sõnam kui 3 tundi keskmise kiirusega 17 km tunnis. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastus joob Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 x 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Head aega kool. Tere suvi. Maikuus on Euronixi sõprade ringile Redmi Note 15 Pro suurepärase hinnaga vaid 239 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Tere Emma koopimakreem 150 grammi, Coopi kaardiga vaid 85 senti. Ja Nõo maitsestatud seavälisfilee kilohinnaga vaid 4,49. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist.
8: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: On 20. mai aastal 2026 ja kui vaadata nüüd ajas pisut tagasi, 23. mail aastal 2025 ilmus interneti selline pealkiri Alika ja Sam, kes on sinu elu parasit? Aasta hip-hop ja rap-artist Sam ja aasta naisartist Alika toovad kuulajateni esimese ühise loo Parasiit. Nii kirjutati siis täpselt aastaga tagasi. Pealkirjale kohaselt räägib laul parasiitidest ja puukidest meie elus, ehk inimestest, kes on pidevad meie küljes ja rahule ka aiata. Kui tihti aga mõtleme sellele, et ka meie ise võime olla kellegi teise elus neile üks tüütu tegelane.
1: Keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust, sest hetkes ei

0: Ja ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 13. Hetke seisuga 12 kraadi Tallinnas, Viljandis, Raplas, Rakveres, Valgas, Põltsamaal, Jõgeval, Keilas, Türil, Paides, Otepääl ja Mustvees. 13 kraadi Elvas, Haapsalus, Tartus ja Võrus ning Virtsus. 14 kraadi on Pärnus ja Põlvas, Jõhvis ja Kuressaares, Räpinas ja 15 kraadi Narvas. Ilm on täna muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja puhub läänetuul kuni 8 meetrit sekundis. Sooja kuni 23 kraadi.

0: Soovitakse osta uuema tüübi neljataktiline paadimootor. Asjaga on kiire. Telefoni number 53-675-109. Soovitakse osta uuema tüübi neljataktiline paadimootor ja asjaga on kiire. Kontakt number 53-675-109. Ostetakse korras või remonti vajav auto, tullakse järgi üle Eesti. Kontakt number 569-32-565. Soovitakse osta korras või remonti vajav auto, telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast. Linased püksid 10 eurot. Linane bluus 9 eurot. Ja sandaalid 7 eurot. Lill alati väärt.
3: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
4: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
5: Mudime hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enne olematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Kebabiik. Sinu maitsebiit.
9: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskar Solid lehereha L varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.

0: kes , mis , kus .
1: värskes naistelehes kirjutatakse väsimusest . Väsimust kirjeldatakse kui energiapuudust , jõuetust , uimasust , keskendumisraskusi või siis tunnet , et aku ei lae enam ennast täis . See võib olla täiesti normaalne reaktsioon kiirele elutempole , aga mõnikord ka esimene märk haigusest . Ja perearsti ülesanne on aru saada , millal on tegu tavapärase elurütmist tingitud kurnatusega ja millal on vaja põhjalikumaid uuringuid . Siin annab vastuseid perearst Eero Merilind . Väsimuse põhjuseid on palju. See võib olla seotud stressi või ülekoormuse, unehäirete, vähese liikumise, vaimse tervise probleemide, kuid näiteks ka aneemia, kilpnärmahaiguse, diabeedi või kroonilise põletikuga. Ja tavaliselt küsivad arstid, kui kaua on väsimus kestnud, kas see on tekkinud järsku või hiirivalt, kas on hommikul parem või halvem, kas puhkus aitab. Alati tuleb kõne alla ka uni. Kui pikk on uni, kas see on katkendlik, kas esineb norskamist, kas on kahtlusi uneapnoele ja arsti huvitab ka elustiil, milline on töökoormus ja stressitase, kas patsient on kehaliselt aktiivne või passiivne, kuidas ta toitub ja kas tarvitab alkoholi või muid aineid. Perearst tahab teada sedagi, kas esineb häirivaid kehalisi sümptomeid, näiteks kaalulangust, palavikku, öist higistamist, hingeldust, südamepekstamist või siis valusid.

0: Muret tekitav väsimus kestab aga nädalaid, süveneb, ei möödu puhates ja häirib tavapärast elu. Kui see kestab juba üle 2-4 nädala või häirib igapäeva elu, tuleb arstikühendust võtta. Kiiremini tuleb abi otsida siis, kui lisanduvad veel seletamatu kaalulangus, palavik, öine higistamine, tugev nõrkus, õhupuudus või valu rinnus. Naistel võivad väsimused aga peituda ka rauapuudus või kilpnärmahaigused, samuti ka rohkem väsimust menopausi ajal. Meestel võivad väsimust tekitada uneapnoe ja stress ja alkoholiga liialdamine. Ja meie noored on sageli väsinud unepuuduse ja ebaregulaarse päevakava tõttu. Nad veedavad liiga palju aega ekraanide ees ja neil on väga palju vaimse tervise muresid. Kas selline asi nagu kevadväsimus on ka olemas või mitte? Perearsti sõnul pole kevadväsimus küll ametlik meditsiiniline diagnoos, aga selline nähtus on täiesti reaalne. Talvest kevadesse üleminekuga peab organism kohanema muutustega. Kõigepealt une ärkveloleku rütm nihkub, hormoonide tasakaal muutub, tunda annavad veel talvine vähene liikumine, napp päikesevalgus ja seetõttu võidakse tunda uimasust, energiapuudust ja meeleolu kõikumist ja ka keskendamisraskusi. Tavaliselt möödub see kõik mõne nädalaga. Kuid olgu põhjus, milline tahes, võtke väsimus tõsiselt. Väsimus on organismi viis öelda, et midagi vajab tähelepanu. Kui see möödu või hakkab segama igapäeva elu, peab kindlasti pidama nõu perearstiga või siis pereõega, nii et ei tasu seda ka väga kergekeeliselt võtta. On ära toodud ka mõned hea une viited või vihjed. Kindlasti mine alati magama võimalikult ühel ajal arvestusega, et jõuad hommikuks välja puhata. Ära tukasta päeval. Kui tukastad, siis mitte üle 20 minuti ja võimalusel ära tee seda pärast kella 14. Väldi alkoholi 4 tundi enne magamaminekut. Väldi ergutavad aineid 4 tundi enne uinumist, kas siis nikotiin, koffein, šokolaad ja ka kange teegus juures. Mõõdukas kehaline koormus ja tegevus värskes õhus soodustava tund. Aga on öeldud väldi rasked kehalist pingutust 4 tundi enne uinumist. Ja mine voodisse alles siis, kui tunned end unisena. Ja ära kasuta magamistoana tuba, mis pole selleks ette nähtud, ärge pidage pereliikmetega magamistoas tõsiseid jutuajamisi. Aga nagu siit läbi kumas, 4 tundi on selline aeg. Enne uinumist 4 tundi ei tasu nii siis tarvitada alkoholi ega muid ergutavaid aineid, ei tasu kõhtu täis süüa, ei tasu 4 tundi enne magamaminekut väga tõsist trenni ka teha. Ja nagu öeldud, minge voodisse siis, kui tõesti väsimus on juba peal ja kõik võimalikud muud jutud ajage varem ära ja magamistuba on ainult magamiseks.
1: Kes? Mis?

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea.
3: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebistostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
5: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, cirka 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
9: Noormees, näidake oma kotid ette.
10: Ma ei näita oma kotte ette.
11: Milles probleem on?
9: Näida kotte näidata.
11: Te ei taha oma kotte näidata.
10: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
15: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
16: Raadio Elmar.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
19: Vilniuses oli õhuhäire, riigijuhid toimetati varjenditesse. Eesti leibkondade jõukus on kasvanud. NATO arutab võimalust käivitada missioon Hormuusi väina avamiseks. Ilm on muutliku pilvisusega, mandril sajab kohati hoo vihma ja pärast lõunal võib ka äikest olla. Sooja on kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Vilniuse piirkonnas kehtestati punane õhuhäire. Elanikud suunati varjenditesse, teatas Leedu kaitsevägi. Riigijuhid, president Kitanas Nausseda, tema kantselei töötajad ja peaminister viidi õhurünnaku hoiatuse tõttu varjendisse. Samuti anti Seimile evakuatsiooni korraldus. Praeguseks on õhuhäire tühistatud, kuid kehtib siiski madalama taseme hoiatus. Ka Lätis anti hommikul õhuohu hoiatus, põhjuseks Leedu piiri lähedalt saadud droonile iseloomulik radarisignaal. Startisid ka NATO õhuturbelennukid. Eesti leibkondade jõukus on kasvanud. Eesti Panga ja Statistikaameti uuringu kohaselt suurenes aastatel 2021-2024 keskmise pere netovara reaalväärtuses 16%. Eesti Panga ökonomisti Tairi Rõõmu sõnul on vähenenud pangahoiuste osakaal ning rohkem on muid finantsvarasid nagu aktsiaid või investeerimisfondide osakuid. Need teenivad pikas vaates ka suuremat tulu. Samuti on vähenenud perede laenukoormus ja sellega koos ka finantsiline haavatavus. Narva hoonetes on kuuma ilma tõttu suurenenud vingugaasi oht. Ida-Virumaa päästjad reageerisid eile korduvalt väljakutsetele, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Kõrge õhutemperatuuri ja atmosfääri rõhu tõttu ei tööta kortermajade ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Kokku registreeriti päevaga Narvas 15 sellist väljakutset ja kiirabi viis ka ühe kannatanu haiglasse. Päästeamet palub eluruumides gaasiseadmeid praegu mitte kasutada. Riigi tugiteenuste keskus koos Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga avas taotlusvooru, mille eesmärk on aidata mitte töötavaid noori tagasi tööturule või õpinguid jätkama. Eelarve on 3,1 miljonit. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused ning COVID-e üksused. Toetatakse tegevusi, mis aitavad 16-29-aastastel noortel suurendada tööalast konkurentsivõimet ning jõuda tagasi õppesse või tööturule. Lisaks toetatakse ennetustegevusi lastele ja noortele. USA kaitseministeerium vähendas Ühendriikide brigaadide arvu Euroopas 4-lt 3-le. See viib vägede paigutuse tagasi 2021. aasta tasemele. Kongressi raporti kohaselt kuulub ühte brigaadi 4000-4700 sõjaväelast. NATO arutab võimalust käivitada juba juuliks missioon Hormuusi väina avamiseks. Väike grupp NATO liitlasi toetab sõjalaevade saatmist piirkonda isegi siis, kui USA ja Iraani vahel pole veel rahulepet saavutatud, vahendab ERR Telegraafi. See erineb Suurbritannia ja Prantsusmaa varasemast plaanist, mille järgi oleks missioon käivitatud alles pärast püsiva relvarahu kehtestamist. Indoneesia kehtestab loodusvaradele ekspordi kontrolli, et suurendada maksutulusid. Riik võitleb Lähis-Ida sõjast tingitud majanduslike raskustega. Kõigi loodusvarade, sealhulgas toorpalmiõli, söe ja rauasulamite müük hakkab edaspidi toimuma valitsuse määratud riigi ettevõtete kaudu.
17: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
20: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
21: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja võib sadada hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, temperatuur püsib 17 ja 23 graadi vahel. Tallinnas veel 12, Tartus ja Pärnus 13, Kuressaares 14 ja Narvas 15 graadi.
17: Elmari päevapüüdja.
21: Head kolmapäeva kõigile. Näete, pool nädalat hakkabki vaikselt juba läbi saama ja pole kaugel see nädalavahetuskena, kes seda väga-väga ootavad. Kell on hetkel aga 5 minutit üle 12 ja mis on meil plaanis käesolevas tunnis? Kuulame kindlasti ära võõrkeelse muusikapala. Pool tunnil vaatame üle täiesti värske liiklusinfo ja tunni teises pooles kindlasti leiame ühe põneva mõtte ka, mida teiega jagada. Ehk siis hakkame ka vaikselt asjaga pihta ja Stefan laulab teile.

0: võõras keeles.
1: Täna pakume siin rubriigis teile kuulamiseks muusikat, mis aastal 2001 oli väga-väga uus ja oli piisavalt hea, et saaks ka premeeritud. Eesti muusika auhinnad 2001 aasta uus tuli ja Tanel Padari ja Speed Free Woman Knows, selline album. See oli album, mille pani kokku Tanel Padar ise, nii öelda oma lugudest, kuigi ansambli osa muidugi oli ka ja panus oli väga suur, aga Tanel Padari kirjutatud lood nii siis. Ja selle kohta ütles Tanel Padar aastal 2001, et tõepoolest on väga tänulik selle tunnustuse eest, aga need lugusid poleks olnud ilma Speed Free muusikuteta. Ja ta sõnas, et valmis on kirjutatud juba mitu plaaditäit uusi lugusid. Ei oska nüüd öelda, kui paljud neist ilmusid lõpuks Tanel Padari ja The Sunniga näiteks või siis Tanel Padari sooloprojektidena. Seda saab ehk Tanelit kunagi küsida. Aga kindel on see, et täpselt seesama laul, mida me kohe kuulama hakkame, oli selle albumi Woman Knows avalugu.

0: võõras keeles. Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rofest.ee.
1: Arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteklaen.ee
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
4: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele, parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
5: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Maikuu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted 25% soodsamad. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
11: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
12: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku Tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmik, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure? Ma olen kogu aeg hädas sellega. No, lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endast parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite teisi hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
2: Tule liitun.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja, võt see mulle ei meeldi, sest et, oh, ja ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha. Mul on super koorija ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartulid ja ma elu seal juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama
3: ja.
1: Kartuleid näiteks.
3: Jah, siis kuule mu
2: Lauri lugu. Lihtsalt sööb.
1: Ja, mina söön.
3: Ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud. Või no ma oskan räppida, ei ole
3: no,
1: proovinud.
3: Mõdugi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: Kohe on kell 12:30 ja liiklusteateid. Järva maakonnas Pärnu Rakvere Sõmeru tee Mäo ja Paide vahelisel lõigul tehakse teekatte markeerimistöid. Töölõigus on üks sõidusund suletud ja kehtib kiiruspiirang. Teised piirangud on olemas tarktee.ee kaardil, neid on tõesti palju. On teetöid, pindamistöid, mida kõike veel. Ja veisirakenduses näeme hetkel ka pealinna Tallinna liiklusolude kohta. Rohkem autosid on Peterburi tee alguses, seal võite sattuda hummikusse, kuid mujal linnas hetkel valdavalt rahulik liigelda.
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback. Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Ilmaja.ee andmetel on 12 kraadi Tallinnas, Viljandis, Valgas, Keilas ja Jõgeval. 13 Türil ja Paides, Rakveres ja Raplas, Põltsamal, Otepääl, Haapsalus, Pärnus ja Elvas. 14 kraadi Tartus, Võrus ja Virtsus ning Tõrvas ja Põlvas, Räpinas ka, 15 kraadi Narvas, 16 Kuressaares. Ja tänane ilm on muutliku pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma ja puhub läänetuul kuni 8 meetrit sekundis. Soojakraade kuni 23.

0: Ja soovitakse osta Husqvarna või ka muu margi Raider suurema pinna niitmiseks. Telefoni number on 50 48 186. Soovitakse osta Husqvarna või muu margi Raider suurema pinna niitmiseks. Kontakt telefon 50 48 186.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
3: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
4: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid. Erinevad maitsed, 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
7: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, koop, ajab sootana.
8: Talleg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
7: Hoiame sootana.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Raadio Elmar.
12: Õhus on mõte.
13: Kui Marje Metsur 1979. aastal Nooso teatri lavastuses Rästiku pihtimus rõivad seljast eitis ja pühas alastuses publiku ees seisis, oli ontlik publik jahmunud. Tollest omal ajal skandaalsest lavaloost poleks ehk midagi kõmulist sündinudki, sest esiotsa ei plaaninud lavastaja Mati Unt üldse Marje alastust eksponeerida. Kuid paar päeva enne kontrolli etendust uhises proovi Kalju Komissarov. Marje sõnul oli tal kostüümi vahetust ajal seljas ihuvärvi kombinee ja Komissarov öelnud siis, et pihtiv inimene on alasti. Mati kostis, et temagi mõtleb nii, aga julgenud mulle öelda. Naerab Marje, kes kontrolli etendusel esimest korda alasti laval seisis. Toonane kunstinõukogu lubas Rästiku pihtimuse lavale, aga ennustas, et eluiga saab tükil olema napp, et hea kui 10 kordagi välja venitatakse. Nad eksisid, mängiti 200 korda, see lihtsalt müüdi kogu aeg välja. Marjaga on juttu ainult värske naisteleht ja küsimusi on nii selle etenduse kui ka terve elukohta. Selle etenduse osas on siin

0: See oli murdepunkt. Maria on eluga välja tulnud nii vähist kui ka infarktist. Kõik see on teinud ta tugevamaks. Ja kõiges selles saategi naistelehe veergudelt lugeda. Hetkel ütleb ta, ma ei taha enam mängida. Ta sai ka ühe pakkumise, aga see ei sobinud talle. Mõne tõesti erilise rolli võtaksin teha küll, aga see peab ka rollide roll olema. Milline on tema elu hetkel? Ärkan kell 5, võimlen ja lähen jalutama. Nüüd tean, et oleksin pidanud elus rohkem lugema. Teen seda praegu tasa. Loen väga palju, lahendan ristsõnu väga hoolega. Ja siia juurde lausub Marje Metsur nii. Ma pole siia ellu tulnud magama või tegutsema. Mul on sajani minna veel 15 aastat, nii et teeme ära.
1: Õhus on mõte.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
2: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank, nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
4: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
5: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line, 2 liitrit, 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi, ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Lidl, alati väärt!
6: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
7: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
11: Lätis ja Leedus anti võimaliku õhuohu hoiatus. Ringkonna kohus mõistis Kalle Laaneti õigeks. Ukraina saab juunis kätte esimese 3,2 miljard euros abimakse. Ilman muutliku pilvisusega kohati võib hoovihma sadada, soojan 12 kuni 20 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Leedus ja Lätis anti täna hommikul õhuohu hoiatus. Leedus anti alguses hoiatus Ignalina, Uutenam, Svenčionisi ja Sarasai rajoonile. Ignalina rajooni omavalitsus palus õpilastel ja õpetajatel varjuda ning ametiasutuste töötajatel olla ohutuskohas ja oodata edasisi juhiseid. Teatati, et põhjuseks on Valgevenes Leedu piiri lähedalt saadud droonile iseloomulik radarisignaal. Kella 10 ajal teatati, et õhuruum Vilniuse kohal suleti ja hoiatus anti ka Vilniuse maakonna elanikele. Kell 10.26 anti Vilniuse maakonnas kõrgeima punase taseme hoiatus, mis tähendas, et inimestel kästi varjenditesse kiirustada. Teiste hulgas varjusid ka riigipea ja presidendi kantselei personal, peaminister ja ka Leeduseimi liikmed. Häire tühistati kell 10.51. Osas Leedust peatus ka rongi liiklus. Tallinna ringkonnakohus mõistis endise justiitsministri ja Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Kalle Laaneti kelmuse süüdistuses õigeks. Laanet väljendas otsus üle rõõmu ja on jätkuvalt seisukohal, et prokuratuuri süüdistus oli kättemaks. Veebruaris mõistis Harju maakohus Laaneti süüdi ja määras talle karistuseks aasta ja 4 kuud tingimisi vangistust. Vaidlus oli nii selle üle, kas üürileping oli sõlmitud seotud isikuga, kui ka selle üle, kas Laanet teadis, et abikaasa poeg on korruptsioonivastase seaduse järgi temaga seotud isik. Ringkonnakohus nentis, et Laanet ei käitunud piisavalt hoolikalt, kui ta seadusega ei tutvunud, kelmuses süüdi mõistmiseks sellest aga ei piisa. Kelmusega on tegemist juhul, kui inimene teab kindlalt, et esitab valeandmeid. Otsus ei ole jõustunud. Eesti leibkondade jõukus on kasvanud. Eesti Panga ja Statistikaameti uuringu kohaselt suurenes aastatel 2021-2024 keskmise pere netovara reaalväärtuses 16%. Eesti Panga ökonomisti Tairi Rõõmu sõnul on vähenenud pangahoiuste osakaal ning rohkem on muid finantsvarasid nagu aktsiad ja investeerimisfondide osakud, mis teenivad pikas vaates suuremat tulu. Samuti on vähenenud perede laenukoormus ja sellega koos ka finantsiline haavatavus. Narva linnas on vingu gaasi oht möödas, kuid päästjad soovitavad kortermajade suletud gaasikraanid avada siiski alles õhtul kella 6. Gaasikraane avades tuleb pädeval isikul kontrollida, et ei oleks gaasiseadmetes ja torustikes lekkeid. Päästamet ei ole saanud ühtegi vingu gaasist põhjustatud väljakutset. Päästjate hinnangul ei töötanud kortermajade ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt kõrge õhutemperatuuri ja atmosfääri rõhutõttu põhjuseks võis olla ka ebapiisav õhu juurdevool ja puhastamata ventilatsioonikorstned ja lõõrid. Euroopa Liit maksab Ukrainale juunis välja 3,2 miljardit eurot eelarve toetust, mis on esimene osamakse aprillis heaks kiidetud hiigellaenust. Euroopa Liidu majandusvolinik Valdis Dombrovskis ütles, et Brüssel teeb esimese makromajandusliku finantsabi väljamakse umbes juuni keskel. Tegemist on osana 90 miljard euro suurusest laenust, mis katab ka Kiievi kaitsevajadusi. Iraani revolutsioonikaart hoiatas, et Lähis-Ida sõda laieneb väljas poole piirkonda, kui USA ja Iisrael jätkavad rünnakuid Islami vabariigi vastu. Hoiatus anti pärast seda, kui USA president Donald Trump ütles, et Washington võib Iraani uuesti rünnata, kui lähipäevil ei jõuta kokkuleppele püsiva lahenduse osas.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
12: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja lubatakse, et paiguti saab hoovihma ka. Puhub läänekaare Ida-Eestis pärast lõunal põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 23. Tallinnas mõõdetud 13, Pärnus 13, Tartus 14, Narvas 15 ja Kuressaares 16 kraadi.
9: Elmari päevapüüdja.
12: Ilusat kolmapäeva kõigile. 20. maiku päev ja kell on 5 minutit üle ühe. Ehk siis päevapüüdja viimane tund ja ühtese tund, kus saame rääkida noore inimesega. Täna võivad meenutada kõik need, kes on ise kunagi malevas käinud enda malevaegu, milline see elu oli, millised töid tehti, millise pagasi see ellu kaasa andis või hoopis võttis midagi ära võibolla tahtmise tööd teha näiteks. Igatahes me räägime sellest, millised töid noored praegu malevas teevad ja kuidas on näiteks nende suhted rahaga ja töökogemusega ja töökoormusega ja muudaolisega. Ja tunni alustuseks üks lugu Nublult, kes sa laid.

0: üks noor mõte.
1: Suvi on peagi kätte jõudmas, mis tähendab, et paljud noored ehk saavad minna tööle ja need vähesed õnnelikud, kes malevasse pääsevad, võib-olla on juba teada saanud, kas nad pääsevad või mitte. Täna on meil külas Tartu noorte töömaleva rühmajuht Roonia Juurma. Tere päevast!
2: Tere!
1: Roonia, kui palju kordi on sul endal olnud võimalus malevasse pääseda?
2: Malevasse ise ma olen pääsenud täpselt kahel korral, aga tänaseks tegelikult olen 10 aastat juba maleva endaga seotud olnud. Tõenäoliselt ma olin 16, kui ma läksin, sest see oli täpselt 10 aastat tagasi. Eks ma ikka maal natukene olin varem ka tööd teinud, aga ikkagi selline, et täitsa 6 tundi päevas see oli selline esmane kogemus ja päris korralik väljakutse ikkagi.
1: Mis sa arvad, kas üldse malev elus midagi muutunud? Tööd muidugi muutuvad aja jooksul, see on selge, aga noored on ikka noored. Ükskõik on siis aasta 76 või 84 või 2026, noor on noor. Elu selles mõttes on tegelikult ju sama.
2: Üldises plaanis küll, aga tegelikult on näha, et võib-olla see tööpõllul päris vastupidavus on ikkagi natukene alla läinud, et meie aja noored ei ole võib-olla nii harjunud ikkagi päevast päeva niimoodi lauspäikse käes põllul näiteks masikaid korjama, aga jällegi mul on olnud kokku 12 rühma, mis ma olen teinud, neist enamus on olnud ikkagi marjakorjamisel ja sa näed, et iga aasta on erinev, et sa ei saa kunagi eeldada, et on ühte või teistmoodi, vaid sa ikkagi iga aasta avastad. On neid noori, kes teevad asjalikumalt, on neid noori, kes teevad võib-olla aeglasemalt, aga päeva lõpuks see töökogemus on nii väärtuslik, et sealt nad õpivad ja tihti need tulevad ka tagasi, kes saavad selle elamuse sealt niimoodi kätte ja oskavad edaspidi ka võib-olla paremini oma töövalikuid teha.
1: Aga lapse vanemate seisukohas, kui sa vaatad, kas nad hoiavad iga palju oma lapsi, et võib-olla ongi see, et mõeldakse, et ei, et minu lapsukene küll ei tohi nii rasket tööd teha, tõstab kivi ja võib-olla läheb näpp marraskile ja ma annan pärast kohtusse ka veel.
2: Ei, pigem ma arvan, et seal on vastupidi, et vanemad võib-olla suunavad noori rohkem malevasse just, aga noored ise ei tea, mis neid täpselt ees ootavad ja siis neil on võib-olla alguses sihuke ehmatus ja eks sealt jagunevadki kaheks, et on need, kes tagasi tulevad ja on vanematele tänulikud, et nad selle lükke tegid, aga on ka neid, kes siis ütlevad maleva lõpus, et oli tore, aga mina rohkem ei tule. Et eks igal ühele oma lõpuks.
1: Kas see töökogemus, mis malevas saadakse, tulevikus on ka tulevase tööandja jaoks CV-s selline märk, mida arvestatakse päris töökogemusena?
2: Ma usun küll, sest ikkagi töötatakse töölepingu alusel. Sul on kindlad tingimused ja ma olen veendunud, et iga rühmajuht ikkagi asjalikul noorel on alati nõus olema ka see nii-öelda kinnitaja, et see noor oskab teha tööd, see inimene on teinud tööd ja sa näed ju ka nii-öelda maleva pealt ära võib-olla, mis laaditööd on tehtud. Marja talud ju ikkagi ootavad, et töö oleks kvaliteetne ja et nemad saaksid nii-öelda selle tulu ka sealt samamoodi kätte, nagu et noored saaksid oma palga kätte, et see on siuke käsikäes käimine ikkagi kogu aeg, et ma usun küll ja nii palju, kui ma ikkagi oma kogemusest oskan öelda, siis ikkagi maleva kogemust on arvestatud ilusti töökogemusena.
1: Kui me vaatame seda üldist pilti, sa oled ju hästi kursis ka seadusandusega, mitte ainult siis maleva tööd, vaid noorte töötamist üleüldiselt, ma mõtlen, kas või kooli vaheajal siis näiteks või kooli kõrvalt. Kas kohati need seadused on liiga karmid, kas piirangud on pisut liiga palju, et võib-olla see hoiabki noori tagasi, et nad tahaks, aga need ei saa töötada siis, kui nad sooviksid?
2: Ma arvan nüüd oma siis ütleme niimoodi 6-aastase rühmajuhi kogemuse pealt, et tegelikult ei. Et see on just pigem selleks, et võib-olla tööandjad mõned soovivad tihti isegi liiga palju. Et pigem just see kaitseb noori ja kaitseb tegelikult tööandjad ennast ka, sest kõik need piirangud, mis peal on, need hoiavad ikkagi ära kõik need kõige katastroofilisemad õnnetused, mis võiksid nagu üldiselt juhtuda. Et pigem see võib-olla sunnib natuke tööandjad päriselt läbi mõtlema, mis töid ta päriselt vajab, mitte päris sellist, et puusa pealt. Et mis nüüd täna, mis kus, vaid ikkagi, et sul on kindel plaan ja see tagab ka noortele selle, et neil ei teki tunnet, et on mingi tühja passimist hästi palju.
1: Üks põhjus, miks tööd teha, aga noorene on ju raha teenimine. Mm-hmm. Kas noorte ootused rahalises mõttes on liiga suured, et nad arvavad, et ka lihtsa töö eest ja esimeses ametis olemise eest tahavad nad liiga palju raha saada või see ei pea paika?
2: Mina ütlen pigem, et ei pea paika, et võib-olla lihtsalt see vanusegrupp ka, kus meil on siis 13-19 aastased noored üldiselt, et neil ei ole pigem võib-olla ootused nii kõrged, aga võib-olla on rohkem teadmatus, et kuidas see palk üldse tekib, et kui palju sellest brutopalgast sa lõpuks endale ikkagi saad ja et puhkuse eest on ka mingid tasud, et neile pigem tuleb alati üllatusena, nad arvutavad alati nii-öelda päevi kokku, et palju mul veel saada on või palju ma nüüd selle tunni palga eest, ma ei tea, Hesburgi reinid osta saan, on ju, et neil on igasuguseid alternatiivlahendusi, aga siis nad on alati natukene üllatunud, kui ikkagi natukene võib-olla on rohkem, kui nad ise arvutasid, ehk siis võib-olla on rohkem see küsimus selles, et teadmatus on, et kuidas see palk täpselt tegelikult kujuneb ja mille eest sulle tegelikult makstakse.
1: Mis tõid üldse tänapäeva malevas tehakse, nii et kellel pole endal lapsi lapselapsi, kes oleks vastavas vanuses, mis ametinded on võibolla sellise, mis on hetkel tavalised, võibolla ka midagi eriskummalist, mida tehakse, mille peale tulekski?
2: Rühmad jagunevad üldiselt linnasisesed, linnavälised. Linnavälistes erinevus on lihtsalt see, et siis ollakse 24-7 koos ja ööbitakse. Linnas sees võibolla sellised ägedamad töökohad on raamatukogu, kus varjutatakse siis nagu raamatukogu tööd. Noored saavad päriselt ülevaate, mis asi see raamatukogu on üldse, miks seal üldse tööd tehakse, mis tööd seal tehakse. Kõik võimalikud heakorratööd just nagu linnaruumi poolest, et võibolla see õpetab natuke ka oma kodukohta natukene rohkem hoidma ja kodulinna natuke rohkem hoidma, et kui sa ikkagi näed prügi tänaval, et ei ole nii raske seda üles korjata ja ära visata. Rally Estonia näiteks, et noored saavad näha neid kiiruskatseid ja seejärel samamoodi näha, et mis see festivali või ürituse korralduse juures on just see tagapool, et koristama peab ka, et kõik ei ole ainult fun, vaid nagu ikkagi sa pead mingeid lisaasjuga tegema ja linnast väljas sellel aastal just Maria rühmi meil üldse ei olegi, aga meil on väga palju selliseid loomadega võibolla seonduvaid kohti, et Elistvere on ühe rühma vastu võtnud, kus siis samamoodi noored saavad rohkem teadmisi loomade kohta ja saavad nagu ülevaatega selle kohta, et mis see hooldamine ja hoolitsemine päriselt on. Ja Ranna Rancho samamoodi, kus siis on just nagu farmiloomad, kus samamoodi aidatakse siis seda farmielu nii-öelda üleval hoida, et ma usun, et töö mõttes need on nagu ühed ägedamad nagu kohad, kuhu kindlasti minna. Ja kõige kaugem koht, kuhu noored saavad sellel suvel minna, on Vormsi. Kindlasti on palju noori, kes üldse ei olegi kunagi ühelgi meie oma saarel käinud, et see Vormsile pääsemine, seal siis nagu umbes 10 päeva elamine, sa näed seda kohalikku nagu elu ja kogemus on nagu täiesti teine. Ja no lasteaiad on ka siuke eriline rühm Tartus, kus siis noored saavad nii-öelda lasteaiakasvatajaid aidata ja teiste pisikeste põnnidega mängida.
1: Lõpetuseks julged sa välja käia selle veksli, et kõik noored, kes vähegi saavad, võiksid vähemalt kandideerida, vähemalt proovida. Malev on täpselt see algus, kus saab alguse noore tööelu ja töökarjäär, lisaks kõik need tutvused ja mängud ja muu sinna juurde.
2: Jaa, ma julgen igal juhul malevad soovitada, sellepärast, et sa ei tea kunagi, mis kogemus toob sulle järgmise mingi elutee otsa kätte ja malev on kindlasti see hüppelaud, kust kas või aru saada, et näiteks mingi töö ei ole sinu jaoks üldse mõeldud.
1: Suur aitäh, Roonia, ja põnevat suve!
2: Aitäh!
0: Üks noor mõte.
3: Arendad ja ehitad. Hypoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypoteeklaen.ee.
4: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max vaid hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Head aega kool, tere suvi! Maikuus on Euronixi sõprade ringile Sony juhtmevabad mürasummutavad kõrvaklapid 20% soodsamad. Nüüd vaid 79 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed? Väga hea! Aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
8: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
9: Kebabiit, sinu maitsebiit.
10: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
11: Kui mina ei nuta, siis kes seda teeb? Hetk hiljem sunnin ennast end sirgu ajama ja kokku võtma. Ma tegin seda ju ikkagi täiesti põhjendatult. See oli ainus lahendus.
12: See oli katkend Freida McFaddeni uuest kaasa haaravast audioraamatust Kokkupõrge. Jätka kuulamist Storytelli äppis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
13: Järgne ravimireklaam.
14: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
13: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 1:30 ja aega vaadata üle hetke temperatuurid. 12 kraadi Jõhvis ja Tallinnas. 13 Viljandis, Valgas, Türil, Paides ja Põltsamaal ning Otepääl ja Jõgeval, Haapsalus ja Keilas, Rakveres, Raplas ja Virtsus. 14 kraadi on Elvas, Võrus ja Tartus, Pärnus ja Põlvas, Räpinas ja Narvas. Ja 16 kraadi hetkel Kuressaares. Ööl vastu homset on ilm muutliku pilvisusega, mandril sajab paiguti hoovihma ja Ida-Eestis püsib väikesoht. Öösel puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 11, Ida-Eestis kuni 15. Homne päev on mandril pilvine, kuid selgimistega. Hoovihma võimalus on endiselt tulemas ja puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis. Homme temperatuur 17 ja 23 kraadi vahel. Soovitakse osta seisvänud või remonti vajav Raider ja pakkumised oodatud üle Eesti. Telefoni number on 58 613 600. Soovitakse osta seisvänud või remonti vajav Raider. Kontakt number 58 613 600. Ostetakse korras või remonti vajav auto ja tullakse järgi üle Eesti. Kontakt telefon 569 32 565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569 32 565. Ja ostetakse sõjaaegne mootorratas või ka eraldi mootoriraam, võivad olla pikemalt seisnud, telefoni number 50 48 186. Soovitakse osta sõjaaegne mootorratas või ka eraldi mootoriraam, telefoni number 50 48 186.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufest. Parim hooldus igale katusele.

0: to be true.
1: Raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: teeme hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enneolematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 € ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 € ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
3: 1, 2, 3, start!
4: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita ajatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi eli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
6: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tktk.ee.
7: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
8: Suvi algab suure rahvapeoga 22. ja 23. mail Tamsalu kultuurimaja pargis. Suur rahvapidu 2026. Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erik Krieger ning Renate. Lisaks toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee.
9: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
10: Järgne ravimireklaam.
11: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
12: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
13: Elmari päevapüüdja.
14: Kell on 13 ja 46 minutit ja kõik suured hokisõbrad teavad, et ja hoki MM jätkub ja jätkub ka täna, näidetakse tänagi mänge. Põhjust on istuda televiisori ette õhtul kell 21.20, nimelt tuua 5 ja

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: täna hommikul kena , armas , tore külaline siin Merlin Uusküla , tere sulle , Merlin .
2: tere hommikust .
1: kuidas astuda autopiloodilt maha , et kuidas rutiinist välja murda ?
2: Ma arvan , et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis , aga aeg-ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda , et kas see kõik , mida me praegu teeme , on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida . Nii et see on ka see , mida ma ise natukene tegin , et ma vähendasin enda öiste esinemiste arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi .

0: nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvel korda saata, et mida sa soovitad? Küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis midagi ägedat, mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
0: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisija, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
2: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 99 senti ja kirss ploomtomat 250 grammi vaid 89 senti. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
3: Kas Alma piima võtsid?
4: Muidugi!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
6: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
7: Noormees, näidake oma kotid ette.
8: Või näita oma kotte ette.
9: Milles probleem on?
7: Näida kotte näidata.
9: Te ei taha oma kotte näidata.
8: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
0: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Reedeti kell 9 Kanal 2.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
15: Eesti 200 ei toeta president Alar Karise tagasivalimist. Ringkonnakohus mõistis Kalle Laaneti õigeks. Vilniuses kehtestatud punane õhuohu hoiatus tühistati. Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati võib hoovihma sadada, sooja on 12-20 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Erakond Eesti 200 teatas, et ei toeta president Alar Karise tagasivalimist. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase hinnangul pole president Alar Karisel sügisel ametis jätkamiseks riigikogus piisavat toetust. Seetõttu tuleb otsingutega edasi minna ja leida kandidaat, kes võiks parlamendis vajaliku toetuse koguda. Kallase sõnul arutati presidendi valimiste olukorda juhatuses ja fraktsioonis. Selle tulemusena on tema sõnul aus välja öelda, et Eesti 200 saadikute enamus president Karise jätkamist ei toeta. Eesti 200 liikmete arvates peaks kandidaat seisma Eesti riigi ja kõigi Eesti inimeste vabaduste eest, tajuma kultuurilist ja vaimset kohta Euroopas, esindama Eestit arenenud ja lääneliku riigina, kaitsma liberaalset demokraatiat ning vaatama oma tegevuses kindlalt tulevikku. Pärnu linnapea Kristel Voltenberg tegi kliimaministeeriumile ettepaneku suunata Tallinna liivalaia trammitee projektist loobumise tõttu vabanevad Euroopa Liidu säästva liikuvuse vahendid Pärnu kesklinna ja Rail Balticu Pärnu reisiterminali vahelise ühenduskoridori rajamisse. Voltenbergi sõnul oleks tegemist investeeringuga, mis täidab korraga 3 riiklik olulist eesmärki, toetab Euroopa Liidu vahendite tulemuslikku kasutamist, võimendab Rail Balticu mõju ning arendab säästvat liikuvust väljaspool pealinna. Pärnu on valmis alustama projekti ettevalmistamisega kohe pärast riigipoolse valmisoleku selgumist. Tallinna ringkonna kohus mõistis endise justiitsministri ja riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Kalle Laaneti kelmuse süüdistuses õigeks. Laanet on jätkuvalt seisukohal, et prokuratuuri süüdistus oli kättemaks. Veebruaris mõistis Harju maakohus Laaneti süüdi ja määrastele karistuseks aasta ja 4 kuud tingimisi vangistust. Vaidlus oli nii selle üle, kas üürileping oli sõlmitud seotud isikuga kui ka selle üle, kas Laanet teadis, et abikaasa poeg on korruptsioonivastase seaduse järgi temaga seotud isik. Ringkonnakohus nentis, et Laanet ei käitunud piisavalt hoolikalt, kui ta seadusega ei tutvunud, kelmuses süüdimõistmiseks sellest aga ei piisa. Kelmusega on tegemist siis, kui inimene kindlalt teab, et esitab valeandmeid. Otsus ei ole jõustunud. Telia hoiatab oma kliente Eestis levivate petusõnumite eest, mida on viimase ööpäeva jooksul saadetud mitmetele Telia klientidele. Petusõnumite sisuks on teade tasumata hoiatustrahvist. Esimeses petusõnumite laines oli sõnumi saatjaks märgitud Läti politsei teises laines, aga juba kohalik politsei ja piirivalveamet. Sõnumites sisaldub link veebilehele, kus kasutajale pakutakse võimalust trahv kohe ära maksta. Vilniuse piirkonnas hommikul drooniohu tõttu kehtestatud punane hoiatus tühistati. Punane hoiatus kehtestati, kui jälgimissüsteemid tuvastasid Valgevene territooriumil Leedu piiri lähedal võimaliku mehitamata õhusõiduki. Kollase taseme hoiatus kehtis pikemat aega Alituse piirkonnas. Euroopa Liit maksab Ukrainale juunis välja 3,2 miljardit eurot eelarvetoetust, mis on esimene osamakse aprillis heaks kiidetud hiigellaenust. Euroopa Liidu majandusvolinik Valdis Dombrovskis ütles, et Brüssel teeb esimese makromajandusliku finantsabi väljamakse umbes juuni keskel. Tegemist on osaga 90 miljard euro suurusest laenust, mis katab ka Kiievi kaitsevajadusi.
14: Rohkem uudiseid. postimees.ee
4: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
16: Ja vaatame siis, mis see ilm meil toob eeloleval ööl ja homme päeval muutlik pilvisus öösel, vastu hommikut pilvi rohkem. Öösel saab mitmel pool hoovihma, on kohat jäikest ja väga tugevaid sajuhoogusid. Ja ühine sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. No paiguti on muidugi udune ka, tuul siiski muutliku suunaga ja mõõdukas puhub 1-7 meetrit sekundis. Sooja 7-13 kraadi. Homme saab ka mitmel pool hoovihma, Ida-Eesti säikese oht ja rannikul paiguti veel enne lõunal udune. Muutliku suunaga tuul puhub hommegi 1-7 meetrit sekundis ja sooja 17-23 rannikul ja sajupilved alga kuni 14 kraadi. Hetkel Tallinnas Viljandis 13 sooja kraadi, Tartus, Narvas, Pärnus 14.
14: Kahest kuueni.
16: Tere mõnusat kolmapäeva siit poolt, 20. mai nii kaugel, et kell on 2:05, kahes kuuni alustab. Mina Veiko, teiga koos kuni kella kuuni siin ja meie Eesti ilm on tõesti imeline, et nagu nupust keeraks, 15 kraadi jahedamaks seda ilma. Ja meie läheme siin mõnuga edasi pärast lõunal, tundke ennast hästi, head meelelahutust eelkõige hea muusika näol teile pakkuma ja muusikalistest rubriikidest alustame kohe pea õige pea 2-1 rubriigiga. Enne seda kuulame Merlin Uusküla värskepala autopiloot ära ja siis juba Anne Veski sinu juures. Mõlemasat olemist.

0: ühest . Kaks ühest .
1: 14:13 on kell , Kaks ühest rubriigis kuulame täna Juhan Saare ja Arne Oidi laulu Igavene teema . No, algus õitseb õunapuu , õhtul vaibub tuul . Ja see peaks olema esimene salvestus kohe päris sealt 1965. aastast . Ja originaalis lauliski seda siis Kalmer Tennossaar . Suvine lavastus , mis toimus seal Kiidjärvel , mis võttis ette siis selle huvitava tolleaegse elu , seal esitas seda lugu Kalle Sepp koos Siim Aimla juhitud orkestriga

0: arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnum jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
6: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
7: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
10: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell sai nüüd 14:30, teeme lahti ilmajaam.ee ja hetkel on Kundas 10, Kihnus 11, Tallinnas ja Jõhvis 12 kraadi sooja. Otepääl, Kehras, Elvas, Rakveres, Põltsamaal, Jõgeval, Keilas, Heltermaal, Türil, Paides 13 sooja kraadi ning Kaval ka Viljandi praegu 13 kraadiga. Narvas, Mustvees, Virtsus, Pärnus, Tartus, ka Võrus, Haapsalus, Põlvas ja Raplas 14, Tõrvas, Räpinas 15 ja Kuressaares hetkel sooja 16 kraadi. Öö tuleb muutliku pilvisusega ja hommikuks pilvisus pigem tiheneb, nii et sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhoogusid. Saju võimalus öösel on siis kõige suurem lõuna ja Ida-Eestis. Paigut ja muidugi veel udune ka. Tuul on öösel muutliku suunaga, puhub 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 7-13 kraadi, vaid Lääne-Eesti saartel langeb temperatuur ka 4 kraadi nii. Homme sajab taas mitmel pool hoovihma, Ida-Eestis ka äikese oht, rannikul paiguti enne lõunal udune. Muutliku suunaga tuul puhub ammegi 1-7 meetrit sekundis ning sooja 17-23 kraadi. Tuule peal rannikul ja sajupilved all on muidugi jahedam 14 kraadi.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Nüüd kuus nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line, 2 liitrit, 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi, ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Lidl, alati väärt!
4: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
8: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
9: Igal hommikul raadio Selmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Ärka kaunis maa.
9: Hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
11: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Reedeti kell 9 Kanal 2.

häbia skandaal. No eks neid skandaale on ikka igasuguseid väiksemaid ja suuremaid. Spordimaailmas ka neid ikka juhtub. No kõige hullemad on need dopinguskandaalid, aga natukene pehmemast tuleb siin järjekordselt juttu. On inimesi, kellele meeldib näiteks suurel jalgpallimängul või joosta nagu väljakule täiesti alasti. Ei tea, ma ei saa aru sellest. Aga kas sportlased ise võtavad veidraid asju ette või siis võtavad maha? Tennise uudis nüüd. Müncheni ATP 500 turniir ja maailma 32. reket, nii et ikkagi tasemel mängija Corentin Moutet, meeste rahvas, prantslane, sai kohtunikult konkreetselt hoiatuse, kuna otsustas püksid alla tõmmata mängu ajal. Püksid maha. No, nii oli. Eile antel mäng hästi hispaanlase Alejandro Davidovich Fokina vastu kaotas kahes setis 4-6, 4-6. No, hispaanlane on natukene kõrgemal edetabelis ka temast ja ta oli üsna algusest peale suhteliselt frustratsioonis see prantslane. Mängitud olid mõned punktid, kui juba lendas reket pallivahetuse järel täiesti just vastu reklaamseina ja mingi, et kui ta siis ei saanud jälle hispaanlase poolt löödud palli kätte, siis konkreetselt tõmmas püksid maha endale. Õnneks muidugi oli tal teine paar all. Ja noh, Puki kohtunik aga ütles, et see nii päris meil tenniseplatsil ei käi ja andis talle hoiatuse. Huvitavad see, et see polnud mitte üldse esimene kord, kui tennisemängija kohtumise ajal endal püksid millegi pärast jalast tahab võtta. Venemaa tennisist Marat Safin 2004 aastal tegi sama, aga seda pärast võidetud punkti. Ja ta sai muide punkti karistuse ka. Aga tennise suur turniir Prantsusmaa lahtised on kohe-kohe tulekul. Nii et vaatame, kuidas seal läheb. Hoidke püksid alas. Hole 2 on järgmine pala Karl-Erik Taukarilt, aga enne seda loome ette ühe erakuulutuse veel. Läänema loomade varjupaika, seal ootab uut kodu üks noor kassipoiss, nimeks on Ott. Uudishimulik, mänguhimuline tegelane, võib-olla võõraste suhtes

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast linased püksid 10 eurot, linane bluus 9 eurot ja sandaalid 7 eurot. Lidl, alati väärt!
3: Olete oodatud sellel nädalal Jõgeva linnas sünnipäevale. Vaata infot jogevakultuur.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Noormees, näidake oma kotid ette.
9: Ma ei näita oma kotte ette.
10: Milles probleem on?
8: Näida kotte näidata.
10: Te ei taha oma kotte näidata.
9: Ei ole ikka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
16: Balti riigid ei ava oma õhuruumi Ukraina droonidele. Eesti 200 ei toeta president Alar Karise tagasivalimist. Pärnu küsib Liivalaia trammitee projektist vabanevaid rahasid endale. Ilma muutliku pilvisusega kohati võib hoovihma sadada, sooja on 12-20 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO peasekretär Mark Rutte nimetas naeruväärseks Venema süüdistusi, et Balti riigid on avanud Ukraina droonidele oma õhuruumi Venema ründamiseks. Rutte selgitas, et kui droonid tulevad Ukrainast, siis nad ei ole seal sellepärast, et Ukraina tahtis saata drooni Lätti, Leetu või Eestisse. Nad on seal Venema hoolimatu ja ebaseadusliku täiemahulise rünnaku tõttu. Ta lisas, et Allianz näitas eile Eesti õhuruumis, et et kus Rumeenia hävitaja tulistas alla sinna lennanud Ukraina drooni rahulikku ja otsustavat vastust. Venemaa on viimastel päevadel asunud väitma, et Balti riigid on avanud oma õhuruumi Ukraina relvajõududele, kes kasutavad seda Venemaa sihtmärkide ründamiseks. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase hinnangul pole president Alar Karisel sügisel ametis jätkamiseks Riigikogus piisavat toetust. Seetõttu tuleb otsingutega edasi minna ja leida kandidaat, kes võiks parlamendis vajaliku toetuse koguda. Kallase sõnul arutati presidendi valimiste olukorda juhatuses ja fraktsioonis. Selle tulemusena on tema sõnul aus välja öelda, et Eesti 200 saadikute enamus president Karise jätkamist ei toeta. Eesti 200 liikmete arvates peaks kandidaat seisma Eesti riigi ja kõigi Eesti inimeste vabaduste eest, tajuma kultuurilist ja vaimset kohta Euroopas, esindama Eestit arenenud ja lääneliku riigina, kaitsma liberaalset demokraatiat ning vaatama oma tegevuses kindlalt tulevikku. Pärnu linnapea Kristel Voltenberg tegi kliimaministeeriumil ettepaneku suunata Tallinna liivala ja trammitee projektist loobumise tõttu vabanevad Euroopa Liidu säästva liikuvuse vahendid Pärnu kesklinna ja Rail Balticu Pärnu reisiterminali vahelise ühenduskoridori rajamisse. Voltenbergi sõnul oleks tegemist investeeringuga, mis täidab korraga kolme riiklikult olulist eesmärki, toetab Euroopa Liidu vahendite tulemuslikku kasutamist, võimendab Rail Balticu mõju ning arendab säästvat liikuvust väljaspool pealinna. Pärnu on valmis alustama projekti ettevalmistamisega kohe pärast riigipoolse valmisoleku selgumist. Telia hoiatab oma kliente Eestis levivate petusõnumite eest, mida on viimase ööpäeva jooksul saadetud mitmetele Telia klientidele. Petusõnumite sisuks on teade tasumata hoiatustrahvist. Esimeses petusõnumite laines oli sõnumisaatjaks märgitud Läti politsei, teises laines aga juba kohalik politsei- ja piirivalveamet. Sõnumites sisaldub link veebilehele, kus kasutajale pakutakse võimalust ka trahv kohe ära maksta. Euroopa Liit maksab Ukrainale juunis välja 3,2 miljardit eurot eelarvetoetust, mis on esimene osa aprillis heaks kiidetud hiigellaenust. Euroopa Liidu majandusvolinik Valdis Dombrovskis ütles, et Brüssel teeb esimese makromajandusliku finantsabi väljamakse umbes juuni keskel. Tegemist on osaga 90 miljardi euro suurusest laenust, mis katab ka Kiievi kaitsevajadusi. Iisraeli seadusandjad hääletasid peaminister Benjamin Netanyahu valitsuskoalitsiooni esitatud eelnõu poolt, millega saadetaks laiali parlament ning sillutataks teed enne tähtaegsetele valimistele. Eelnõu poolt hääletas esimesel lugemisel 120 parlamendi liikmes 110 ning vastu ei olnud keegi. Nüüd läheb eelnõu edasi komisjoni enne, kui see läbib veel kolm parlamentaarset lugemist. Kui eelnõu lõplikult heaks kiidetakse, toob see automaatselt kaasa valimised, mis tuleb pidada 90 päeva jooksul alates parlamendi laiali saatmisest. Praeguse plaani kohaselt peaksid valimised toimuma 27. oktoobril.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
18: Öösel sajab mitmel pool hoovihma, kohati äikest on ka tugevaid sajuhoogi oodata ja suurem sajuvõimalus Ida- ja Lõuna-Eestis ning paiguti muidugi öösel veel udune. Muutliku suunaga tuul puhub 1-7 meetrit sekundis ja soojakraades 7-13 ehk Lääne-Eesti saartel võib olla ka jahedam, kuni +4. Hommegi sajab mitmel pool hoovihma ja Ida-Eestis püsib väikese oht, rannikul on veel udune. Muutliku suunaga tuul puhub hommegi 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-23 kraadi. Tuulepealsel rannikul ja sajupilved alla on jahedam kuni 14 sooja kraadi. Hetkel kella kolme paiku on ilmajaam punkt.ee andmetel Tallinnas 12, Narvas Viljandis 13 kraadi sooja, Tartus 14, Pärnus hetkel 15 kraadi.
19: Mõnusat pärast lõunäed, kui siit poolt kolmapäev nii kaugel, et 15.05 on kell ja 20. mai siis ja mida täpselt ja tähtsalt juhtunud on. No näiteks võiks täna pidada Texa pükste 100, peaks siis olema juba 153. sünnipäeva 1873 kaupmees Levi Strauss ja rätsepmees Jacob Davis esitsid teksariidest pükstele patendi. Esialgu olid nad lihtsalt populaarsed tööpüksid, mingil hetkel aga jõudsid nad kuidagi nagu popkultuuri kaudu ikka päris moeriietuseks ja on seda muidugi siia maani. Ja täna on veel rahvusvaheline mesilaste päev, nii et laskem neil mõnusalt sumiseda. Teemant on tunni avalauluks Grete Baia, Uku Suviste ja Keter Jaani ühes loos ja õige peaga tänane päevalaul.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Elmari päevalaul.
1: Õige kell enda 15.17 ja tänane päevalaul tuleb Märten Männistelt. Märten käis meil eelmine nädal esmaspäeval külas ja rääkis oma uuest suvisest loost Mul on meeles. Aga seda lugu me ei kuula, võibolla kunagi suvel, kuna mappis ühte teist pala, oodata ei saa. No miks? Võibolla on vastuspidus Märteni enda kommentaaris.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu Oodata ei saa on kindlasti üks kõige südame lähedamatest lauludest minu jaoks, sellepärast, et tegemist oli minu kõige esimese algusest lõpuni kirjutatud palaga. Nii loo meloodia kui ka loo sõnad. Ja see meloodia loomulikult jällegi oli mul sahtlis kogunud tolmu, ma arvan, et paar aastat. Ja minu laulu kirjutamised enamasti näevadki välja sellised, et mingil õhtul ma võtan gitarri kätte, kirjutan umbes 4-5 laulu. Ja siis panen nad sinna sahtlisse ootama laulusõnu. Vahepeal, kui mul on julgust, siis ma võtan ühendust mingit laulukirjutajatega, pakun neile seda lugu teha. Aga selle Oodata ei saa puhul kuidagi ma hakkasin või sundisin ennast proovima seda lugu siis sõnade poolest ka ise valmis saama. Ja ma arvan, et läks täitsa tubli pool aastat enne, kui need sõnad said valmis, just ka sellised sõnad, mis mul endale meeldisid. Tollane produtsent, kelle juures ma salvestasin, oli Taavi Paumets. Teda ma teadsin, tema artisti nimi on Avoid Dave. Nii et läksin suurte ootustega, läksin tema stuudiosse ja mis oli lahedal, oli hästi palju erinevaid mikrofone. Ja selle loo puhul kõik instrumendid, väljaartud trumm ja bass, mängisin mina ise sisse. Nii et tegemist on tõesti äärmiselt südame lähedase palaga, nii et kontserditel, kui ma seda esitan, siis ma justkui tunnen, et ma olen nagu alasti, sellepärast, et minu kõik esimesed mõtted on publikule näha ja kuulda.

0: Elmari päevalaul. Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
4: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 korda 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Kebabi, sinu maitsebiit.
8: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
9: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.

0: Ja ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: 15.32 näitab õige kell. Ilmajaam.ee andmetel Kihnus hetkel 11, Tallinnas ja Kundas 12, Viljandis, Narvas, Heltermaal, Valgas, Keilas, Otepääl 14 kraadi, 13 kraadi. Nii, 14 on Türil, Paides, Põltsamaal, Jõgeval ja Elvas, Rakveres, Virtsus, Kehras, Mustvees, Raplas ning ka Tõrvas, Jõhvis, Põlvas, Võrus, Tartus 14 kraadi sooja. Haapsalu, Pärnu, Räpina 15 ja Kuressaare hetkel siis kõige soojem koht 16 kraadiga. Öösel sajab mitmel pool hoovihma, on näikest kohati tugevaid sajuhooge ja suurem sajuvõimalus jääb Lõuna- ja Ida-Eestisse. Paiguti on veel udune ka ja muutliku suunaga tuul puhub öösel 1-7 meetrit sekundis. Sooja on öösel 7-13, Lääne-Eesti saartel siiski 4 kraadi vaid. Hommegi sajab mitmel pool hoovihma, Ida-Eestis püsib äikeseoht. Rannikul on paiguti veel enne lõunal udunegi ja muutliku suunaga tuul puhub ka homme 1-7 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 17-23 kraadi, aga sajupilvede all ja tuulepealsel rannikul on jahedam 14 kraadi sooja.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
3: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
6: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
7: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Saare kohuke 40 grammi erinevad maitsed, ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro. Koopi valmistoidud 400 grammi erinevad maitsed, ostes 2 tükki, maksad kõigest 6 eurot.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Täna õhtul Õhtus.
11: Tänases telesaates Õhtu on külas inimene, kes on ühendanud omavahel moekunsti ja ühe iidsemaid ravimeetoreid ehk reiki. Ühtasi proovivad ansambli Põhja-Tallinn liikmed mängida muusikainstrumente, mis visuaalsel vaatusel võib-olla pilli ei meenutagi. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.

Ann-Marleen laulis peeglist, kell 15.46, meie räägime nüüd spordist taaskord. Aga seekord jäähokist. No MM on käimas ja hakkab siin vaikselt päris õiget hoogu kätte saama. Täna taaskord turniiril 4 mängu ja mängud hakkavad muutuma olulisemaks. Siin ikka kaotada enam ei tohi, kui tahad kõrgemale jõuda. Austria Sveits oma vahel, kumbki pole seni kaotunud, aga Sveits ilmselt on kodus ja ilmselt ka parem meeskond. Ameeriklaste ja Saksamaa mäng on väga tähtis, sest sakslastel pole üldse võitu kirjas ja ameeriklastel on vaja ka võitma hakata, et muidu läheb natukene hapuks see seis ja muidu just nimelt seda mängu kell 21.20 näiteks pa Duo 5. Eestikeelsed kommentaarid Ragnar Hindrek Russilt ja Mario Lindelt. Vot ja veel siis mängud täna Tšehi Itaalia, ilmselgelt on Tšehid seal favoriidid ja Rootsi Sloveenia. Rootsi on küll mitte just kõige paremini mänginud, aga arvan siiski, et mõlemad nii Rootsi kui Tšehi on selgelt ikkagi paremad oma tänastest vastastest. Nii et Duo 5 saab vaadata mänge. Täna üks mänge õhtul 21.20.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
2: Olete oodatud sellel nädalal Jõgeva linnas sünnipäevale. Vaata infot jogevakultuur.ee.
3: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
4: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis superviiva mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
7: Aiamööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
11: Eesti 200 ei toeta president Alar Karise tagasivalimist. Paldiski lõunasadama saavati uus multifunktsionaalne kai. Saksamaal vahistati Hiina kasuks luuramises süüdistatav abielupaar. Eeluleval ööl ja homme päeval tabavad Eestit hoovihmad. Ida-Eestis püsib väikese oht. Öösel on sooja 4-13 kraadi, homme päeval kuni 23 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO peasekretär Mark Rutte nimetas naeruväärseks Venema süüdistusi, et Balti riigid on avanud Ukraina droonidele oma õhuruumi Venema ründamiseks. Rutte selgitas, et kui droonid tulevad Ukrainast, siis nad ei ole seal sellepärast, et Ukraina tahtis saata drooni Lätti, Leetu või Eestisse. Nad on seal Venema hoolimatu ja ebaseadusliku täiemahulise rünnaku tõttu. Ta lisas, et Allianz näitas eile Eesti õhuruumis, kus Rumeenia hävitaja tulistas alla sinna lennanud Ukraina drooni, rahulik otsustavat ja proportsionaalset vastust. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase hinnangul pole president Alar Karisel sügisel ametis jätkamiseks riigikogus piisavat toetust. Seetõttu tuleb otsingutega edasi minna ja leida kandidaat, kes võiks parlamendis vajaliku toetuse koguda. Kallase sõnul arutati presidendi valimiste olukorda juhatuses ja fraktsioonis. Selle tulemusena on Kallase sõnul aus välja öelda, et Eesti 200 saadikute enamus president Karise jätkamist ei toeta. Tallinna Sadam avas Paldiski Lõunasadamas uue multifunktsionaalse kai, mis on ettevõtte viimaste aastakümnete üks suurimaid strateegilisi investeeringuid. Avaliku nimekonkursi ja lõpphääletuse tulemusel sai kai nimeks Tuuli. Uus kai on Läänemere idakaldal ainulaadne taristuobjekt, mis hakkab teenindama Läänemere piirkonna mere- ja maismaa tuuleparkide ehitamist ning hooldamist. Lisaks tuuleparkide teenindamisel on tugevdatud konstruktsioonidega kai, mõeldud Eesti kaitseväe ja NATO liitlasvägede rasketehnika vastuvõtuks. Koos kaiga rajatud 10 hektari suurune tagalaala lisab objektile erilisust ka seetõttu, et selle rajamisega suurenes Eesti maismaa pindala. Saksa politsei vahistas abielupaari, keda süüdistatakse Hiina heaks spioneerimises ja sõjalise otstarbega kõrgtehnoloogilise teabe hankimises. Nende kodud ja töökohad Münchenis otsiti läbi. Väidetavalt lõi paar kontakte paljude Saksa ülikoolide ja teadusasutuste akadeemikutega, eriti lennundus- ja kosmosetehnika informaatika ning tehisintellekti valdkondades. Väidetavalt esines paar kontaktide loomiseks tõlkide või autotootja töötajatena. Prokuröride sõnul meelitati mõned Saksa teadlased seejärel Hiinasse reisima ettekäändel, et nad peavad seal tasulisi loenguid siviilpublikule. Tegelikkuses esinesid nad aga riiklikele relvatootjatele. Iisraeli seadusandjad hääletasid peaminister Benjamin Netanyahu valitsuskoalitsiooni esitatud eelnõu poolt, millega saadetaks laiali parlament ning sillutataks teed enne tähtaegsetele valimistele. Eelnõu poolt hääletas esimesel lugemisel 120 parlamendi liikmest 110 ning vastu ei olnud keegi. Nüüd läheb eelnõu edasi komisjoni enne, kui see läbib veel 3 parlamentaarset lugemist. Iraani revolutsioonikaart hoiatas, et Lähi-Ida sõda laieneb väljaspoole piirkonda, kui USA ja Iisrael jätkavad rünnakud islamivabariigi vastu. Hoiatus anti pärast seda, kui USA president Donald Trump ütles, et Washington võib Iraani uuesti rünnata, kui lähipäevil ei jõuta kokkuleppele püsiva lahenduse osas. Osapooled on teravdanud oma ähvardusi, vahetades samal ajal ettepanekuid 28. veebruaril puhkenud sõja lõpetamiseks. Relvarahu on kehtinud alates 8. aprillist.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
13: Öösel sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikestki ja tugevaid sajuhoogusid ja sajuvõimalus suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. On udune ja muutliku suunaga tuul puhub öösel 1-7 meetrit sekundis. Sooja 7-13 kraadi. Hommegi sajab mitmel pool päeval hoovihma, Ida-Eestis püsib äikeseoht ja rannikul veel enne lõunal udune. Muutliku suunaga tuul puhub hommegi 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 17-23. Tuule peal seal rannikul sajupilved alga jahe kuni 14 kraadi. No hetkel on nii, et Tallinnas 12, Narvas, Viljandis 13 kraadi, Tartus, Pärnus 14 kraadi sooja.
10: Kahest kuueni.
13: 4:05 minutit kell ja mõnusat pärast lõuna jätku siit. Kas tööpäev hakkab pärast õppima? Nii on, eks ole. Meil programm siin ikka kuueni välja, nii et oleme alles poole peal ja muusika ajaloost mitmeid sündmusi. Sellest siis juba pärast järgmist 3 lugu päev muusikas rubriigis. Kõigepealt läheme aga meie lauluga siin tagasi aastasse 1995. Kas kõik need asjad päris nii olid, nagu Merlin Uusküla seal laulab, aga ühtäist ju ikka tuleb tuttav külleks.

0: Päev muusikas.
1: Kell 16.15, tänane kuupäev on 20. mai ja läheme muusikaajaloos kõigepealt aastasse 1966. Aga tänapäeval vist sellist asja enam ei juhtu, aga vähemalt 60-ndatel oli selline elektriline rock muusika, rock and roll nii-öelda 1D ja akustiliste kitaridega mängitud folk muusika täiesti teine. Ma Bob Dylan pani need kaks asja kokku, aga vähemalt päris mitmel puhul tema sellel karjääri pöördel ei olnud need fännid üldse rahul. Näiteks tänasel kuupäeval Edinburghis Šotimaal oli kontsert ABC teatris ja Dylan ikka võtsi elektrikitarri ja ikka täristas seda ja publik ei olnud üldse nagu rahul sellega ja üritasid, paljudel pealtvaatajatel olid oma suupillid kaasas ja üritasid nendega üle mängida bändi isegi. Nii et jah, üleminek on alati keeruline ja raske. Sama kuupäev ja sama aasta 1966 ja ansambel The Who, kes oli just siin aasta paar varem kuulsaks saanud üle Inglismaa, andis kontserdi Windsoris Inglismaal. Ja juhtus nii, et Pete Townsendil, kidramehel ja lauljal Roger Daltril sai nagu põhimõtteliselt kõri nii, et kaua me ootame seda trummarit ja bassisti, John Entwistle ja Keith Moon siis. Ei jõudnud nad kuidagi kohale ja lõpuks läksidki laulja ja kidramees lavale, võtsid kohalikust bändist siis trummari ja bassimehe. Poole peal muidugi jõudsid kohale ka siis päris trummar ja päris bassimees ja muidugi läks laval ka korralikuks kähnuseks ja kakluseks, nii et trummar sai kidramehelt kitariga vastu pead ja Moon ja Entwistle siis bassi ja trummimees põhimõtteliselt lahkusid bändist. Järgmise nädal lõpuks oli muidugi tagasi ja bänd kestis ikka aastakümneid. Aasta 1997 ja U2 hiiri bänd siis korraldas tõelise kaose Kansas City linnas. Nimelt tahtsid nad salvestada videot ja salvestasid ka oma viimasele hitloole Last Night on Earth, viimale öö maa peal või kuidagi taolist tõlkida. Ja olid siis maksnud kohalikule, ma ei tea siis kellegi, kes liiklust kontrollis, et paneme siin viis rida kinni sellest linnast väljuvalt ja saabuvalt teelt. No ja siis läks ikka täielikuks jamaks seal, no loomulikult olid seal totaalsed ummikud, siis veel üks Cadillac õnneks suutis keerata ühest kaameramehest seal kuidagi napilt mööda ja ise sõitis kuskile müüri ja ühesõnaga ühe video salvestamine oli korralik kaos. Ja aasta 2006 toimus järjekordne 20. mail siis järjekordne lauluvõistlus ja soomlased said oma esimese võidu. Ansambel Lordi võitis siis oma looga Hard Rock Halleluja, toimus võistlus Kreekas Ateenas. Noh, kes neid ei mäletaks, eks ole. Oma horror kostüümides heavy kollid seal. Nii et heavy metal oli ka Eurovisioonile jõudnud.
0: Päev muusikas.
2: Kord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobar tomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver. Hea mõte!
6: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
8: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri poolkoib. Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,29. Ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 3,19. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Suvi algab suure rahvapeoga 22. ja 23. mail Tammsalu kultuurimaja pargis. Suur rahvapidu 2026. Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erich Krieger ning Renate. Lisaks toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee.
12: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
13: Täna reporteris.
14: Riigikogu liige, endine justiitsminister Kalle Laanet mõisteti ringkonnakohtus kelmuse süüdistuses õigeks.
15: Ma ei süüdista ühtegi konkreetset prokuröri või prokuratuuri. Tegelikult me peaksime tegema oma õigusruumi selliseks, et see oleks ühjaselt aru saadab.
14: Kas Eesti seadused on tõesti nii segaselt kirjutatud, et isegi õiguskaitse töötajad ise ei saa neist aru? Täna algas ka kohtupidamine ametialases võltsimises süüdistatud prokurör Eve Soostari üle.
13: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Kell on kohe pool viis. Meie teeme lahti vahepeal tarktee.ee ja ühest liikluspiirangust ka veel teada anda nimelt Järva maakonnas Pärnu Rakveres Sõmaru tee. Mäo ja Paide vahelisel lõigul 92-94 on kilomeetrit tehakse siis veel teekatte märkeerimistöid. Tööde lõigus üks sõidus on suletud ja kehtib kiiruspiirang. Ohutut liiklemist.
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback. Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Nüüd aga ilma jaam.ee lahti ja hetkeseisuga on sellised numbrid. Kundas 11, Kihnus 12, Tallinnas Viljandis Keilas, Valgas ja Võltsamal 13 graadi sooja, Elvas Otepääl Jõhvis, Heltermaal Jõgeval Tõrvas 14 graadi. Karakvere Kehra Virtsu Türi, Paide Põlva Mustve Tartu Võru, Pärnu Rapla ka 14 graadi peal. Räpine Sõnetker 15 ja Absalus Kuressaares sooja 16 graadi. Öösel saab mitmel pool hoovihma, kohati näikest ja tugevaid sajuhoogusid ja sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Udune paiguti ning tuul muutliku suunaga öösel puhub 1-7 meetrit sekundis. Sooja 7-13 graadi. Hommegi saab päeval mitmel pool hoovihma ja Ida-Eestis püsib äikese oht. Rannikul on enne lõunal ka paiguti udune. Hommegi tuul muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis tuulel. Kiirust ja sooja homme 17-23, tuule peal seal rannikul kuni 14 graadi.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
3: Kas sa Alma piima võtsid?
4: Muidugi.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
7: Mudime hinnad soodsamaks! Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enne olematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised! Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
8: Maikuu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted 25% soodsamad. Vaata lähemalt euronix.ee.
9: Ehitus ABC kuulutab võitjaks sind. Kui ostad Tikkurila Valti puiduvaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
10: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
11: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
12: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Kreema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
11: Hoiame sootana.
13: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
14: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.

on uudist Eetriaeg ja stuudios Rohkade Pelak. Balti riikide julgeolekolukord on viimastel nädalatel olnud üha teravama tähelepanu all ja liitlaste vahelised seisukohtade koordineerimised on igapäevased, märkis eilsel pressikonverentsil kaitseministeerium. Ka Ameerika Ühendriikide positsioon ei ole ebaselge, vaid on konkreetne. Balti riikide kaitseministrid küsisid eile USA administratsiooni esindajatelt, kas USA tuleb appi, kui Venemaa peaks Balti riike ründama. USA vastas, et see on kaalumise koht, kuid tõenäoliselt saab Venemaa siiski ise hakkama ja abi ei vaja. Ja Eestisse. Pettukõnede arv kasvab päev-päevalt, teatab politsei. Meile joonistuvad üha selgemini ka kõige populaarsemad pettukõnede teemad. Esimesel kohal on juba aastakümneid pettukõne. Teemal pean täna jääma jälle kauemaks tööle, aga sest pole midagi, sest ma armastan ainult sind. Teisel kohal on pettukõne stiilis ma maksan järgmisel esmaspäeval kindlasti tagasi. Ja kolmandal kohal on juba enam kui 30 aastat pettukõne. Kui te meid valite, siis lähed teie elu kohe palju paremaks. Politsei soovit ühtegi neist uskuda ja lisab, et vaatamata arvukatele hoiatustele lähevad inimesed ikka ja jälle samale liimile. Populaarseimaks erakonnaks tõusnud Keskerakond annab aga teada, et valitsusse saades on erakonna esimeseks prioriteediks oluline muutus riigi eelarve poliitikas. Ainukeseks võimaluseks inimeste olukorda parandada on loobuda Eesti riigi eelarvest ja vastu võtta mõne jõukama riigi eelarve. Soome riigi eelarve vastuvõtmise korral lahendaks juba olulise hulga probleeme. Rootsi riigi eelarve vastuvõtmine aga annaks veelgi suuremaid võimalusi ning kui Keskerakonna poolt juhitud valitsusel õnnestub vastu võtta Saksamaa riigi eelarve, siis hakkab esmakordselt ka juba raha üle jääma. Praktika näitab, et Eesti riigieelarve on lihtsalt liiga väike ja sellega ei saa midagi mõistlikku korda saata. Sellele vaatamata on aastakümneid kõik valitsused ainult Eesti eelarve juurde jäänud ja sellest kivinenud käitumismustrist tulebki suurem osa probleemidest, teatab erakond. Eesti Metsatöösturite Liit on aga esitanud valitsusele riikliku julgeoleku kava, milles kutsutakse ametkondi üles lubama senisest aktiivsemat metsaraiet ja seda ka arvukatel looduskaitsealadel. Ajad on ärevad ja mets on alati Eesti rahvale kaitset ja varju pakkunud. Praegu aga on metsades nii palju puid, et inimesed ei mahuks vajadusel metsa ära. Metsatöösturid on aastaid püüdnud inimeste jaoks metsa ruumi teha ja metsa erinevates vormides jalust ka välismaale viinud ja tasuks on olnud ainult raha ja ei mingisugust tänu ega mõistmist märgitakse ka vastavas pressiteates. Ja ka pisut statistikat. Salajase arvamuse uuringu keskus annab teada, et läinud nädalal läbi viidud küsitluse tulemusena selgus, et keskmine inimene tarvitab aastas umbes 38 kg lihatooteid, 14 kg kalatooteid ja kuivaineid keskmiselt 199 kg. Veel tarvitas keskmine inimene 300 liitrit piima ja 99 kg muid piimatooteid. Küsimusele, kuidas on keskmise inimese keskmise teleri vaatamisega, vastas keskmine inimene, et vaatan nagu vaatan ja mis see teie asjad, mida ma vaatan. Muud ei saagi viimasel ajal teha, kui kogu aeg vasta, mida sa sööd, mida sa jood või keda sa valid, miks sul lapsi vähe on või miks su palk kogu aeg tõuseb, aga kellel teise ei tõuse. Seejärel haaras keskmine inimene labida, küsitlejad põgenesid läbi akna, keskmine inimene aga järgnes neile ja jälitas küsitlejad parki sõna kui 3 tundi keskmise kiirusega 17 km/h. Kuulsite uudiseid.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
3: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögid, Caesari salat kuumsuitsu forelliga. 170 grammi, 3,59. Kilohinnaga 21,12. Ning Selveri köögi meekook. 300 grammi, 2,99. Kilohinnaga 9,97. Selver. Hea mõte.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
11: Tea, et iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab. From the
12: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34,990 €.
13: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
14: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
15: Raadio Elmar.
16: Täistund Raadios Elmar.
2: Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
17: Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks. Paldiski lõunasadamas avati uus multifunktsionaalne kai. Riigilaevastik sõlmis 5. parvlaeva ehitusleppe. Eeloleval ööl ja homme päeval tulevad hoovihmad, Ida-Eestis püsib väikesoht. Öösel on sooja 4-13 kraadi, homme päeval 14-23 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO peasekretär Mark Rutte ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks, keda Moskva süüdistas oma õhuruumi andmises Ukraina käsutuse Venemaa droonirünnakute korraldamiseks. NATO peasekretär nimetas süüdistusi naeruväärseks, Eesti, Läti ja Leedu toetuseks, võttis sõna ka Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen. Ta sõnas, et Venemaa avalikud ähvardused Balti riikide vastu on täiesti vastu võetama. Ühe liikmesriigi ähvardamine tähendab ohtu kogu liidule. Euroopa Komisjoni president lisas, et Venemaa ja Valgevene kannavad otsest vastutust droonide eest, mis ohustavad Euroopa Liidu idatiiva inimeste elusid ja julgeolekut. Tallinna sadama avas Paldiski lõunasadamas uue multifunktsionaalse kai, mis on ettevõtte viimaste aastakümnet üks suurimaid strateegilisi investeeringuid. Avaliku nime konkursi ja lõpphääletuse tulemusel sai kai nimeks Tuuli. Uus kai on Läänemere idakaldal ainulaadne taristuobjekt, mis hakkab teenindama Läänemere piirkonna mere- ja maismaa tuuleparkide ehitamist ning hooldamist. Lisaks tuuleparkide teenindamisel on tugevdatud konstruktsiooniga kai mõeldud Eesti kaitseväe ja NATO liitlas vägede rasketehnika vastuvõtuks. Koos kaiga rajatud 10 hektari suurune tagalaala lisab objektile erilisust ka seetõttu, et selle rajamisega suurenes Eesti maismaa pindala. Riigilaevastik allkirjastas suursaarte vahelise viienda parvlaeva projekteerimis- ja ehituslepingu Poola laevaehitusettevõttega. Uus laev jõuab liinile 2028. aasta lõpus, kasutab peamise energiaallikana kaldalt laetavat rohelist elektrit ning pakub reisijatele mugavaid ja kaasaegseid reisimistingimusi. Projekteerimis- ja ehituslepingu maksumus on 49,93 miljonit eurot. Uus parvlaev rahastab suures osas Euroopa Liidu moderniseerimisfondist. Rahastaja tingimuste kohaselt peab uus laev olema 64% energiasäästlikum kui senine referentslaev Regula. Balti parlamentide väliskomisjonid külastavad homme ja ülehomme Läti idapiiri. Kohtumise käigus saadakse otsene ülevaade olukorrast ning arutatakse Balti riikide eesseisvaid välispoliitilisi ja julgelekualaseid väljakutseid Venemaa ja Valgevene ohtude kontekstis. Viimastel nädalatel on Balti riigid silmitsi seisnud suurenenud julgeleku väljakutsetega seal hulgas drooni intsidentidega Läti, Leedu ja Eesti õhuruumis. Kohtumisel arutatakse, kuidas teha tihedamat koostööd ühise julgeleku ja vastupanu võime tugevdamiseks. Balti seadusandjad kontrollivad ka riikide idapiiri äärde ehitatavat Balti kaitseliini. Ebola puhang oht Euroopa Liidus on väga väike ning miski ei viita sellele, et eurooplased peaksid lisaks tavapärastele rahvatervise alastele soovitustele täiendavaid samme astuma. Euroopa Komisjoni meediaoht kinnitas seda ja selgitas, et haigused ei peatu piiridel ning see kehtib ka Ebola kohta seega. Teeb Euroopa Liit kõik endast olenevad toetada puhangust tabatud Kesk-Aafrika piirkonda. Maailma terviseorganisatsioon WHO kuulutas Kongo demokraatlikus vabariigis puhkenud Ebola viiruse epideemia, mis on nõudnud üle 130 inimelu rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks.
16: Rohkem uudiseid postimees.ee.
18: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
19: Öösel saab mitmel pool hoovihma, on oodata äikest kohati, tugevaid sajuhooge ja just nimelt Lõuna- ja Ida-Eestisse. Paiguti on muidugi udune ning tuul muutliku suunaga puhub 1-7 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 7-13 kraadi. Ka homme saab päeval mitmel pool hoovihma ja Ida-Eestis püsib äikesoht ning rannikul veel enne lõunal paiguti udune. Tuulekiiruseks hommegi 1-7 meetrit sekundis, selline muutliku suunaga tuul ja sooja homme 17-23, tuule peal seal rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel kell 5 on ilma jaam punkte andmetel Tallinnas Narvas 12, Pärnus Tartus Viljandis 14 kraadi, Kuressaares nüüd 18.
16: Kahest kuueni.
19: Mõnusad õhtupoolikud, 5:05 näitab kell ja meil siin veel kohe 2:00 programmi. jäänud 54,5 minutit nüüd ja kummalise maailma uudistest täna muru niitmise teema, see on ka meil esile kerkinud ja krooksumine. Jo, täpsemalt siis juba pärast kolme järgmist lugu, teist esimene on Anne Veskilt, kõik on enda teha.

0: kummaline maailm.
1: 17:15 on kell, kummalise maailma uudistega lähme nüüd muru niitma. Ja, ei no päriselt ka, tegemist on ikkagi tipptasemel, ma saan aru, maailma tipptasemel muru niitmisega. No ma arvan, et siin võiks Eesti mehed naised ka väga osavad olla, kui me viitsiks selle asja ainult sellisel moel ette võtta. Me räägime ühest tegelasest, no tegelikult on ta see suunamudija, ehk influencer ja esineb nimel Lawn Queen, ehk siis muru kuninganna. Ja hiljaaegu ta siis püstitas maailma rekordi, Kentucky osariigis toimus see, ehk siis jalgpalli väljaku suurune muruplats ja niitis selle ära kiiremini kui 15 minutiga. Vot ma ei tea, kas nüüd jutt on siin Ameerika jalgpallis, sest nende minust väljak on natukene teise kujuga ja ma arvan, et teised mõõtmed võibolla ka kui meie Euroopa jalgpallil. Aga Halle Riemann on ta nimi. Ja nema siis võttis kätte ja siis seal kohaliku jalgpallistaadioni niitis ära 14 minuti ja 51 sekundiga. Kusjuures eeldus on reeglit järgi selline, et muru peab olema vähemalt 6 tolli kõrge, ma vaatsin, see on siis 15,2 sentimeetrit. Madalam ei tohi olla, siis ei lähe arvesse. Ükskõik, millise rekordi püstitad. Tema muruniiduk on bensiinimootoriga. See ei olegi siin tähtis, tegelikult siin ei ole ette kirjutatud, et milline peab see niiduk olema ja nii edasi. Aga mis ta siis ütleb, et eks muru on palju niidetud ja üritame nüüd edasi liikuda ka teistmoodi maastiku peale. Et aga eelkõige on see nagu ikka hea tegevuslik, et üritame tähelepanu meelitada enda kogukonna peale. No muidugi on see ka kasulik, samas võiks seda ju siis ka nii-öelda rahast teha. Ma arvan, et siin on professionaalsed muruniitjad, kes võibolla saavad sellega kiiremini hakkama. Nii et võtke vette, Eesti mehed, naised, nüüd jalgpalliväljakud ja vaadake, kui kiiresti ära niidate selle. Muru pikkus kõrgus peab olema vähemalt 15 sentimeetrit.
0: Kummaline maailm.
2: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
3: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
4: Muutlike silmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
5: Munisen.

0: Tallinna Tehnika Kõrgkoolis .
1: Astu sisse tktk.ee.
2: suured ostud , suured säästud . Rimis on Tudis Piip . Seaabaliha kondita , kilogramm 2,99 . Loomtomatid mini , 1 kilo , 3,59 . ja kodujuust Alma , 200 grammi , kuni -27%. Rimi , tark valik .
3: üks , kaks , kolm , start .
4: mais on Aldar Marketites ja sadamaturul suur hinnamaraton . Superhinnad , parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul . See pole sprint , see on hinnamaraton . Hind , mis kestab .
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . San Matso pakitud kirsploom kobartomat 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver , hea mõte .
6: tere , isa , kas su tervis on korras ?
7: kelle keldris on konnad ?
8: tule kõrva-nina-kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli . Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi , millel on 4-aastane garantii . lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee . kõrva-nina-kurguhaiguste kliinik . tegevusluba L044-44.
9: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
10: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . lihtsalt kliki karklas.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru .
9: Karklas

0: lõvid ja karud ja kes seal kõik olid selles loos tsirkuses , jah , nii on . Üks tore uudis on veel , targaks saada on ikka tore , on ju . ja , aga see on sellisel teemal , millest me iga päev ei räägi , aga mis kõiki puudutab , noh , inimesed ikka aevastavad , eks ole , köhivad , turtsuvad ja me ka krooksume , eks ole . noh , kõva häälega korralikus seltskonnas sellest ei räägita , aga kas krooksumine on normaalne , on see märk heast seedimisest või hoopis , ma ei tea , sümptom , mis nõuab arsti sekkumist . aga siin annavad targemad pead teada , näiteks gastroenteroloog ütleb , et krooksumine on täiesti normaalne , loomulikult on normaalne , see , mis läheb , peab ju välja tulema , eks ole . see on ju lihtsalt õhk , mis liigub söögitorust või siis maost üles ja otsib väljapääsu kus on aga piir normaalse ja palju vahel ? Nii , kuna inimeste kehad ja tundlikkus on väga erinevad , siis on arstidel olnud ka siin ikka suhteliselt keeruline öelda , mitu korda siis ühes päevas on okei või normaalne krooksuda . Mõni teeb seda kord-paar pärast rammusamat teinet , teine , no ma ei tea , mõni teeb lausa nii-öelda tellimise peale . aga üks meditsiiniajakiri ütleb siiski , et siin on uuringuid tehtud . Terve inimene krooksub päevas keskmiselt 2 korda . Ainult 2 korda . Inimestel , kes krooksusid aga päevas rohkem kui 13 korda . No see ei ole naljakas , natukene on . Tuvastati aga suurema tõenäosusega mõni varjatud seede probleem . et meditsiinilises mõttes on asi ebanormaalne siis krooksumisega , kui see hakkab segama igapäevaelu , noh , seda peab ikka päris palju olema . ja kui seal on muid sümptomeid , aga jah , ärgem siis võtkem suuri ampse , ka ärgem kugistagem ja pole vaja siin väga suurte lonksudega juua ka , et siis tuleb seda krooksu vähem . jah , pidavat olema ka veel tähtis , et vaimne seisund ja kehaasend on väga olulised . no loomulikult , kui ikka kõhu peal oled , küll see krooks sul välja ka tuleb sealt ja stress ja ärevus pidid ka olema sellised tähtsad . aga noh , kes tahab nagu hästi normaalne olla , siis 2 krooksu ja homme jälle 2.
1: jah , ilma teeb Hüpoteeklaen . Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile .
0: kell sai 5:30 , ilmajaam.ee lahti ja hetkel Kundas 11 , Kihnus ja Narvas 12 kraadi , Tallinnas , Keilas , Valgas , Otepääl 13 , Jõhvi , Kehra , Jõgeva , Põltsamaa ja Elva , Tartu , Tõrva , Heltermaa ja ka Mustvee , Rakvere 14 kraadi peal , Pärnus , Viljandis , Põlvas , Raplas ka 14 kraadi sooja . Räpinas , Võrus , Türil , Paides , Virtsus 15 , Haapsalus hetkel 16 ja Kuressaares on 18 sooja kraadi . öö tuleb muutliku pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , kohati on näikest ja päris tugevaid sajuhoogusid . Saju võimalus on öösel suurem Lõuna- ja Ida-Eestis . paiguti veel udu ja tuul muutliku suunaga ning puhub 1 kuni 7 meetrit sekundis . sooja öösel 7 kuni 13 kraadi , vaid Lääne-Eesti saartel langeb ilmselt temperatuur ka kuni 4 sooja kraadi . Nii. Hommegi sajab mitmel pool päeval hoovihma , Ida-Eestis püsib väikese oht ja rannikul on veel ennelõunal udune . Tuul hommegi mõõdukas ja muutliku suunaga puhub 1 kuni 7 meetrit sekundis ning sooja homme 17 kuni 23 kraadi . tuulepealsel rannikul ja sajupilvedel on muidugi jahedam , kuni 14 kraadi sooja .
2: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee . erakuulutused toob teieni Rufest , parim hooldus igale katusele .

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame iga tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Kebabiit, sinu maitse biit.
2: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
3: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
4: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
5: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
6: Olete oodatud sellel nädalal Jõgeva linnas sünnipäevale. Vaata infot Jõgeva.

0: Suvi algab suure rahvapeoga 22. ja 23. mail Tammsalu kultuurimaja pargis. Suur rahvapidu 2026. Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erich Krieger ning Renate. Lisaks toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskar Solid lehereha L varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
8: Igal hommikul raadio Selmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
9: Ärka kaunis maa.
8: Hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.

0: lugu 30 aasta tagant ja seal 90-te keskpaigast ja meil näitab kell 17.47. Paras aeg tõmmata 2-6 programmis ka jututeemad kokku ja kuni kella 6 siis head muusikat. Ja siis on juba pärast uudiseid siin õhtusumin ja saatejuht on Henri Loomets. Suhteliselt värske palaga siin jätkame täitsa maiku alguse siin mu Sünne Valtri bändil uus lugu, mille pealkirjaks head teed. No bänd ise koos produtsente Johannes Lõhmusega on siin kõik loo autorid ja nad ise kutsuvad nende suure läbikstiili arena rocki esindajaks. Vanasti öeldi küll staadioni rock, aga no, ajad muutuvad ja terminid ka. Nii et head teed siit kõigile. Mina kohtun teiega homme taas. Ikka 2-6. Tšau.
1: Uus Elmaris.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line, 2 liitrit, 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi, ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Lidl, alati väärt!
2: Olete oodatud sellel nädalal Jõgeva linnas sünnipäevale. Vaata infot jogevakultuur.ee. Kõike jõuab Jõgeva,
3: jõuab Jõgeva. Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
7: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
8: Ma ei tea. Kardestis.
7: Mis sul on kardestis?
8: Lilled, roosid, ilupõõsed. Viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
9: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
10: Tere isa, kas su tervis on korras?
11: Kelle keldris on konnad?
12: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
15: Täistund Raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
16: Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks. Riigikaitsekomisjoni arvamus muutub kaitseväe juhataja nimetamisel siduvaks. Paldiski lõunasadamas avati uus multifunktsionaalne kai. Eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht, öösel on sooja 4-13 kraadi, homme päeval 14-23 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO peasekretär Mark Rutte ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks, keda Moskva süüdistas oma õhuruumi andmises Ukraina käsutusse Venemaale droonirünnakute korraldamiseks. NATO peasekretär nimetas süüdistusi naeruväärseks. Eesti, Läti ja Leedu toetuseks võttis sõna ka Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen. Ta sõnas, et Venema avalikud ähvardused Balti riikide vastu on vastuvõetamatud. Ühe liikmes reegi ähvardamine tähendab ohtu kogu liidule. Euroopa Komisjoni president lisas, et Venemaa ja Valgevene kannavad otsest vastutust droonide eest, mis ohustavad Euroopa Liidu idatiiva inimeste elusid ja julgalekut. Riigikogus läks teisele lugemisele mahukas kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse eelnõu, mille arvukate paranduste seas leiduvad ka punktid, mis muudavad kaitseväe juhataja ametisse nimetamise korda. Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul peeti pikki ja põhjalikke läbirääkimisi ning lõpuks sündis kompromiss. Tema sõnul jõuab riigikogu eelnõu vastuvõtmiseni tõenäoliselt juuni esimeses pooles. Kehtiva kaitseväeteenistuse seaduse järgi nimetab kaitseväe juhataja ametisse valitsus, võttes arvesse riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha. Muudetud sõnastus ütleb, et komisjon annab valitsusele nõusoleku. See teeb muudatuse algatajate kinnitusel komisjoni seisukoha üheselt mõistetavalt siduvaks. Tallinna sadam avas Paldiski lõunasadamas oma multifunktsionaalse kai, mis on ettevõtte viimaste aastakümnet üks suurimaid strateegilisi investeeringuid. Avaliku nime konkursi ja lõpphääletuse tulemusel sai kai nimeks Tuuli. Uus kai on Läänemere idakaldal ainulaadne taristuobjekt, mis hakkab teenindama Läänemere piirkonna mere ja maismaa tuuleparkide ehitamist ning hooldamist. Lisaks tuuleparkide teenindamisele on tugevdatud konstruktsiooniga kai, mõeldud Eesti kaitseväe ja NATO liitlasvägede rasketehnika vastuvõtuks. Koos kaiga rajatud 10 hektari suurune tagalala lisab objektile erilisust ka seetõttu, et selle rajamisega suurenes Eesti maismaa pindala. Riigilaevastik allkirjastas Suursaarte vahelise viienda parvlaeva projekteerimise ehituslepingu Poola laevaehitusettevõttega. Uus laev jõuab liinile 2028. aasta lõpus, kasutab peamiselt energiaallikana kaldal laetavat rohelist elektrit ning pakub reisijatele mugavaid ja kaasaegseid reisimistingimusi. Projekteerimis- ja ehituslepingu maksumus on 49,93 miljonit eurot. Uus parvlaev rahastatakse suures osas Euroopa Liidu moderniseerimisfondist. Lähiajal hakkavad Eesti spordis kehtima uuenenud põhimõtted spordisiseste vaidluste lahendamiseks ning edaspidi hakkab nendega tegelema Eesti kaubandustööstuskoja arbitraaži kohus. Jätkuvalt toetub spordiõigus Eesti spordieetika reeglitel, mis määravad käitumisnormid eri rollides, lubatu ja keelatu piirid ning karistused. Distsiplinaarmenetluse läbiviimine ja spordieetika nõuete rakendamine jääb jätkuvalt spordialaliitude vastutusele, kuid vaidluste lahendamine ja edasi ka aebamise koht viiakse üle kaubandustööstuskoja arbitraaži kohtusse. Uuele süsteemile üleminekuga saab Eesti spordivaldkond endale vaidluste lahendamise platvormi, mis ei koorma spordiorganisatsioonide niigi kahanenud eelarveid, kuid tagab samas ka õiguse mõistmise.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
18: Ja käes on ilmaprognoosi aeg. Saabuval ööl on tulemas muutliku pilvisusega ilm ning hommikuks pilvisus tiheneb veelgi. Mitmel pool saab hoovihma, kohati näikest ja tugevaid sajuhooge ning sajuvõimalus on suurem lõuna ja ida Eestis. Paiguti on ka udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhutemperatuur on 4 graadist Lääne-Eesti saartel kuni 13 graadini sisemaal. Homme ehk neljapäeval on saartel vahelduva, mandril aga pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, Ida-Eestis püsib ka äikesoht ja rannikul on paiguti udu. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning soojapügalad kerkivad 14 kuni 23 graadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 13 graadi sooja, Tartus 14, Pärnus 15 ja Kuressaares 17 graadi.
15: Õhtu sumin.
18: toredat kolmapäeva jätku , head Raadio Elmar kuulajad . Võib nüüd vist küll öelda seda , et nädala selgroog on murtud . Ikkagi töömesilane , kes käib 5 päeva nädalas tööl , saab öelda , et üle poole on tehtud ja vähem kui pool on minna ja siis ongi nädalavahetus käes . No aga täna on siiski kolmapäev ja õhtupoolik ka . Teid tervitab siit Raadio Elmar stuudios Henri Laumets ja nii täna kui homme aitan mina teil siis tööpäeva õhtuid mööda saata . Ei teagi , kuidas te täna seda õhtut veedate , näiteks võrreldes eilsega , tõenäoliselt on pilt hoopis teine . Ja ka soojakraade , noh , võtaks kohe nagu poole vähemaks , et kui eile oli näiteks Tartus õhtul 29 kraadi sooja , täna 14 . Ja päevad pole vennad ja untsusuudise mäng pole ka nii-öelda selline copy paste , et samasugune nagu eile ja tuli täna ja on ka homme ja ei . Täiesti teistsugune untsusuudis on täna plaanis mul ette teile lugeda , ehk siis juba mõne minuti pärast , kui sina veedad ummikus aega , saad osa võtta meie toredast mängust ja miks mitte , näiteks juba sel nädalal võite siitpoolt ka ägedaid auhindu . Aga sellest kõigest räägin teile lähemalt juba mõne laulu pärast , et kuidas mängust osa võtta , millised on auhinnad ja milline on ka tänane untsusuudis . Aga selle mõnusa tunni juhatab hoopiski sisse ansambel Smilers looga Närtsinud roos . Teile kõigile mõnusat koju jõudmist

0: Untsus uudis.
1: Head Elmari kuulajad, kell on 6 läbi ja 18 minutit ning nüüd algab Untsus uudis. Täna selgub nimelt kolmas finalist, kes läheb siis võistlustulle kokku 4 finalistiga juba homme õhtul. Ja mäng, see mäng saab olema märgiline, sellepärast et juba auhind on midagi väga ihaldusväärselt. Nimelt üks raadio kuulaja saab homme endale Elmari piknikuteki ja raadio Elmari suure ning imemaitsva piimašokolaadi tahvli. Need kaks asja on vaid ühe sõnumi kaugusele ja selleks, et mängust osa võtta, tuleb kuulata Untsus uudist. Kohe-kohe lähebki peale üks murranguline seltskonna kõmumeedia uudis. Mina olen seal ühe olulise sõna asemel püüdnud järgi teha seda piip häält. Ehk siis kuulete seal tüüt. Teie peate välja mõtlema, mis sõna sealt uudisest puudu on. Muidugi, peale uudise lõppu annan teile ka 3 vastuse varianti, kui te väga kursis ei ole selle teemaga ja siis peate oma sisetunnet usaldama või olete lihtsalt laia silmaringiga ja teate väga hästi, mis sõna siin asemele sobib ja kirjutate ka siis A, B või C või siis selle sõna sõnumi sisse, lisate oma eesnime juurde ja saadate selle lühinumbril 1511. Ühe sõnumi hinnaks on 1,5 eurot ning juba vähem kui poole tunni pärast selgubki meil siis tänane kolmas finalist, kes läheb homsesse finaali. Ja homme on siis finaalis ühtekokku 4 inimest, kelle vahel siis toimubki loos ja üks nendest 4 saab endale siis Elmari piknikuteki koos Raad Elmari šokolaadiga. Aga nüüd kuulake hoolega tänast Untsus uudist. Raad Elmar Untsus uudisega on eetris Henri Laumets. Kui keegi arvab, et Maire Aunaste on pärast teleekraanilt lahkumist üldse avalikust elust kadunud, siis Viljandis avaneb hoopis teine vaatepilt. Koos kunstnik Ave Nahkuriga valmistuvad nad kasvuhoones suvisteks vestlusõhtuteks, kus tulevad jutuks ka need teemad, millest tavaliselt räägitakse alles pärast kaamerate välja lülitamist. Oma uues kodulinnas Viljandis on Maire toimetanud vaid mõned kuud. Tema sõnul sai seal algusega tema iseseisev elu. Esimest korda kolis ta 16-aastaselt oma vanemate kodust Tartust ära ja sellepärast, et ta läks Viljandi kultuurikooli. Maire arvates oli see üks vähestest sammudest, mida ta oma elus teinud on. No nii, võtame nüüd Maire Aunaste elu üksi pulgi ette ja mis te arvate? Kolimine Viljandisse oli üks vähestest õigetest sammudest, see on siis valik A. Valik B, vähestest valedest sammudest või valik C, vähestest elu muutvatest sammudest. Ja jut käib siis just nimelt 16-aastaselt Viljandisse kolimisest. Nii et kas Maire arvates oli see vähestest õigetest sammudest, vähestest valedest sammudest või vähestest elu muutvatest sammudest. A, B või C. Üks nendest 3 variandist tuleb nüüd kirjutada, võite ka tähe lihtsalt kirjutada sõnumi sisse, lisage enda eesnimi juurde ja saatke see lühinumbril 1511 ning kõnn määratab sulle ja saatus on sinu poolel siis juba homme õhtul oled Elmari piknikuteki ja Raadio Elmari šokolaadi võrra rikkam. Aga kellel läks uudis kõrvust mööda, siis umbes 10 minuti pärast räägin teile sellest mängust ja uudisest veel korra.
0: Untsus uudis.
2: Mudime hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enne olematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Wow.
6: Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
7: I love the sound of cooking.
6: Hingematvad paigad.
8: I need a martini.
6: Ehtsad maitsed.
8: Oh, that's really good.
6: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
8: See, grazie.
6: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max vaid hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
10: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
11: Noormees, näidake oma kotid ette.
12: Ma ei näita oma kotte ette.
13: Milles probleem on?
11: Näida kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
17: Täna reporteris.
18: Riigikogu liige, endine justiitsminister Kalle Laanet mõisteti ringkonnakohtus kelmuse süüdistuses õigeks.
19: Ma ei süüdista ühtegi konkreetset prokuröri või prokuratuuri. Tegelikult me peaksime tegema oma õigusruumi selliseks, et see oleks ühjaselt aru saadab.
18: Kas Eesti seadused on tõesti nii segaselt kirjutatud, et isegi õiguskaitse töötajad ise ei saa neist aru? Täna algas ka kohtupidamine ametialases võltsimises süüdistatud prokurör Eve Soostari üle.
17: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Untsus uudis.
1: Kell on täpselt 6:30 ja raadio Selmer jätkub Untsus uudise mäng. Ehk siis teil, head raadiokuulajad, tuleb natukene Maira Oonaste eraelu kohta mingisuguseid otsuseid langetada. Peate teda juurima, puurima... Need ei ole nüüd üldse kõik üldse õiged sõnad siin. Tähendab, peate teda tundma läbi ja lõhki, et mida tema küll võiks öelda selle kohta, see uudis, mis kohe siin teie ees lahti rullub. Sellest uudisest on üks sõna asendatud piiksuga ja selle piiksu asemel olevad sõna tahangi mina teada saada. Aga annan teile peale uudist ka loomulikult kolm vastuse varianti, et teha mäng lihtsamaks. Sinul tuleb siis langetada valik kolme sõna vahel. Valida kas A, B või C, kirjutada see sõnumi sisse, lisada juurde enda eesnimi ja saata see lühinumbril 1511, sellepärast, et just nii võid sina osutuda tänaseks finalistiks ja homses finaalis on kokku 4 inimest, lisaks sinule siis veel 3 inimest, kelle vahel lähebki selle nädala auhind loosi ja auhinna komplektiks on midagi vägevat. Raadio Elmari piknikudek, kus on ikka kohe kaugelt näha, et olete suur Elmari fänn või siis võiduõnnega raadikuulaja ja sinna juurde, et suusaks magusaks anname ka suure, maitsva ja mõnusa Raadio Elmari piimasokolaadi tahvli. Aga selleks, et ikkagi mängus oleks võimalus olemas, siis tuleb kõigepealt kuulata uudist, nii et kuulake nüüd tähelepanelikult Maira Oonaste isikliku eluudist. Raadio Elmar Untsus uudisega on eetris Henri Laumets. Kui keegi arvab, et Maira Oonaste on pärast teleekraanilt lahkumist üldse avalikust elust kadunud, siis Viljandis avaneb hoopis teine vaatepilt. Koos kunstnik Ave Nahkuriga valmistuvad nad kasvuhoones suvisteks vestlusõhtuteks, kus tulevad jutuks ka need teemad, millest tavaliselt räägitakse alles pärast kaamerate välja lülitamist. Oma uues kodulinnas Viljandis on Maire toimetanud vaid mõned kuud. Tema sõnul sai seal algusega tema iseseisev elu. Esimest korda kolis ta 16-aastaselt oma vanemate kodust Tartust ära ja sellepärast, et ta läks Viljandi kultuurikooli. Maire arvates oli see üks vähestest sammudest, mida ta oma elus teinud on. Nii siis, Maire Aunast arvates 16-aastasel kolis ta Tartust ära Viljandisse ja läks seal kultuurikooli. Kas see oli siis tema arvates A? Üks vähestest õigetest sammudest, mida ta oma elus teinud on. Valik B. Üks vähestest valedest sammudest, mida ta oma elus teinud on. Või valik C. Üks vähestest elu muutvatest sammudest, mida ta oma elus teinud on. Nii et kolm vastuse varianti A, B või C. Kirjutage üks nendest kolmest tähest sõnumi sisse. Lisage juurde enda eesnimi ja saatke see lühinumbril 1511 ning juba umbes 12 minuti pärast selgub meil tänane finalist ja helistan talle kindlasti tagasi ka, et välja juurida, millega ta täna õhtul tegeleb, mis tal õhtusöögiks on ja kuhu ta näiteks selle Raadio Elmar pikniku tekiga piknikule läheb. Nii et sinu ülesanne on nüüd saata sõnum siia poole teele, kui tahad saada endale Elmari pikniku teki ja piimas šokolaadi.
0: Untsus uudis.

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
6: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
7: Täna õhtul Õhtus.
8: Tänases telesaates Õhtu on külas inimene, kes on ühendanud omavahel moekunsti ja ühe iidsemaid ravimeetureid ehk reiki. Ühtesi proovivad ansambli Põhja-Tallinn liikmed mängida muusikainstrumente, mis visuaalsel vaatusel võibolla pilli ei meenutagi. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.
9: Radio
10: Untsus uudis.
11: Kell on 6 läbi, on 44 minutit ning nüüd on õige hetke tõmmata joon alla tänasele Untsus uudise mängule ja rääkisin teile siin lausa kahel korral ühest toredast naisterahvast, kes on ka siin Raadis Elmar külas käinud ja Maira Aunaste kohta täna uudis käis ja siis oli üks sõna puudu sellest uudisest ja loomulikult õige vastus ongi õigetest. Ehk siis, Maira arvates oli see üks vähestest õigetest sammudest, mida ta oma elus teinud on, see, et ta kolis Tartust ära Viljandi, kui ta oli 16-aastane. Ja kui ma vaatan nüüd sõnumikeskusesse, et kui populaarne vastuse variant siis ka see vali ka oli, siis no nii, noh. Teate, siin on ikka päris palju seda C-d pakutud, B-d on pigem vähe pakutud. Ja väga vähe on B-d pakutud. Aga inimesed arvasid tõesti, et see oli siis Maire jaoks üks vähestest elumuutvatest sammudest, aga tegelikult oli see tema arvates üks vähestest õigetest sammudest. Nii, et kõik, kes kirjutasid sõnumi sisse valiku A, siis teie osalete nüüd loosis ja ühele teist ma helistan nüüd ka kohe praegu tagasi ja annan talle teada, et ta on meie tänane finalist ja tema telefon peaks nüüd ja praegu hakkama värisema, helisema, vilkuma, mida need tänapäeva telefonid veel teevad. Siit poolt igal juhul kutsub. Nii. Tõe hetk.
12: Hallo.
11: Hallo, kas ma räägin Oleviga?
12: Jah.
11: Väga tore, mina olen Henri, helistan Raadio Selmar ja Olev, palju õnne, oled meie tänane finalist, sest sina tunned Maira Aunastet läbi ja lõhki ja teadsid väga hästi, milliseid samme oma elus astunud on.
12: Ja see oli Kroonikas.
11: Oli Kroonikas, nii et sa oled kohe nii hästi kirja kursis, lugesid Kroonikat siis.
12: Jah.
11: Nii, aga kui hästi sa oled kursis Maire eluga üldse, kas sa oled seda näiteks kunagi ka oma silmaga näinud?
12: Ma olen käinud, jah, siis kui ta oli riidile sinuga saates kohangi. Ta oli väga ammu.
11: Oho, kuule, läheb põnevaks. Kas ise võtsid saatest osa või olid seal kuidagi stuudiopublikuks või mis värk oli?
12: Ikka osa võtsin ja siis üks ei oli siin välja ja siis käisime Lätis.
11: Lätis, nii. See oli ikkagi väga-väga ammu, eks?
12: Ja, väga ammu. Pärast oli Vahur Kersna ja see oli ikka väga ammu.
11: Kas sellel Läti reisil oli siis ka nii-öelda elu muutvat kogemust või midagi sellist?
12: Ei olnud, aga ta oli mu esimene Läti reis, et ta oli. Ma pole kunagi Lätis varem ei olnud käinud.
11: Nii et sina ajad ikkagi sinna Läti teemasse kinni, aga mina nagu vihjan sellele, et kas siis neiuga sai asja ka või oli see lihtsalt üks meelelahutus saade?
12: Ei, seda mõtlesingi, et ei olnud.
11: Ikka siis olime sama mõtte peale. Nii, aga nüüd ikkagi Mairel on tulemas siis suvel Viljandis kasvuhoones koos siis Ave Nahkuriga, toredad vestlusõhtud. Võibolla tuleb see homme suures finaalis piknikutekk ära ja siis võtad selle Elmari piknikutekki ja lähed sinna kasvuhoonesse Mairet kuulama.
12: Ja šokolaad oli ka ju. Ja
11: šokolaad oli ka, ega seda ma endale jäeta, kuigi hea meelega jätaks. Kas sa muidu oled sa Tallinnast, Viljandist, Pärnust, Tartust, et kui kaugel sa Mairest elad?
12: Pealinnast, jah.
11: Pealinnast. No ega tegelikult Eesti nüüd nii suur ja lai ka pole ja pealinnast Viljandisse jõuab päris kiiresti.
12: Ja oles illeti käisin, jah.
11: Ja Mairet ei näinud?
12: Võtta ei osanud otsida, et nüüd ma tean, et elab seal.
11: Ja on isegi selle kohta uudist tulnud, et elab kusagil seal vana linnas, nii et võibolla siis ei peagi kusagilt äärelinnast kõrvalistelt tänavatelt teda otsima.
12: Mm-hmm. Nii, ta on aktiivne inimene, äkki näeb teda kuskil tänaval ka.
11: No, või seal samas kasvuhoones, ma arvan, ta praegugi teeb seal oma läbimänge ja harjutusi.
12: No kes teab, jah?
11: Tõesti. Olev, nüüd on ka lugu selline, et sina oled meie tänane finalist, see tähendab seda, et 24 tundi peaksid pöide pihus hoidma, sest homme samal ajal selgubki ka neljas finalist ja teie kõigi nelja vahel lähebki siis auhina komplekt otse eetris loosi.
12: Osa.
11: Ja, nii et nüüd tuleb pöideid hoida ja looda vaid, et võit tuleks sulle.
12: Suur tänu, jah.
11: Oleme kokku leppinud, Olev sulle aga toredat õhtut ja kuule ikka edasi Raadio Telmar.
12: Ja, aitäh.
11: Võt, selline oligi meie tänane mäng siis untsus uudise kohta, kas ka homme tuleb uudis näiteks Maire Aunaste kohta või kellegi kolmanda neljanda või näiteks nagu eile oli ilma teate kohta, eks see selgub juba homme ja homme selgub ka loomulikult viimane neljas finalist. Praeguses seltskonnas on siis esmaspäevast Stefan Lauri, teisipäeval ehk eile liitus seltskonnaga Heli ja täna Olev, nii et praegu nagu kaks meest, üks naine, nii et kas homme tuleb siis seltskonda neljas ja saatanlik naine. Võibolla võtab tema võidu endale. Elame näeme, elame näeme.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rofest.ee.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
3: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi vaid 5 €99. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 € ja 99. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
9: Homme tuleb meil uus päev, aga enne seda on öö ja siis on meil ka muutliku pilvisusega ilm. Hommikuks aga pilvisus tiheneb veelgi ja mitmel pool saab hoovihma ning kohati näikest ja ka tugevaid sajuhooge. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Paiguti on ka udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja 4-13 kraadini. Homme ootab meid ees siis vahelduva pilvisusega 4 päev. Mitmel pool saab hoovihma ning Ida-Eestis püsib ka äikesoht. Rannikoladel on paiguti udu. Ka homme puhub nõrk tuul ja sooja 14-23 kraadini. Praegu on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas ja Tartus 14 kraadi sooja, Pärnus 15 ning Kuressaares 17.
10: Õhtu sumin.
9: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 7:02, on kolmapäev, 20. mai ja siit Raadio Elmar stuudiost tervitab teid Henri Laumets. Ja natukene see sombusevõitu pilvalune kolmapäev hakkab meil vaikselt läbi saama, aga ei ole hullu midagi. Ees ootavad meid siin ikkagi pigem soojad päevad, homme kuni 23 kraadi sooja. No muidugi kõige tähtsam on ikkagi see, et mida on oodata nädala vahetusel. Ja siis kui ikkagi keskmisel Eesti töömesilasel on vabad päevad ja no minu arust ilus jutt siin peaaegu, et vähese ja vahelduva pilvisusega ilme laupäeva kohta. 22 kraadi maksimum soojakraade ja mandril võib kohati sadada hoovihma. No see väike sabin siin seal. pole midagi . Kui öeldakse , et vähese ja vahelduva pilvisusega , siis järelikult pilvi on vähem , päikest rohkem . Aga pühapäev , no praegusel hetkel lubatakse , et jah , pilvisus veidi tiheneb ja vihma tuleb rohkem juurde , aga saartel peaks olema ilm pigem selgem , nii et kes on minemas Saaremaale , Hiiumaale , siis tõenäoliselt teil seal on veidi kuivem ning sooja kuni 20 kraadi . Aga teate mis , sinna veel päris mitu päeva minna , selle aja jooksul jõuab see prognoos üles-alla käia veel igatepidi nagu Ameerika mägedel . Ka meil siin raadios Elmar läheb elu sama põnevalt ja toredalt edasi nagu Ameerika mägedel . See tähendab seda , et kuuleme kiiremat muusikat , kuuleme aeglasemat muusikat , vanemat , nooremat , meest , naist , no mõelge kõik äärmused välja , kõike seda tuleb . Ja lugu laulust ka ja see viib ka meid mõnes mõttes ajas ikkagi päris kaugele , aga sinnamaani on veel mõned lood minna . Tunni juhatab sisse Stefani Reket looga Purjetool , see lugu ka siis , no mitte just kõige ammusemast ajast .

1971. aastal Hamburgis sündinud Ivo Morning on saksa laululooja, muusik ja muusikaprodutsent. Ta alustas professionaalset karjääri algul löökrista mängijana Hamburgi ooperiteatri orkestris, kuid alates 2001. aastast pühendus pop- ja rockmuusikale. Ivo Morningu sulest hakkasid ilmuma laulud, mis erinevate esitajate poolt jõudsid Saksa edetabeli top 10 hulka ja samal ajal sai temast üks tunnustatuim plaadiprodutsent. Olgu siin nimetatud või 2007. aastal ilmunud DJ Ötzi singlit Ein Stern, mis püsis edetabeli tipus tervelt 12 nädalat. Ivo Morning on pälvinud oma toodetud plaatidega hulgaliselt rahvusvahelisi auhindu ja ei hakkagi siin ette lugema neid kümneid kuulsaid Euroopa popartiste, kelle plaatide kallal on Morning vaeva näinud. Kas siis heliloojana või produtsendina? 2010. aastal komponeeris Ivo Morning koostöös Mariana Wagneri ja Thorsten Brötzmanniga pala Was hast du mit mir gemacht? Mille laulis plaadile saksa lauljatar Josephine Rosenberg. Aasta hiljem ilmus ka eestikeelne kaver pealkirjaga Taas saab suvi meid siin kaht. Esitajaks ansambel Anmattino.

0: Lugu laulust.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
3: Suured säästud! Rimis on Tudish Piip. Šokolaadeepos Kalev 270 grammi 4,69. Jook Belief kliendikaardiga 1,29 ja nõudepesukapslid Fairy Platinum 19,99. Rimi, tark valik!
4: Täna õhtul Õhtus.
5: Tänases telesaates Õhtu on külas inimene, kes on ühendanud omavahel moekunsti ja ühe iidsemaid ravimeetodeid ehk reiki. Ühtasi proovivad ansambli Põhja-Tallinn liikmed mängida muusikainstrumente, mis visuaalsel vaatusel võib-olla pilli ei meenutagi. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.

0: õhtu sumin.
1: Kell on 7:47 ja minul on silme ees Maalehe väga põhjalik ja hea artikkel, mis räägib sellest, milline see suvi Eestis ka tuleb. Ja on siis ilmatarkade suveprognoos siin kokku võetud ja kohe päris paljud ilmatargad teevad oma suu siin lahti ja no ütleme niimoodi, et suuri erinevusi neil ei ole. Ikkagi nad räägivad sellest, et tuleb selline pendeldava ilmaga suvi, et tuleb kõike, tuleb vihma, tuleb päikest, väga suurt kuumust meile küll ei ennustata, aga no ma võin siin mõne ilmatarga kokkuvõtte teha siin. Näiteks Marko Kaasik Tartust on rääkinud, et erinevalt maist on meil juunis rohkem vihmalootust, aga suve teises pooles tugevneb kõrgrõhkkondade mõju taas ja sügisel on Vahemere ääres kui ka Põhja-Aafrikas oodata tavalisest madalamat ja Põhja-Euroopas just üsna kõrge tõhurõhku, mis tähendab, et Läänemere piirkonnas võib oodata varajast külma. Seega tema arvates saab suvi kiirelt läbi. Või noh, või siis normaalsel ajal. Arvo Saidla Rapla vallast on ka rääkinud, tema vaatab rohkem loodust, kägu saabus raagus metsa ja vanarahvas on arvanud, et siis tuleb nälja aasta. Märke sellest on ka näha, nimelt mai keskpaigani pole seal kandis siis üldsegi mitte midagi sadanud ja suuresti läheb tõenäoliselt nii sügiseni välja. Viljavõtu ajal on aga alles sajusem, näeb tema siis looduse märkidest ja vilja laseb küll ära võtta, aga tera jääb kuivaga väikese poolseks, nii et siin tarkuse terad siis põllumeestele. Ja kipub nii minema, et enne jaani polegi heina suurt midagi teha. Kart on, et ka metsamarju ei saa. Vähemalt tema kandis küll mitte eriti, sest õitsemisaegu oli külm kallal. Sääski on sel suvel vähe, aga puuke see eest toppelt. Sest neil oli lume all hea talvituda ja erineval sääskedest ei loe neile sigimisel ka kuivus mitte. Räägib ta veel sellest, et peale jaanipäeva hakkab ka päikselisi päevi rohkem tulema ja on väheke soojem. Üldjoonte suvi aga soojaga ei priiska üle 20 kraadi ei taha just kuigi palju lihtsalt minna. Ja kui läheb, on see juba kõva sõna. 30 kraadi sel suvel tema arvates loota pole küll mõtet. Ja ütleb, et parim aeg puhkuseks on seekord juuli teine pool. Suvekuudest ongi juuli enam vähem suvemoodi. Juunis ja augustis kipub aga ilm palju pendeldama ja on üsna muutlik. No, siin on tegelikult päris palju erinevaid prognoose, aga kiikame korraks siis saartele ka ja Jüri Ojasoo Hiiumaa vallast on kirjutanud, et tema 56 aasta vaatlusandmed näitavad, et keskmisest soojemale kevadele, ehk siis meil oli kraadi jagu soojem, näib see ka tänavu tulevad siis järelikult 67% tõenäosusega on ka suvi keskmisest soojem. Ja toob siin võrdluseks analoogse aasta, mis oli 2005 aasta ja saabuvad suve prognoosibki ta keskmisest 1 kraadi võrra soojemana. Ilmad on küll rahulikud, aga eriliste äärmusteta, no see on peamine, ei ole tormega midagi sellist, need võivad siin paljudele liiga teha. Kuumalaineid ei ole ka oodata, kui siis ainult üksikutel päevadel juuli keskel ja võib soe kerkida saartel umbes 28 kraadini, mandri osas ka veidi üle 30. Heinailmad on aga valdavalt sobivad. Kuigi kevad ja talv on sademete vaesed, peaksime suvel siiski vihma saama piisavalt tema arvates. Juuni esimeses pooles suvetunnet aga ei pidavad tekkima, sest on tavapärasest jahedam. Päeval ainult 13-18 kraadi, no toho tonti, seda küll ei taha kuulda. Öökülm õhtu aga siiski õnneks ei ole, nii et võime rahulikult hakata asju juba kas kasvuhoonesse või siis aiamaadele viima. Suvisemaks kuni 24 graadiseks ilmaks läheb aga tema arvates juuni viimases dekaadis ja ka jaanipäeval peaks ilm olema ilus, sooja 19-24 kraadi. No võt selle lausega oleks küll hea võtta seda suveprognoosi kokku. Jaani ilm tuleb ilus, see on peamine.

0: Jah, ilma Peep Hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Ja ilmas ka on vastu hommikut läheb meil taevas pilvisemaks ning mitmel poole lubatakse hoovihma, kohati on ka äikest ja tugevaid sajuhooge. Aga sajuvõimalus on suurem just Lõuna ja Ida-Eestis. Ja paiguti on ka udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja 4-13 kraadini. Homme on meil vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool saab hoovihma, Ida-Eestis püsib ka äikesoht. Rannikoladel on ka paiguti udu. Homme tuul jääb nõrgaks ning sooja on 14-23 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 13 kraadi sooja, Tartus 14, Pärnus 15 ja Kuressaares 17 kraadi.
2: Õhtusumin.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, on kolmapäev, 20. mai, kell on 8:03 ja siit Raadio Elmar stuudiost tervitab teid Henri Laumets. Mina olen täna teie seltsis kuni keskööni välja, nii et ühes koos saadame seda mõnusat õhtupoolikud. Noh, eks ta saaks muidugi ilma poolest veelgi mõnusam olla, kui ta praegu on, aga ei ole hullu midagi. Vähemalt, kuidas öeldakse, et kui taevas buss nuge ei saja, siis on nagu kõik väga hästi. Ega siin kohal võibki kiire kiikamise teha, siis keskkonnaagentuuri ilmateenistus.ee leheküljel, et kus ka hetkel siis vihma sajab ja muide, ega siin Lõuna-Eestis, nii nagu see prognoos meile lubab, ongi kõige vesisem. Vihmapilved on siis Võrumaal, Põlvamaal, Valgamaal ja otsapidiga Tartumaal, aga samas üle Peipsi järve ulatuvad nad sinna Narvani välja. Nii et olge siis teadlikud, kui tahate Lõunasse sõita ja olid kuivemad plaanid siin õhtuks, siis võibolla jah, ei pruugi kõik asjad õnnestuda. Aga hoolimata ilmast või mis iganes päevast, ikka tööpäevadel Raadios Elmar on olemas ka päevalaul ja õige pea tahan teile seda laulu tutvustada. Aga enne seda üks mõnus lugu sellest aastast Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu. Looga münt, mõnusat kuulamist!

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on 20.15, raadios Elmar kõlas Monofans ja Tähis taevas. No täna seda Tähis taevas küll kuidagi nautidega vaadata ei saa, vähemalt siin Tartus küll üks suur hall pilv. Aga meie läheme nüüd hoopiski tänase päevalaulu juurde ja oodata ei saa. Märte Männiste seda edastab ja laulab meile. Ennem üdugi laulu räägib lähemalt ka, mida ta selle laulu all mõtleb. No mida me oodata ei saa? Iga üks leiab oma elus midagi, mida tema oodata enam ei jaksa. On see siis uus armastus või noh, kas just uus armastus, aga järgmine armastus võib olla palgapäeva, võib-olla mõni ootab suve, mine see tea. Mida Märten ootab? Äkki saame kommentaaris teada, kuuleme lähemalt.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu oodata ei saa on kindlasti üks kõige südame lähedamatest lauludest minu jaoks, sellepärast, et tegemist oli minu kõige esimese algusest lõpuni kirjutatud palaga. Nii loo meloodia kui ka loo sõnad. Ja see meloodia loomulikult jällegi oli mul sahtlis kogunud tolmu, ma arvan, et paar aastat. Ja minu laulu kirjutamised enamasti näevadki välja sellised, et mingil õhtul ma võtan gitarri kätte, kirjutan umbes 4-5 laulu. Ja siis panen nad sinna sahtlisse ja ootama laulu sõnu. Vahepeal, kui mul on julgust, siis ma võtan ühendust mingit laulukirjutajatega, pakun neile seda lugu teha. Aga selle oodata ei saa puhul kuidagi ma hakkasin või sundisin ennast proovima seda lugu siis sõnade poolest ka ise valmis saama. Ja ma arvan, et läks täitsa tubli pool aastat enne kui need sõnad said valmis, just ka sellised sõnad, mis mulle endale meeldisid. Tollane produtsent, kelle juures ma salvestasin, oli Taavi Paumets. Teda ma teadsin, tema artisti nimi on Avoid Dave. Nii et läksin suurte ootustega, läksin tema stuudiosse ja mis oli lahedal, oli hästi palju erinevaid mikrofone ja selle loo puhul kõik instrumendid, väljaartud trumm ja bass, mängisin mina ise sisse. Nii et tegemist on tõesti äärmiselt südame lähedase palaga, nii et kontserditel, kui ma seda esitan, siis ma justkui tunnen, et ma olen nagu alasti, sellepärast, et minu kõik esimesed mõtted on publikule näha ja kuulda.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Jaa. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt need raega ja platsis.
3: Muidugi. Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning

0: 31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
1: Üks noor mõte.
2: Suvi on peagi kätte jõudmas, mis tähendab, et paljud noored ehk saavad minna tööle ja need vähesed õnnelikud, kes malevasse pääsevad, võib-olla on juba teada saanud, kas nad pääsevad või mitte. Täna on meil külas Tartu noorte töömaleva rühmajuht Roonia Juurma. Tere päevast!
3: Tere!
2: Roonia, kui palju kordi on sul endal olnud võimalus malevasse pääseda?
3: Malevasse ise ma olen pääsenud täpselt kahel korral, aga tänaseks tegelikult olen 10 aastat juba maleva endaga seotud olnud. Tõenäoliselt ma olin 16, kui ma läksin, sest see oli täpselt 10 aastat tagasi. Eks ma ikka maal natukene olin varem ka tööd teinud, aga ikkagi selline, et täitsa 6 tundi päevas see oli selline esmane kogemus ja päris korralik väljakutse ikkagi.
2: Mis sa arvad, kas üldse malev elus midagi on muutunud? Tööd muidugi muutuvad aja jooksul, on selge, aga noored on ikka noored. Ükskõik on siis aasta 76 või 84 või 2026, noor on noor. Elu selles mõttes on tegelikult ju sama.
3: Üldises plaanis küll, aga tegelikult on näha, et võib-olla see tööpõllul päris vastupidavus on ikkagi natukene alla läinud, et meie aja noored ei ole võib-olla nii harjunud ikkagi päevast päeva niimoodi lauspäikse käes põllul näiteks masikaid korjama, aga jällegi mul on olnud kokku 12 rühma, mis ma olen teinud, neist enamus on olnud ikkagi marjakorjamisel ja sa näed, et iga aasta on erinev, et sa ei saa kunagi eeldada, et on ühte või teistmoodi, vaid sa ikkagi iga aasta avastad. On neid noori, kes teevad asjalikumalt, on neid noori, kes teevad võib-olla aeglasemalt, aga päeva lõpuks see töökogemus on nii väärtuslik, et sealt nad õpivad ja tihti need tulevad ka tagasi, kes saavad selle elamuse sealt niimoodi kätte ja oskavad edaspidi ka võib-olla paremini oma töövalikuid teha.
2: Aga lapse vanemate seisukohast, kui sa vaatad, kas nad hoiavad liiga palju oma lapsi, et võib-olla ongi see, et mõeldakse, et ei, et minu lapsukene küll ei tohi nii rasket tööd teha, tõstab kivi ja võib-olla läheb näpp marraskile ja ma annan pärast kohtusse ka veel.
3: Ei, pigem ma arvan, et seal on vastupidi, et vanemad võib-olla suunavad noori rohkem malevasse just, aga noored ise ei tea, mis neid täpselt ees ootavad ja siis neil on võib-olla alguses sihuke ehmatus ja eks sealt jagunevadki kaheks, et on need, kes tagasi tulevad ja on vanematele tänulikud, et nad selle lükke tegid, aga on ka neid, kes siis ütlevad maleva lõpus, et oli tore, aga mina rohkem ei tule. Et eks igal ühele oma lõpuks.
2: Kas see töökogemus, mis malevas saadakse, tulevikus on ka tulevase tööandja jaoks CV-s selline märk, mida arvestatakse päris töökogemusena?
3: Ma usun küll, sest ikkagi töötatakse töölepingu alusel. Sul on kindlad tingimused ja ma olen veendunud, et iga rühmajuht ikkagi asjalikul noorel on alati nõus olema ka see nii-öelda kinnitaja, et see noor oskab teha tööd, see inimene on teinud tööd ja sa näed ju ka nii-öelda maleva pealt ära võib-olla, mis laaditööd on tehtud. Marja talud ju ikkagi ootavad, et töö oleks kvaliteetne ja et nemad saaksid nii-öelda selle tuluga asjalt samamoodi kätte, nagu et noored saaksid oma palga kätte, et see on siuke käsikäes käimine ikkagi kogu aeg, et ma usun küll ja nii palju, kui ma ikkagi oma kogemusest oskan öelda, siis ikkagi maleva kogemust on arvestatud ilusti töökogemusena.
2: Kui me vaatame seda üldist pilti, sa oled ju hästi kursis ka seadusandusega, mitte ainult siis maleva tööd, vaid noorte töötamist üleüldiselt, ma mõtlen, kas või kooli vaheajal siis näiteks või kooli kõrvalt. Kas kohati need seadused on liiga karmid, kas piirangud on pisut liiga palju, et võib-olla see ei hoiabki noori tagasi, et nad tahaks, aga need ei saa töötada siis, kui nad sooviksid?
3: Ma arvan nüüd oma siis ütleme niimoodi 6-aastase rühmajuhi kogemuse pealt, et tegelikult ei. Et see on just pigem selleks, et võib-olla tööandjad mõned soovivad tihti isegi liiga palju. Et pigem just see kaitseb noori ja kaitseb tegelikult tööandjad ennast ka, sest kõik need piirangud, mis peal on, need hoiavad ikkagi ära kõik need kõige katastroofilisemad õnnetused, mis võiksid nagu üldiselt juhtuda. Et pigem see võib-olla sunnib natuke tööandjad päriselt läbi mõtlema, mis töid ta päriselt vajab, mitte päris sellist, et puusa pealt, et mis nüüd täna, mis kus, vaid ikkagi, et sul on kindel plaan ja see tagab ka noortele selle, et neil ei teki tunnet, et on mingi tühja passimist hästi palju.
2: Üks põhjus, miks tööd teha, aga noorel on ju raha teenimine. Mm-hmm. Kas noorte ootused rahalises mõttes on liiga suured, et nad arvavad, et ka lihtsa töö eest ja esimeses ametis olemise eest tahavad nad liiga palju raha saada või see ei pea paika?
3: Mina ütlen pigem, et ei pea paika, et võib-olla lihtsalt see vanusegrupp ka, kus meil on siis 13-19 aastased noored üldiselt, et neil ei ole pigem võib-olla ootused nii kõrged, aga võib-olla on rohkem teadmatus, et kuidas see palk üldse tekib, et kui palju sellest brutopalgast sa lõpuks endale ikkagi saad ja et puhkuse eest on ka mingid tasud, et neile pigem tuleb alati üllatusena, nad arvutavad alati nii-öelda päevi

0: kokku, et palju mul veel saada on või palju ma nüüd selle tunni palga eest, ma ei tea, Hesburgi reinid osta saan, on ju, et neil on igasuguseid alternatiivlahendusi, aga siis nad on alati natukene üllatunud, kui ikkagi natukene võibolla on rohkem, kui nad ise arvutasid. Ehk siis võibolla on rohkem see küsimus selles, et teadmatus on, et kuidas see palk täpselt tegelikult kujuneb ja mille eest sulle tegelikult makstakse.
1: Mis tõid üldse tänapäeva malevas tehakse, nii et kellel pole endal lapsi lapselapsi, kes oleks vastavas vanuses, mis ametinud on, võibolla sellise, mis on hetkel tavalised, võibolla ka midagi eriskummalist, mida tehakse, mille peale tulekski?
0: Rühmad jagunevad üldiselt linnasisesed, linnavälised. Linnavälistes erinevus on lihtsalt see, et siis ollakse 24-7 koos ja ööbitakse. Linnas sees võibolla üks ägedamad töökohad on raamatukogu, kus varjutatakse siis nagu raamatukogu tööd. Noored saavad päriselt ülevaate, et mis asi see raamatukogu on üldse, miks seal üldse tööd tehakse, mis tööd seal tehakse. Kõik võimalikud heakorratööd just nagu linnaruumi poolest, et võibolla see õpetab natuke ka oma kodukohta natukene rohkem hoidma ja kodulinna natuke rohkem hoidma, et kui sa ikkagi näed prügi tänaval, et ei ole nii raske seda üles korjata ja ära visata. Rally Estonia näiteks, et noored saavad näha neid kiiruskatseid ja seejärel samamoodi näha, et mis see festivali või ürituse korralduse juures on just see tagapool, et koristama peab ka, et kõik ei ole ainult fun, vaid nagu ikkagi sa pead mingeid lisaasjuga tegema. Ja linnast väljas sellel aastal just Maria rühmi meil üldse ei olegi, aga meil on väga palju selliseid loomadega võibolla seonduvaid kohti, et Elistvere on ühe rühma vastu võtnud, kus siis samamoodi noored saavad rohkem teadmisi loomade kohta ja saavad nagu ülevaatega selle kohta, et mis see hooldamine ja hoolitsemine päriselt on. Ja Ranna Rancho samamoodi, kus siis on just nagu farmiloomad, kus samamoodi aidatakse siis seda farmielu nii-öelda üleval hoida, et ma usun, et töö mõttes need on nagu ühed ägedamad nagu kohad, kuhu kindlasti minna. Ja kõige kaugem koht, kuhu noored saavad sellel suvel minna, on Vormsi. Kindlasti on palju noori, kes üldse ei olegi kunagi ühelgi meie oma saarel käinud, et see Vormsile pääsemine, seal siis nagu umbes 10 päeva elamine, sa näed seda kohalikku nagu elu ja kogemus on nagu täiesti teine. Ja no lasteaiad on ka siuke eriline rühm Tartus, kus siis noored saavad nii-öelda lasteaiakasvatajaid aidata ja teiste pisikeste põnnidega mängida.
1: Lõpetuseks julged sa välja käia selle veksli, et kõik noored, kes vähegi saavad, võiksid vähemalt kandideerida, vähemalt proovida. Malev on täpselt see algus, kus saab alguse noore tööelu ja töökarjäär, lisaks kõik need tutvused ja mängud ja muu sinna juurde.
0: Jaa, ma julgen igal juhul malevad soovitada, sellepärast, et sa ei tea kunagi, mis kogemus toob sulle järgmise mingi elutee otsa kätte, ja malev on kindlasti see hüppelaud, kust kas või aru saada, et näiteks mingi töö ei ole sinu jaoks üldse mõeldud.
1: Suur aitäh, Roonia, ja põnevat suve!
0: Aitäh!
2: Üks noor mõte.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Ilmajuttu ka saabuval ööl sajab mitmel pool hoovihma ning kohati on väikest ja tugevaid sajuhooge. Saju võimalus on muide suurem lõuna ja Ida-Eestis. Paiguti on ka udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 4-13 kraadini. Homme on meil vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib ka äikesoht ning rannikul on paiguti udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja homme on sooja 14-23 kraadini.

0: õhtusumin .
1: Uus tund on täies hoos raadios Elmar, mõned minutid üle 9 on juba kell liikunud ja teiega on siin jätkuval Henri Laumets. Meile kõnas on sambel Traffic ja Kallis ära küsi. No mina küsin küll ja nüüd teie käest, et kas täna hommikuprogrammi kuulasite. Kui mitte, siis teeme väikese meenutuse, millest täpsemalt rääkisid Tiiu Sommer ja Lauri Herman. No teatavasti väga palju me näiteks poliitikas siin ei räägi, aga ometi täna hommikul räägiti lähemalt Trumpi Hiina visiidist. Mis seal täpsemalt siis kõneaineid pakkus, sellest nüüd lähemalt kuulemegi.
0: Hommikul toimus.
2: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja Trumpi visiidil Hiinasse sai kõik kaasas käinud arvukalt kingitusi ja noh, ütleme nii, et ega nad väga palju nendest kaasa ei tohtunud võtta, vist õige oleks öelda, et mitte midagi ei tohtinud kaasa võtta, sest nad ju lahkusid Hiinast ikkagi presidendi Air Force One'iga ja sinna lennuki pardale lihtsalt on keeld midagi kaasa võtta, mis Hiinaste poolt kaasa kingitud.
3: Nii see on ja tuleb välja, et pärast kahepäevast visiiti Hiinasse andis siiski Valge Maja oma delegatsioonile ka ajakirjanikele, no üldse kõigile, kes seal kaasas olid, enne presidendi lennuki Air Force One pardale astumist tuleb loobuda kõigist reisi ajal saadud esemetest. Ja nagu loobuda selles mõttes, et sa ei pane seda kuskile, noh, ei paki salaja ära ja ei pane kuskile pagasiruumi, vaid reaalselt viskadki oma käega ära. Ja selleks on lennuki ette väidetavalt, ma ei tea tõesti, Lauri, sulle öelda, kas see pilt on päris või selle on keegi tehisarudest kokku klopsinud. Igal juhul pilt on väga iseloomustav.
2: Ilmekas.
3: Ilmekas, et siis on lennuki ette toodud selline...
2: Konteiner.
3: Jah, pigem selline noh, nagu kerge selline ümar konteiner. Ja seal on nagu kõike. Seal on kingitusi, seal on pakitud kingitusi, seal on lahtised kingitusi, seal on kaelakaarte.
2: Raamitud mingisugused ja. Pildid.
3: Mingisugused Hiina draakonid või kes need seal on, mingisugused linnud. Ja no kõik pidi ära andma, alates rinnamärkidest kuni spetsiaalsete turvatelefonideni ja loomulikult, mida nad kardavad? Nad kardavad võimaliku luure tegevust.
2: Muita, mis sest konteinerest edasi sai, et jätsiti selle sinna lennuväljale siis, et vaadake siis.
3: On küll külalised siis ikka ju.
2: Ja ma arvan, et lihtöötajatel on selle ju tore nagu sobrada, et huvita, mida siis presidendile kaasa nagu saadeti näiteks ja kingiti. Aga et see on huvitav ja, et kogu maailma meedia ju kihas sellest külaskäigust.
3: Ja.
2: Väga sõbralikud kaadred olid mul õnnestus reedel hotellis olla ja ka taustaks mingi Euronews vist oli ja siis seal ainult sööge õlla söögi peale muud kui näitas seda ja maru sõbralikult olid seal, said kokku vaatsid seal aias ringi ja aga et see kahtluse uss ikka on seal kuskil kuklas ikkagi kripeldab, et mine tea, võibolla nuhivad.
3: No jaa, hoolimata sellest, et tõesti pealt näha südamlik kõik see kohtumine oli, siis no endiselt on Hiina ja Ameerika üksteise suhtes strateegilised rivaalid ja mõlemal on maailmatasemel luure ja spionaaži võimed ja isegi kästi ära koristada Hiina antud rinnamärgid, mida kanti väga uhkelt, eks kui sul ikkagi nagu võõrustaja riik ju annab rinnamärgid, paned ju rinda, kus sa siis ei pane
2: märgiks. Ja muidugi. Delegatsiooni ajal, kui kaamerad ja fotosilmad jälgivad sind.
3: Aga arvatakse, et isegi selline tillukene rinnamärk võib olla varustatud pealtkuulamisseadmega, et see lutikas võib seal peidus olla, et olevad sellised meetodeid varemgi riikide vahelises luures kasutatud, et need pidi ka kõik ilusasti sinna korvi ära panema. Ja üks ajakirjanik, tema New York Posti korrespondent ütleb, et mitte midagi Hiinast pärit pole lennukis lubatud. Sa lihtsalt ei saa sellele lennule.
2: Maailmas on peaaegu 200 riiki ja ma arvan, et peaaegu eranditult igal riigil on mingil tasemel ikkagi luure süsteemid välja arendatud, luurajad oma skeemitamised on kasutatud enda riigi hüveks ja kasuks ja aga millegi pärast on Hiinale ikkagi jäänud see, nagu kui sa mõtled Hiina peale, siis ikka öeldakse, et see on see spionaasimaa, võtta seal ikkagi kuulatakse meid pealt ja küll on mingit kaameraid ja nuhitakse ja küll saadetakse oma mingisuguseid spioone ja et kuidagi Hiinal on see märk külge jäänud.
3: Veidi on, jah.
2: Vaesed kesed, ma ütlen, et kõigil ju tegelikult on need oma luuresüsteemid.
3: Aga ei, no USA delegatsioon teadis ju täpselt, kuhu nad lähevad ja neile jagati reisijajaks ka turvatelefone ja arvatakse, et ka need on Hiina luureteenistuse sihikul, et ehk siis need spetsiaalselt reisiks, ainult selleks reisiks kaasa võitud uued seadmed, et need ka hävitatakse pärast reisi, et noh, kui on keegi tahtnud midagi kedagi nakatada läbi nende telefonide või midagi sealt hankida, et siis see võimalus kaotatakse ära.
2: Loed sellist uudist ja mõtled, et nii hää, et me sellised lihti inimesed ikka oleme siin oma lihtsas maailmas.
3: Ära arva!
2: No. Et saab käia külas, ma ei pea selleks eraldi telefoni võtma ja pärast seda telefoni hävitama või mulle kingitud mingi kommikarbi või ikkagi nagu südame rahus nagu tühjaks süüa, et meenub sulle endale midagi sellist, et kus sa mõtled, et huvitav. No ma olen päris palju hotellides seoses tööga, siis ma vahepeal ikka tekib see, vaatad seal mingit seda andurit näiteks, mõtled, kas seal midagi vilgub mingi punane tulukene või mitte, aga samas mõtled, et isegi kui vilgub, et noh, mis nad ikka must saavad, et noh, et olen siin lihtsalt sellest toas vaatan telekat söön, et mis nad sellest vaatavad sellest videost pärast.
3: Ma väga püüan mitte paranoilliseks muutuda.
2: Ei taha
3: ma väga
2: muutuda,
3: püüan, ja.
2: Aga öeldakse selle kohta uudiseid ka, et kuidas näiteks saab sellist kaamerat välja peilida on see, et vaadake läbi telefoni kaamera.
3: Nii.
2: Ja see pidi andma siis mingisugust teist värvi või teist tulukest.
3: Ära jama. Ära jama.
2: Et ta tunneb ära selle kaamera silma.
3: Õnneks ei ole hotellidesse liiga palju asja, aga ma mõtlen te kaelakaartide peale, mida mina olen küll kogunud justkui nagu mälestusena. Ja, panen sinna mälestuskasti. Kui ma ikkagi Eurovisioonil olen ära käinud, ma ei viska seda kaelakaarti minema.
2: Sellise äkki, ürituse puhul muidugi.
3: Äkki keegi tahab kunagi vaadata, aga no seal ei olnud varianti. Need ametnikud ja ajakirjanikud ei saa kunagi näidata lastele, et aga emme käis Hiinas, sellepärast ta selle kaelakaardi pidi kõige ära viskama.
2: No, Trump ei saa näidata, et tal on ka poeg näiteks, et läheb, et näitab, et vaata, näed, issi käis Hiinas.
3: Ei
2: kui
3: saa.
2: Sa ei usu, vaata, siin on kaart, näed, Xi Jinping, käisin kohtumas aine. On keegi kunagi jälitanud? Millegi...
3: Lõpeta ära hakka, seda paranoiat toitma.
2: Tead, ma ütlen ausalt, mind on kunagi jälitatud.
3: Issalt, kui
2: ma ei ole sest kunagi vist rääkinud, aga mul juhtus see, et hakkas minu kodusesse postkasti tulema ilma margita mingisuguseid kirju. Ja siis ma hakkasin mõtlema kõige, et huvitav, et kas keegi nagu jälgis, et kuhu ma lähen. See oli nagu päris, siis kui kuulsid kop käis vahepeal õhtul ukse peale ka. Et siis
3: on
2: nagu...
3: halb. Mm-hmm. Mul on ka märke, aga õnneks need on ammusest ajast ja ma ei taha nendest rääkida.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. alandeko.com
6: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee
7: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
8: Tere hommikust, telehommik alustab.
7: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
8: Telehommik.
9: See on suurepärane.
7: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: teine teed teine teiseni.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Tiia Sommer ja Lauri Herman tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Bakk ja Veiko Taar, tere hommikust sõbrad!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Käsin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
4: Aha, nagu, me oleme siin üle uhked.
2: Nagu tippi
4: või meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
3: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
4: väga harva,
3: see on ju...
4: Väga harva.
3: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
4: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt mingi, midagi sellist.
3: Sinule
4: ma saan aru, et tuuaks.
3: Ja ilmselt oli lihtsalt kõiki teist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
4: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga-väga erinev.
3: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
4: Minul pole midagi.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.

0: õhtusumin .
1: mõnus õhtupoolik jätkub raadios Elmar nüüd aga ühe toreda artikliga, mille leidsin internetist. Postimehe lemmikportaal kirjutab lähemalt sellest, et selgus Lõuna-Eesti kõige lemmikusõbralikum linn. Nimelt siis Visit South Estonia valib juba teist aastat Lõuna-Eesti kõige lemmikusõbralikumat linna ehk Käpa pealinna. Sihtkohta, kuhu on kõige mõnusam reisida koos lemmikloomaga. Kui eelmisel aastal pälvis tiitli Elva, siis tänavu kuulub see Otepääle. Käpa pealinna valimisel hindab Lõuna-Eesti turismivõrgustik peamiselt looduses liikumise võimalusi. Lemmikusõbralike majutus- ja toitlustuskohti ning piirkonna üldist valmisolekut lemmikloomaga reisijaid vastu võtta. Otepää võitis tänavu kõigis kategooriates. Otepää puhul jäi enim silma terviklik kogemus, loodus, teenused ja ettevõtjate soe suhtumine lemmikloomadesse. Lisaks olid Otepää turismiettevõtjad ka kõige aktiivsemad oma infot jagama. Aktiivse puhkuse võimaluste poolest tuntud Otepääl on lemmikud oodatud kõigis peamistes spordikeskustes, Tehvandil, Käärikul ja Veski spordikeskuses. Ka Pühajärvel saab koos neljajalgse sõbraga nii ujuda kui ka paadiga sõita. Paadi sadamas muide tervitab külalisi ka selle vaimne kapten, kuldne retriiver Bruno. Toitlustuskohtadest tõusid esile GMP Pühajärve restoran ja Ugandi resto, kus lemmikutele pakutakse lausa eri menüüsid. Visit South Estonia sõnul näitab see hästi, et piirkonnas nähakse lemmikloomaga reisijat järjest olulisema külastajagrupina. Vot nii, kes plaanib oma lemmikuga Lõuna-Eestisse reisima minna sel suvel, siis Otepää on kohe kindla peale hea mõte. Hea mõte on kuulata nüüd ka pürmüüdi lugu ühega miljoneist. Teile kõigile mõnusat õhtu jätku!

0: Õhtusumin.
1: Järjekordne tund on raadios Elmar, kui ka teil seal kodudes või autodes täies hoos. Mõned minutid üle 10 juba kellaaeg liikunud ja äsja kõlas meile Ines looga öelda võin. Mina olen Henri Laumets, teie seltsis täna kuni keskööni välja, aga nagu öeldakse ikka ja mulle meeldib seda alati rõhutada, et hommik on õhtus targem. Nii et suundume taas tagasi hommikusse ja kuulame lähemalt, millest Sommer ja Herman lähemalt rääkisid. No võin väikse vihje teha, et kooliekskursioon ja üks hirmus vana mõõk. Mis see nüüd kõik kokku tähendab? Sellest lähemalt kuulemegi.
0: Hommikul toimus.
2: Tiia Sommer ja Lauri Herman ja vaatame Postimeest ja siit jõuame Elu 24 lehele, kus on kirjutatud ühest Norra 6-aastasest.
3: Ja ei ole just väga tihti, kui 6-aastased jõuavad leheveergudele ja seda enam, et nii kaugele. Aga tundub, et temast saab nüüd ülemaaline kuulsus. No vähemalt siin Skandinaavias küll, kus teatakse, kes on viikingid. Sellepärast, et on ju kevad ikka koolieekskursioonide aeg. Ega koolis ongi nüüd enam vähem ju viimased nädalad käes ja õpetajad ikkagi planeerivad ja vaatavad, et kus saaks ära käia, et oleks ikkagi hariduslik ja et päris niisama ei töllerdaks, et inimestel, noortel inimestel midagi ajukurdude vahele ka jääks, et peavad sellised väärikad paigad olema.
2: Minu preili läheb täna orienteeruma, et ka väga kift, et mulle mäletan enda kooli ajast ka, et meenus just see selline kevad enne suvine aeg, et sellisega mõnus, et mõned tunnid toimusid väljas ja küll siis oli mingi päev, oli juba mingi ekskursioon või sportlik päev ette võetud ja nüüd igal juhul, et rääkimata sellest, et me teame, kes siis viikingid on olnud, et me teame nüüd ka ikkagi siin, et kes on Henrik Refsnes Motvet.
3: Jaa, tema on siis 6-aastane Norra koolipoiss ja päris vara algab neil see kool peale, mulle siis tundub, kui 6-aastaselt juba ekskursioonile saab. Igal juhul nad olid siis ekskursioonil ja märkas see väike Henrik maapinnast välja ulatuvat roostes eset. Ja tore on see, et nad ei hakanud seda kuidagi murdma või kangutama, jõuga maasest välja tõmbama. Õpetajad ja õpilased leidsid üles kohe, kohalikud arheoloogid ja tuleb välja, et hea on, et nad seda tegid.
2: Tundub, et seal on arheoloogi päris palju siis, et
3: järelikult.
2: Oled seal avastad midagi turritab maast välja, aga siis viipad, et ole hea, tule siia arheoloog.
3: Vaata, mis siin on. Jah, nad olid siis Norra Inlandeti maakonnas, seal pidavad olema hingematvad mäeahelikud, aga seal vahel on ikka põldu ka ja ma ei tea, miks ekskursioon sinna põllule sattus igal juhul. Seal oli siis selline roostes jupp, mis välja kaevamisel selgus, et on ühe teraline mõõk Skandinaavia merovingide perioodist, ehk siis umbes aastast 550 kuni 880.
2: Ja kuigi see hiidvana mõõk on tugevalt korrodeerunud, võivad põhjalikumad uuringud ja analüüsid anda rohkem teavad nii mõõga valmistamise kui ka selle kasutamise kohta ja see viidigi nüüd Osla kultuuriloomuuseumi, kus siis seda hakatakse põhjalikult uurima ja ka säilitama. Küsimus selles, et mida see 6-aastane Henrik võiks nüüd saada vastutasuks?
3: Kus juures ma loen seda originaal postitust Vikingi muuseumist Norrast ja tuleb välja, kuna see on inglise keeles, siis ta saab leiutasu. Kultuuripärandi direktoraadist niimoodi toorelt tõlgituna. Et mingisugune jah, kõrge asutus ikkagi annab talle tasu.
2: Et ei ole tasuta külastus, et võid võtta perekonna kaasa ja tulla siia.
3: Eks seda mitte ikkagi väljastatakse? Ma arvan, et sula selgelt Norra krooni.
2: Võiks olla siis vähemalt mingi eluaegne. Aga ei, see raha loomulikult võetakse kindlasti avasüli vastu.
3: Muidugi, miks ei peaks, kuule.
2: Meie pojakene leidis ja olge hea.
3: Jaa.
2: Antke siis midagi selle eest.
3: Mis sa ekskursioonidelt leidnud oled? Mina olen Saaremalt kaasa tassinud uskumatus koguses kivisid. Mul on üks on siia maani maal see ukse pidur nii-öelda, et uks tahab kinni vajuda. Ja siis noh, lihtsalt nii on ju. Siis lepid olukorraga ja mul on seal üks kivi, kus on sees mingisugune kivistis. Ma olen näinud, et mingi selline nagu teokarp on sinna kinni jäänud, eks ole. Ja neid jurakaid ma tõin ikka nagu, ma ei tea miks, aga väga palju sealt ära.
2: Oleksid võinud ju kohe ka viibata ja kutsuda arheoloogi juurde, et ole ja vaata, et kas tasub kaasa vinnata seda või mitte. Minul on meeles üks tõeline aare, mille ma leidsin klassiekskursioonilt, käisime Peipsi ääres ja praegu seal Sireli ajal sobib seda rääkida, et leidsin...
3: Pruudi.
2: Leidsin sealt ei 13 õielehelise Sireli.
3: Ooh.
2: Ja see mul siia maani meeles ja see oli ilus 13 veel ka.
3: Täitsa
2: ja kõik imestasid, et päriselt oli 13.
3: Mhm.
2: Oleks 12 olnud, oleks hakanud mõtlema, et võibolla ei tähenda õnne. Aga see oli 13 ikkagi ja paaritu arv ka.
3: Fantastiline.
2: Et see oli selline suur leid minu jaoks, aga üleüldse ma arvan, et ma nagu leian raha. Et üks asi on see, et ma leidsin treppi pealt, leidsin käisin ju, mäletad, rääksin seda lugu.
3: Ja.
2: Oli 50 euron, aga ma ausa inimesena viisin ikkagi sinna administraatori juurde majja sisse, et ta vaadaks ja otsiks siis, et kellele võis see kaduma minna. Aga et ma leian ka raadiosahtlist mingi raamatu vahelt, leidsin raha. Muidugi siin on jällegi teine nüanss ka, et järelikult ma olen seda kunagi ära kaotanud.
3: No
2: mitte, et raha armastab mind ja tuleb minu juurde. Ja. Ma olen kunagi seda ära kaotanud, et saaksin seda uuesti leida.
3: Jaa, ei mina ei ole mõõk ära kaotanud, mõõka ma leida ei saa, siin aga tõenäoliselt mitte, aga kus juures see, kõik see lugu on nii tore, aga see lõpp rikub nagu ära kogu selle mõnu selle asja juures, sest noh, 6-aastane Henrik leidis siis nagu väga vana mõõga, aga tuleb välja, et ta ei ole nagu kõige ägedam vend üldse. On olemas üks 8-aastane saga Vanacek, kes leidis siin 2018 Rootsis järves ujumas käies mõõga, mille vanuseks hinnati ligi 1500 aastat. Nii et Henriku 1300-aastane mõõk, noh, on äge küll, aga see on nagu see, mis see on see lumivalguke, see võõrasema, et kes vaatas peeglisse ja peeglitsust, et sa oled ilus küll, aga... et see ka, et Henrik, sul on küll äge mõõk, aga...
2: Aga see saaga Vanacek, see on ikkagi eriti kõva vend, sest mõttes, et mis asi see, et sealt põllu pealt üles leida, kui see turitab sul välja ka, paistab see mõõk, aga et see vee, seest vee alt kuskilt leida, ma ei tea, kuskilt järve põhjast, kuidas sa leiad selle?
3: Ma ei kujuta ette.
2: Peale astudes on eriti aja.
3: Jah, ma olen ikka nii kade kõikide selliste leidud üle, ma olen selle salme leiu nagu ka nii palju läbi uurinud, puurinud ise nagu tavalise inimese, nagu vähegi saab kogu selle materjali endasse ahminud, et noh, see on ka ikka täiesti müstiline lugu, eks ole, kuidas mindi koppadega sinna seda kergliiklusteed tegema ja siis tuli välja üks saare. Laevamatuseks ole, siis teeme siis natukene kaugemale, see tuli järgmine ja veel ägedam leid, nagu see ei ole võimalik lihtsalt.
2: Kodest on neid, kes saavad kuskil välja kaevata, et võibolla saaks ennast ka siia appi pakkuda praegu, tehakse ju seda siurut.
3: Vaata, kuidas mine üks päev mööda, vaata, kuidas need inimesed seal välja näevad.
2: Jaa.
3: Tegelikult need kaevamised vist on läbi, nad juba ehitavad. Aga on kohti kindlasti veel, kus kaevatakse. Mine vaata, kuidas nad välja näevad. Maskeeru, imbu sisse, ma arvan, keegi jää siin minema, kui sul on õiged tööriistad ja sa ei tallu seal nagu Element Porcelaini poes.
2: Ja just hiljuti nägin ka dokumentaali ühest mingisugusest farmerist Ameerikas, kes leidis oma põllu pealt, leidis kuld rahavaranduse, et see oli nagu suuremas koguses kuldmünte ja see vist maksis tal hiljem kokku, kui lasi ära hinnata umbes 6 miljonit tänapäeva vääringus. Aga see oligi Ameerika kodusõja ajal, keegi oli, et ei usaldanud pankasid ja siis oligi otsustanud, et matab põllu peale maha, aga ju ta siis tagasi jõudnud ja siis nüüd tänapäeval leiti. Et tasub ka põllud üle vaadata, et siin ma tean, et üks koorikaaslane andis teada, et oleks kartulat panema.
3: Jah.
2: Et,
3: ma leidsin ainult kivisid.
2: Leidsin ainult kive, jah.
3: Ma leidsin ainult kive, jah.
2: Aga uurime kive puhusta ära võibolla mingit kulla läigeta.
3: Ma ei jaksa. Ma ei jaksa.
2: Et iga kivi puhastama hakata on ka suur
3: töö. Siis jääb see kartul saamata lõpuks üldse, mõtlen.
2: Ongi lisatöö, et siis ei jõua kartulit panema üldse.
3: Jah.

valgust ei mäleta enam, mitte meid ei huvita ammu, mis on me siht ja muud, peale kiiruse punase auk.

pannud üks sigaret, võta. Rohkem ei taurite sõnu, oleks pudel ja kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib ja kuskid. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu. On lõppenud aastal nutt.

Siiske ei ole meil aega, kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

Hava duyar beni buradan. Ciudad duyar beni soyit. Koni de düğü dağrım. Lausi gildut me teen. Jäävät mis tänäkin maa. Muusikka mänkin me saada. Meid me ei järgides sõite. Ja neid, kes sõitsi mees.

vaata ja alistu. Sa oled parimis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com

0: Õhtu sumin.
1: Raadi Selmar kõlas legendaarne laul Tarmo Vihlapilt ja Alice. Aga meie me läheme nüüd ka ühte väga legendaarsesse kooli. No tegelikult on see üsna taaline Ameerika Ühendriikide kool, asub see New Yorki osariigis Long Islandil Jeriko nimelises linnas. Ja nii nagu seal, nii ka Eestis on ju igal pool maailmaski praegusel ajal väga palju kooli lõpetamisi. On see põhikooli lõpetamine, on see keskkooli lõpetamine, aga see Jeriko keskkool, seal samas Long Islandil, läks ajalukku saavutusega, kus kooli lõpetas 21 õpilast korraga põhimõtteliselt kuldmedaliga. Sellist asja pole varem Ameerika Ühendriikides nähtud. Ehk siis kõik õpilased lõpetasid ainult viitega, kui rääkida Eesti numbrisüsteemist. Ehk siis Ameerika Ühendriikides on kõigil seal siis järelikult A-d olemas. Ja on siin tehtud artiklis juttu ka väga palju siis just nimelt nende viiteliste õpilastega, et kuidas see üldse neil õnnestus. Ja kõik räägivad ikkagi ühes suust, et tuli teha ohverdusi ja nii mõnestki sotsiaalsest õhtust loobuda, leidus vähe aega oma sõprade jaoks ja seda tuupimist ja õppimist oli ikka palju. Aga vähemalt kõigil on kõrged ootused. Kes tahab minna õppida juristiks, kes lennuliikluse planeerijaks, on siin ka mitmeid neid õpilasi, kes tahavad saada teadlasteks, minna just nimelt kas siis tehisintellekti või tervishoiu ja transporti probleeme lahendama. Aga vähemalt üks asi on küll kindel, et nüüd nende lõpuaktus tuleb üsna kummaline, sest selles koolis on traditsioon tavaliselt, et kes ikkagi A-dega lõpetavad, siis nemad peavad kõne pidama. Ehk siis selles koolis tuleb lõpuaktusel 21 kõnet. No on mida saavutada. Ja aga Eestis tegelikult nii mõneski koolis on ikka päris palju kuldmedaliste ja hõbemedaliga lõpetajaid. Nii et teile kõigile, kes te olete medaliga lõpetamas, tuult tiibedesse ja kuulake ikka Raadio Telmar. Merlin Uusküla, uue looga, autopiloot, nüüd ja praegu meie Raadio Selmar.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Karavan ja väikes poissi tean on lugu, mis kõlas meil siin selle päeva, tänase päeva viimase tunni alguses. Mina olen Henri Laumets, teiega veel ühe tunnikese siin, aga selleks, et ikkagi oleks ka õhtul kohe selline hea minek sees, kas siis magama minek või tööle minek, kui keegi nöö töö peal või mis iganes minek, siis on vaja ühte head mõtet ka, mis annaks sellist innovatsiooni, võibolla hoopiski motivatsiooni ja no neid sõnu saab igasugused välja mõelda. Kuulame parem lähemalt üht head mõtet tänasest päevapüüdja programmist, kes seal andis ja mida mõtles, nüüd Raadio Selmar kuulda ongi.
0: Õhus on mõte.
2: Kui Marje Metsur 1979. aastal Nooso teatri lavastuses Rästiku pihtimus rõivad seljast eitis ja pühas alastuses publiku ees seisis, oli ontlik publik jahmunud. Tollest omal ajal skandaalsest lavaloost poleks ehk midagi kõmulist sündinudki, sest esiotsa ei plaaninud lavastaja Mati Unt üldse Marje alastust eksponeerida. Kuid paar päeva enne kontrolli etendust tuhises proovi Kalju Komissarov. Marje sõnul oli tal kostüümi vahetust ajal seljas ihuvärvi kombinee ja Komissarov öelnud siis, et pihtiv inimene on alasti. Mati kostis, et temagi mõtleb nii, aga julgenud mul öelda. Naerab Marje, kes kontrolli etendusel esimest korda alasti laval seisis. Toonane kunstinõukogu lubas Rästiku pihtimuse lavale, aga ennustas, et eluiga saab tükkil olema napp, et hea kui 10 kordagi välja venitatakse. Nad eksisid, mängiti 200 korda, see lihtsalt müüdi kogu aeg välja. Marjaga on juttu ainult värske naisteleht ja küsimusi on nii selle etenduse kui ka terve elukohta. Selle etenduse osas on siin ka üks vahva lugu valgustajaga, õigemini valgustaja sõber tahtis alasti naise keha natukene paremini näha ja pani täis valguse peale, pärast oli Marje tema peale kuri, et etendus ei oleks pidanud päris nii valges ikkagi toimuma. Marje Metsor ütleb siin, minu elu on olnud väga ilus ja õudselt valus, aga ma ei ole allaandja tüüp. Elu uus mõte tuli järsku, sest vahepeal ei võtnud ma telefoniga vastu, mul oli väga must masendus peal. Siis vaatasin telekast saadet, kus Elma Nüganen ütles, et tal on vähk. Panin parajasti oma arhiivi kokku, kui Elmo lisas, et tal on palju teha, alla ei anna ja alustab teist vaatust. Ütlesin endale ja mina alustan kolmandat vaatust. See oli murdepunkt. Marje on eluga välja tulnud nii vähist kui ka infarktist. Kõik see on teinud ta tugevamaks. Ja kõiges selles saategi naistelehe veergudelt lugeda. Hetkel ütleb ta, ma ei taha enam mängida. Ta sai ka ühe pakkumise, aga see ei sobinud talle. Mõne tõesti erilise rolli võtaksin teha küll, aga see peab ka rollide roll olema. Milline on tema elu hetkel? Ärkan kell 5, võimlen ja lähen jalutama. Nüüd tean, et oleksin pidanud elus rohkem lugema. Teen seda praegu tasa. Loen väga palju, lahendan ristsõnu väga hoolega. Ja siia juurde lausub Marje Metsur nii. Ma pole siia ellu tulnud magama vaid tegutsema. Mul on sajani minna veel 15 aastat. Nii et teeme ära.
0: Õhus on

Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobu mõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Õhtusumin .
1: Selline see tänane päev, kolmapäev, 20. mai meil saigi. Kohe-kohe ongi kesköö käes ja minu tööõhtu sai siin läbi. Tommy Cashi Figaro looga peaaegu, et saigi läbi, aga no, mõned lood siia päeva lõppu mahutan veel. Teiega oli tore ja ma usun, et teie tunnete täpselt samamoodi ja seetõttu võiksimegi, mis te arvate, uuesti kohtuda. Juba homme õhtul, 6:00. Eks ole? Olge teie kohal sellepärast, et mina olen kindlasti.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiosse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükses spontaansuse laine peal, et käisime USAs, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsi, mis sai otsustatud tund aega enne lendu. Ja USAs tegelikult oli see Coachella, tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea. Ja nüüd ma käisin Šveitsis ka, Mattias Käit, meil siis Eesti koondislane, mängib Šveitsis. Mul on see halb õnn on peal, nad kaotasid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake Curse, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet ole,
3: kas te saaksite, palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Mattias üks sugulane ka otte ja siis me olime, et mingi, et kuulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: No just.
2: Me ei tasu vaadata ikka asjad.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad?

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kuulaks, kus sul Tallinna tingimustes on mingi variant näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmik, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure? Ma olen kogu aeg hädas sellega. Nad lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endas parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite teisi hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
2: Tule liitu.
3: Esi juurde tagasi.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja, see mulle ei meeldi, sest et ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha. Mul on super kooria ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartulid ja ma ei lusa juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Ja siis kuule mu
2: Lauri lihtsalt sööb.
1: Ja, mina söön.
3: Ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud, või no ma oskan räppida, ei ole proovinud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: to be true.
1: Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu sea. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedad.

valest hilja, rõndumedana paitab tulena. Ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suur kleidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada, see suvi tuleb pikk ja õnnelik.

Oma lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel. Pisik

Ühel õhtul veeres väravasse päratu musta Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupi lauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla, tere sulle Merlin .
2: Tere hommikust .
1: Kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
2: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aeg-ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma vähendasin enda öiste esine mist arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi. Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvel korda saate, et mida sa soovitad? Küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis midagi ägedat, mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisija, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.